それみんなで切り分けていただいたんですけど、やっぱりあの名前の通りこう口の中いっぱいに広がる甘い雫、うん、もう酸味よりも断然甘みで、でそこにやっぱりこう

広がっております。今日木曜日1時間15分季節の話題、素敵な音楽でお届けしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。それでは今朝の1曲目です。キース・アーバンで We Go Back、 マイケル・フューチャリングマイケル・マクドナルドです。

0: 今日は秋晴れと言っていいでしょうね、はい、
1: そうですね、はい、もちろん注意報警報は出ていないし、うん、ただお天気がいいとね気持ちも軽やかになるから、はい、車の運転ちょっとスピード上げすぎちゃうんじゃないかなっていう、
0: そこは気をつけてほしいなと思います ね、 すね。今加賀地方には注意報は出ていませんけど能登地方に波浪注意報は発表されています。
1: そうですか、はい、やっぱりね、これから若干週末にかけてまたお天気がっていうことで、うん、はい、今日は能登はあまりお天気がすっきりしないんでしょう

0: ね、
1: ただ全国的に見ますと秋雨前線や低気圧の影響で今日も広い範囲で大気の状態が不安定になっています。伊豆諸島では局地的に雨雲が発達してレベル4の土砂災害危険警報が発表されている地域もあります。こういった地域はもちろん厳重な警戒が必要になってきますし、石川県内でも大雨が続いていましたから、ね、山あいのところは地盤が緩んでいるところもあるかもしれませんし、はい、注意は必要だと思いますね、
0: はいはい、まだまだ警戒です。ではお天気をお伝えしていきたいと思います。まず今朝4時35分金沢地方気象台発表のお天気概況です。北陸地方は高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けているところがあります。また前線が日本の東から本州の南岸に伸びています。石川県は曇りまたは晴れとなっています。10日は高気圧に覆われますが前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため香川曇り昼過ぎまで時々晴れで夜遅く雨の降るところがあるでしょう。能登は晴れ時々曇りとなる見込みです。11日は前線や曇った湿った空気の影響を受ける見込みです。このため香川雨昼前から曇り能登は曇り明け方1時雨となるでしょう。では詳しくお天気をお伝えしていきましょう。まず加賀地方です。今日9月10日木曜日加賀地方のお天気は北東の風やや強く曇り昼過ぎまで時々晴れところにより夜遅くにかけて雨となるでしょう。降水確率です。午前6時から12時まで 0%、 午前中は 0%、 そして午後にかけて夕方まで、6時まで雨が 10%、 その後深夜0時まで 20% です。今日日中の予想最高気温金沢では26度です。そして、明日今日の能登地方のお天気ですね。今日能登では北東の風がやや強く晴れ時々曇り降水確率午前6時から夕方6時まで雨は 0%、 深夜0時まで 10% です。輪島での今日日中の予想最高気温が25度です。明日の加賀地方のお天気です。明日加賀では北東の風がやや強く雨昼前から曇り、そして明日朝の予想最低気温金沢では20度、日中の予想最高気温金沢では27度です。降水確率です。午前6時から正午まで雨が 50%、 正午から夕方6時まで 30%、 その後深夜0時まで 20% です。明日の能登のお天気です。明日能登では北東の風がやや強く曇り明け方まで一時雨となるでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで雨は 40%、 夕方6時まで 20%、 その後深夜0時まで 10% です。明日朝の予想最低気温輪島では 20%、 20度、明日朝の予想最低気温輪島では20度、日中の予想最高気温が26度です。週末のお天気です。9月12日土曜日、県内お天気は曇り一時雨、降水確率が 50%、 予想最低気温が22度、予想最高気温が28度です。そして9月13日日曜日、県内お天気は曇り一時雨、降水確率 60%、 予想最低気温が24度、予想最高気温が29度です。週間予報です。向こう1週間の県内のお天気、期間を通して雲が広がり雨の降る日が多いでしょう。最高気温は平年並みの日が多い見込みです。最低気温は10日から12日にかけては平年並みで、13日からは平年より高い日もあるでしょう。お天気をお伝えしました。
2: 交通情報です。
1: 時刻は午前9時12分です。日本道路交通情報センター、午前9時5分現在です。国道8号線福井方面ですが、野々市市二日市付近では 1.6 キロの渋滞が発生しています。非常に混み合っています。野々市市の二日市付近、現在金沢バイパス国道8号線福井方面、 野々市市二日市付近で 1.6 キロの

0: 渋滞が発生しています。1キロを超える渋滞が発生しています。反対方向、富山方面です。金沢市松島北付近900メートルの渋滞が発生しています。その他、国道157号線金沢市片町付近、有松方向から高林坊方面400メートルの渋滞です。国道157号線、金沢市上堤町付近では武蔵方向から高林坊方面300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市兼六園下付近では兼六坂上方向から橋場方面200メートルの渋滞です。金沢駅周辺です。金沢駅に向かう方です。金沢市三社付近では金沢駅方面に200メートルの渋滞が発生しています。三社付近では元車の方から金沢駅方面200メートルの渋滞が発生しています。現在の時刻が午前9時14分です。情報が更新されました。午前9時10分現在、国道8号線の二日市付近の渋滞さらに伸びています。野々市市二日市付近、福井方面に 1.7 キロの渋滞が発生しています。野々市市二日市付近、福井方面 1.7 キロの渋滞です。この渋滞に伴う事故の情報は入ってきてはいません。その他、反対方向、富山方面では金沢西インターチェンジ付近で100メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道で渋滞が発生している箇所があります。渋滞の発生している箇所があります。上り舞原方面、石川県内徳光パーキングエリアスマートインターチェンジ付近3キロの渋滞です。徳光パーキングエリアスマートインターチェンジ付近、上り舞原福井方面3キロの渋滞です。金沢から福井方面走られる方は十分にご注意ください。また金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本、現在北陸新幹線に運転の取りやめや遅れはありません。また北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺も運転の取りやめや遅れはありません。北陸エリアを確認しますと、越美北線九頭竜線では越前大野から九頭竜湖の間、大雨のため終日運転を今日も取りやめています。ご注意ください。 IR 石川鉄道です。現在大正寺から栗原間、上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。さて、現在9月定例会、野々市新会も9月定例会の本会議が行われています。今日もこの後午前9時30分から、今日は昨日に続いての一般質問2日目になります。今 IR 石川鉄道の交通情報もお伝え、列車の運行情報もお伝えしたんですけど、昨日一般質問の中で、梅野千恵子議員が IR 石川鉄道野々市駅におく野々市らしさの発信についての質問を行ったんですね。はいはい、でその中で地域にゆかりのある入線メロディー、要は列車が入ってくるときに音楽流れるところありますね。
1: ありますね。
0: そのメロディーは駅の魅力向上だけでなく市民の愛着醸成することになるんじゃない、地域の魅力発信にもつながるんじゃない、はい、IR 野々市駅においても野々市らしい入線メロディーの導入について検討してみてはどうかという質問を梅野議員がしたんですね。
1: いいですね。
0: でそれに対して阿波高明市長が答弁しまして、 この地域にゆかりのある列車の入線メロディーの導入について、駅のホームで流れる音色というのは利用者の皆さんが耳にするものであり、野々市市にちなんだ楽曲や音色を導入することは市民の皆さんの郷土に対するさらなる愛着の醸成、野々市市の魅力発信 PR に資する大変有意義な取り組みであるとまず考えていることを述べました、
1: はい、
0: でその後にですね、現在鉄道事業者から今後の設備更新に合わせた列車の入線メロディーの変更について打診を受けているところだというふうに明かしたんですね。ですからこの今後この設備更新の機会を捉えて、市民の皆さんの思いとか野々市市の特徴を反映した野々市市の玄関口にふさわしいメロディーの導入に向けて具体的に検討を進めていきたいと昨日答弁しました。
1: じゃあもう決定ですね。
0: もう
1: どんな曲になるか分かんないけれども、
0: 入線メロディーって野々市で入線メロディーって何がいいかなって昨日のその答弁、聞いて思ってたんですけれども、
1: ゆかりの方、ゆかりの曲、
0: 野々市って何あるのかだからって言って、
1: はい、
0: 表紙を通りてみたいな、こうジョンカラ節っていうのもちょっとなみたいなね。
1: そうかな、ジョンカラ、だけどどうですか、野々市出身のアーティスト、の方
0: 考えてたんですけど、クラシックの分野だと、今も活躍されている方もいらっしゃいますし、ただなんとかみんなが知ってるよう なんかメジャーシーン J-POP 的なことになると、そこはどうなのかなっていう気もしますし、
1: 若い力があふれる町ですかね、市ですからね、野々市市はね。
0: ノッティみたいな、ノッティ体操のテーマってもなんか今一つですしね。
1: 可愛いことは可愛いんですけどね、降
0: り立った人は何やこれっていうのもね、
1: ジョンカラもいいかもしれないです、
0: ね、そうかな、なんか花は、まあ、あ、これ怒られるかもしれないし、あんまり言えませんけど、なんかね、だから野々市市の有名人で言うと、はい、例えばかつてスタジオジブリに所属して今もう別の会社立ち上げてますけど、はい、米林弘正監督は、まあ、思い出のマーニーとか、仮暮らしのアリエッティとか、もう世界に通用する作品を、ね、アニメ作品を残していますけど、そのテーマソングとか考えたんですけど、割と暗いんですよね。
1: あ、静かめの曲なんですか。
0: そうそう、だからなんかないかなと思ってね、
1: 明るくってノリがよくって、みんなが聴いてハッとするようなね、ところがあると、
0: これ野々市のセンス問われるなと思ってね、ちょっと注目してるところなんですけど、
1: だから皆さんからね、なんか曲を提供してくださいって、
0: 作るまた新たに馴染みがないんじゃないかなっていう気はしますけど、小松ってあるんですか、小松駅って。
1: あ、
0: ないです
1: よね、小松はないですね、はい、
0: 小松だったらどうですか、
1: どうなん、
0: 小松音頭みたいなのあるんですか。
1: いや、小松
0: 歌舞伎にちなんだもの、
1: あ、でもそれもいいかもしれないですね、感情の人、なんだ、肝心帳のね、その一節を
0: こう
1: 曲じゃなくてね、
0: 入線メロディーに、
1: そう、曲じゃなくて
0: ね、なんとか本当はみたいな、びっくりしますわね、ホームに降り立った人、っていうかホームに待ってる人、
1: そう、びっくりする
0: か、何みたいな、
1: でもなんかハッとするようなものが、
0: そうですね、
1: いいと思いますよ。
0: メンタンピンでもいいかもしれませんね、中平さんいらっしゃる、佐々木中平さんとか、
1: そうですね、私たちの世代はね、もうよく聞くんですけどね。それだったら推薦したい曲ってたくさんありますけど、だけどみんなね、世代を超えて分かる曲っていうのが大切なのかなと思いますけどね、思いますし、他県からいらっしゃる方がね、野々市市に降りて、おお、素敵なんじゃない、その詩を表すようなね、メロディーであったり曲であったりするとなおいいですよね、
0: 北陸新幹線開業した時は、確かカプセルの、石川県金沢出身の中田泰孝さんがなんかメロディー作られたっていうの話題になってましたよね。
1: あ、そうですね、
0: 今でももう なってる
1: ん、あ、松井由美さん
0: も、まあ、ありましたね、なんかそんな話もありましたね、
1: あ、そうか、いろいろあるんですけどね、
0: せっかく野々市もこういった入線メロディーを検討しているというふうに阿波孝明市長は昨日答弁しましたから、どんなふうになるのかなと、多くの方利用しているのも実際のところですし、なんかみんなが心和むような、あ、なんか元気出るようなメロディーだったらいいなって思いますね。
1: 市民の郷土に対する、 愛着っていうことなんでね、はい、なんかいい曲ね出るといいですよね、はい、楽しみですよね。それでは、この曲です。 KCI& ジョジョでガールです。

0: しずの R&B を聞きながら。 R&B というとリズム&ブルースです。私今でしずの R&B はロックンロール&ブルース。少女から大人の女性へと移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聴きながら、私今でしずのセレクトでお送りしております。桑名春子さんね、9月は、
1: はい、
0: 桑名正宏さんの妹さんでいらっしゃいますけど、あんまり聞いたことないとおっしゃってましたよね、はい。1956年5月19日にお生まれになりまして、大阪出身のシンガーソングライターですね。お兄さんである桑名正宏さんの影響で音楽に目覚められまして、いろんな方々とのセッションを経験されているそうです。1978年、アルバムミリオンスターズでソロデビューをしているんですけれども、以降多くの作品を発表しておりますが、近年はねギター1本で全国を回るスタイルでコンサートライブ活動を広げていらっしゃいます。
1: じゃあ最近も音楽活動はなさってるんですか？
0: なさってますよ、
1: は
0: あうん、で2007年にねピースフレンドシップを設立されて、はい、教育支援であるとかボランティア活動なんかもね支援をやっていらっしゃいます ね。
1: そうですね。
0: でその中でまた自然農耕とあと芸術促進にも力を注いでいるということで、お兄さん正宏さんの意思を継いでね、音楽でつながる心のボランティアをやっていこうということで、うんうん、ハートエイドを促進中ということなんですけれどもね、うんうん、今日お届けする曲なんですが、1985年のドンというノーズかな、この中に収録されている曲なんです。まあ古い曲ですけれどもね、はい。では聴いてください。桑名春子で I Need です。

時刻は午前9時32分です。現在の気温が県内金沢 24.1 度を観測しています。湿度は 63% で、いつも高い湿度の北陸から考えると、うんうんうん、

0: お過ごしやすいかなって思いますしね。
1: なんか外出てもカラッとした感じはありますよね、うんうんうん、は
0: い、
1: まあ、
0: あの日差し受けるところを直接、まあ、歩くとやっぱ暑さは感じると思うんですけど、ちょっと日陰入ると、まあ、秋らしいなというふうにも思いますね。
1: そうですよね、私のところにね、あの金沢マラソンの T シャツ送られてきたんです。
0: あれ今回は、
1: 今度はほらインターネットの、
0: あ、オンラインの、
1: オンラインで走るの で、で先に送ってきてくださったんですけど、今回のその T シャツがね、いつもと全然違って、うん、もう待ち着にできるようなね、あの普通だったらちょっと濃いめの色で後ろに金沢マラソンバーンって出て、で2027あるんですけども、今回はきっとね、あの街でも着られるようにということで、で生地の色がベージュで、あとちっちゃい文字で背中とか前にね、うん、本当にちっちゃく金沢マラソンってこうポンポンポンと書いてある。
0: 控えめなんですね。
1: 控えめなの。へー。でだからすごくね可愛いんですよね。
0: お
1: ー。でそれあのちょっと家でね家族に見せたら、うわ私にくださいって言われて
0: そのご家族の、
1: そうそうそう、あげちゃいましたけどね。
0: あげたんだ。
1: あ、でもあれ走って着て走りたかったな、あげなきゃよかったな。
0: だってそれを着て走ることによって、その練習の段階からやっぱり皆さんこう
1: 気持ちがね一つになって、
0: そうそうそう、
1: うん、なのかな、
0: 共有シェアできるものかなと思いますけどもね、
1: まあ、今日はね本当にこうジョギングしてもマラソンしても気持ちのいい、
0: 確かにいいな今日は、
1: ね、うん、はい、気持ちよく走れますけれども、はい、さて話題は変わりまして、今日の読売新聞ニュースの中からねこんな記事がありました、ご紹介したいと思います。あのテレビのねアニメで人気だった漫画日本昔話、あんまりでも中村さん見てなかったのね。
0: 見てないことはないですけれども、うん、そんな好んで毎週毎週楽しみにっていう私はタイプではなかったというだけですね、はい、
1: 私はね本当によく見てて子供にもね見せてたんですけれども、はい、これが、漫画日本昔話が世界へ発信するということなんだそうですけれども、うんうんうん、昔々あるところにの出だしで知られたテレビアニメね、漫画日本昔話、はい、これあのナレーションを担当したのが俳優の市原悦子さんと常田不二夫さん、もうきっちりね、うん、頭の中にその声っていうのが残ってますけど
0: 確かにそれはありますね。
1: ありますよね、でこれを AI 人工知能を使って多言語で再現し世界に発信する取り組みを NTT 西日本が始めるということなんだそうです。
0: じゃあ声のベースはその AI ですけれども市原悦子さんと常田不二夫がモデルっていうかなってるわけですか。
1: でそれ多言語ねでね、いろんな国の言葉でっていうことで、この漫画日本昔話は1975年から94年に TBS 系列で放送されたアニメなんですけれども、うん、1470話あるそうなんですけれどもね。
0: だからなんか印象としてなんか心がこう温まるようなお話ももちろんですけれども、うん、はい、ちょっとおどろおどろしいような不気味だったり、
1: うん、あったね、
0: ちょっと気味悪さが残るような、はい、そういうお話も結構あったなって自分の中では思っていますね。
1: そうね、はい、あのこれは日本各地に伝わる民話や伝承を映像化したということで、うん、きっと怖い物語もあったのかもしれない。
0: 絶対そうですよ、うん、私もそういう覚えありますもん、
1: であのこのお二人ともね温かみのある語りでしたよね。なので幅広い世代に親しまれていたということで、うん、著作権を管理する愛企画センター東京にある会社なんですけれども、はい、フィルムとか原画のデジタル化など作品の継承へ向けた取り組みを進めているということで、NTT 西日本は昨年音声を入力すると本人の話し方を再現した AI 音声を育成して多言語に変換できるサービスを始めたということで、うん、今回ねこの日本昔話を世界に発信するということですよ。
0: なんかそれ聞くだけであれ土曜日日曜日夜でしたよ ね、
1: たね
0: 放送していたの、うん、なんとなくこうもうやーよい子だねんねしなってなんかあの子供乗ってなんか竜に乗ったみたいな、うん、なんか映像あったでしょ。
1: だからそのぐらいも覚えてるぐらいにね、うん、1470話だから、うん、たくさんの皆さんに親しまれていたんですよこれね。
0: でその中で市原悦子さんと常田不二夫さんのお声の、うん、で語られる、はい、こういったストーリー物語、やっぱ声ってすごくこう今でもなんとなく頭に浮かんできますね私も。
1: ね、で特にねやっぱかぐや姫とかね、はあ、この物語っていうのはなんかねもう本当にその映像まで出てくるぐらいに印象深いものがあるんですけれどもね、
0: うんうんうん、なんか心に響く声とか、うん、なんかこう人の本質を突くっていうかね、うん、心をつかむそんなお声なのか、ね、だからこう世界にも今多言語でって話ありましたけど通じるのかな、
1: ね、お二方の声でっていうことですからね、うん、でこれね手始めには18日から今月ね麻布台ヒルズ東京都港区にありますけれども、うん、開かれる展覧会にデジタルサイネージを設置してかぐや姫をまずかぐや姫を日本語や英語中国語など全6言語で楽しめるようにすると
0: 面白いな
1: だから AI だから私たちが聞いてるのと若干ちょっと違うお声に聞こえるかなと思うんだけれどもでもまあほとんどねこの二方の声を再現してということなんですから
0: 物語始まってこう昔昔みたいな始まるじゃないですか、うん、あれがロングロングタイマーゴーみたいなそんなになるってことですか
1: そうでしょうねそれも二人の声ですごいね AI ってね
0: そっか、うん、また新たなこう日本の魅力発信にもつながるかもしれません ね、 ね今反対にそういうの放送すると受けるかもしれませんね、うん、一周回ってとは言いませんけども
1: そうですね、うん、だからねこれやっぱりあの世界中で人気が出てほしいなと思いますね、うん、はい、はい、楽しみですそれでは曲ですサーフェイシズでサンデーベストです

0: 先ほど AI の市原悦子さんらのお話しましたけれども、はい、あの常田さんじゃなくてあれ時田不二雄さんでしたね、うん、なんかしっくりこないなと思って、
1: そうでした、失礼しました、はい、失礼しました。

0: 時刻は午前9時42分です。読売新聞ニュースにこんな話題があります。
1: はい、
0: 行列パス、要は例えばね、ディズニーランドとかそういったところでも今もあるのかな、そういったファストパスって言われている、優先的に、まあ、並ばなくてもいいようにとか、並ぶ時間を短縮するためのものっていうのがありますけれども、
1: はい、
0: 今追加料金を支払うことで優先的に入場できるファストパスを導入する飲食店や診療所が増えつつある、こんな話題なんですね。
1: 病院ですか。
0: はい、追加料金を払っても待ち時間を減らしたいという利用者のタイムパフォーマンス、時間帯効果の思考にマッチし、支持を集めているんだそうです。
1: 飲食店はわかるけど、こう病院関係、診療所っていうことになると、はい、なんだかなあという気もしますけど、ね、優先順位が随分変わってくるんじゃないですか。
0: ですよね。うん、医療のベンチャー企業マイシンは、はい、通院専用のキャッシュレス決済サービスクロンスマートパスを2022年から全国の診療所に提供しています。スマートフォンで受付や会計ができる仕組みで、さらに去年からこのファストパスの機能を追加しました。東京都内の2カ所で診療所を運営する医療法人宝山会がこのサービスを導入していて、診察代とは別に500円を支払えば、はい、内科などの診察が優先的に受けられるというんですね。
1: うん、
0: この理事長はですね、この待たずに診察を受けたい患者がいても病院側が案内の順番を決めることはできない、ファストパスがあることで通院のしやすさにもつながるのではと話しているということなんですが、
1: はい、
0: はい、診察が優先的に
1: うーん、なんだかなんとかかんとかは金次第みたいなことにならない、
0: そういう考えもやっぱありますよね
1: なんか
0: お金持ってるから私も、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: でも反対にこう切羽詰まってて緊急を要する、どうしても先に見てほしい時に、うん、もうやむを得ずもあって500円支払って先に見てほしい、こういう切なる願いが通じる場合もあるかもしれませんし、
1: そうですね、緊急の場合は だけど、うん、やっぱりそういう金銭に関わらずね、先に見てほしいし、
0: うん、そこは多分そうなってるんだと思いますよ。
1: なってるのかな。
0: なってるんだと思いますよ。
1: そうですよね。うん、そうですよね。
0: でもみんな緊急を要しているから来てるんですけどね。
1: うん、そうですか。マイシンというかね、会社ですか。
0: はいはいはい。はい、また他にはですね、例えば東京都内にあるラーメン店でも、はい、SNS で評判になったつけ麺などを求める行列ができているお店、この店は飲食店向けのファストパススイスイっていうのを導入していて、飲食代とは別にチケット代を支払うことで優先的にこちらも入店できるということなんですって。
1: まあこれはね、もう食いしん坊の方はもうどんどん、うん、500円、ここはおいくらなのか分かんないけど、
0: うんうんうん、
1: 出しちゃって、
0: はい、
1: 早く食べたかったら食べてくださいって
0: この店の場合は店ごとに異なるチケット代の最低価格として1000円に設定しているそうなので、うん、店の前に掲示してある QR コードをスマートフォンで読み取って、チケットの購入画面からクレジットカードで決済するんですって。
1: 1000円ですか。
0: はい、
1: 高いね。
0: でも並ばだって並んだらもしかすると人気ラーメン店だともう1時間待ちとか、
1: はい、
0: もうザラにある中で1000円支払ったら割と優先的にその待ち時間短縮できると。
1: 例えば1000円のラーメン食べようと思うところ、うん、もう1000円出して2000円のラーメンになっちゃう
0: ということですね、
1: すごいね。
0: でもまあ今タイムパフォーマンスタイパとかね、
1: そうです
0: ね、 今までコストパフォーマンスのコスパは聞いたことありましたけど、タイパなんていう言葉は本当ここ最近私は耳にするようになりましたもん。
1: 時は金なり、
0: その気持ちももちろん分かりますけどね、待ちたくない気持ち分かりますけど、
1: は
0: い、
1: ディズニーランドとかね、うん、ああいったテーマパークではね、
0: はい、
1: ファストパスあったんですけども、うん、今ね
0: なくなったんでしたっ
1: け。そうなんですよ、うん、で園内に入ってこう早いもの順で、
0: うん、
1: 先に予約をするという、うん、そういう風になってるんじゃないかなと思うし、うん、まあいろんなところでね、うん、とにかく早く早くっていう思いっていうのは ありますけどね、うん、並びたくないってい
0: う今出さんの言われるような、静さん言われるようなちょっとお金を払えば、うん、そこ優先的になんとかの金次第みたいな、ね、言葉言ってましたけど、まあ、そういう、ね、気持ちになるのも分かります、うん、はい、
1: まあ、お金持ちの方はいいのかな、うん、私みたいな庶民はなかなか、
0: お金持ってる方はそこもっと高く取ってほしいですね。
1: そうですよ、
0: 割りましょう。ただどう判別するんだって話ですけどね
1: 本当ですね、はい、というようなことでいろいろね、あの様変わりしてきますけれどもね、うん、は
0: い、病院にもタイパというこんなファストパスという話題でした。
1: はい、はい、それでは曲を聴いていただきましょう。ザップママでニューワールドです。

0: サーフェイシーズでザップママでニューワールドでした。
1: 時刻は午前9時51分です。
2: 交通情報です。
1: 日本道路交通情報センター、午前9時45分現在、野々市市非常に混み合っています国道8号線です。福井方面、野々市市二日市付近 1.7 キロの渋滞、また野々市市お京塚北付近 1.3 キロの渋滞が発生しています。その他、国道157号線有松付近では横川方向から片町方面300メートルの渋滞が発生しています。その他、金沢駅周辺では金沢市六枚付近、金沢駅の方から

0: 三社方面300メートルの渋滞が発生しています。次に高速道路です。ネクスコ中日本、現在石川県内渋滞が発生している箇所があります。徳光パーキングエリアスマートインターチェンジ付近、上り舞原方面福井方面です。3キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道徳光パーキングエリアスマートインターチェンジ付近、上り舞原福井方面3キロの渋滞です。金沢から福井方面走られる方、徳光パーキングエリア付近混み合っています。ご注意ください。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間上下線とも平常通り運転しています。国道8号線情報が更新されました。午前9時50分現在、野々市市お京塚付近福井方面800メートルの渋滞、またお京塚北付近 1.3 キロの渋滞が発生しています。市内お京塚付近非常に8号線混み合っています。ご注意ください。交通情報でした。
1: はい、ありがとうございます。さて、能登中島町にはね、能登演劇堂っていうのがね、ありますけれども、これ私もね2度ほど訪れたことがあるんですけど、とてもいい演劇場ですよね。昨年11月にね、亡くなられました俳優の中台達也さんらが創設した俳優養成のための私塾、無名塾が、おととい8日になりますね、2027年2月、来年の2月末に看板を下ろすということで、無名塾が閉鎖されるということなんですけれども、これね、能登演劇堂がちょうどその無名塾の合宿所になっていたということで、はい、1985年からね、中島町の方で芝居合宿を開始したということで、95年に演劇堂が開館すると、全国巡回作品の開幕公演を行って、地域住民とも親交を深めてきたということなんですが、残念ですよね。
0: そうですね。
1: だけど、まだまだね、この能登演劇堂はいろんなことでね、演劇に関わらず、皆さんに使っていただきたいということで、これからももう全力で役者の皆さん、いろんな方々を応援していきたいということでね、事務局長の方もおっしゃっているということなんです
0: けどね。ステージ、舞台としては残るわけですか？
1: 残るんですね。なので無名塾の皆さんのその合宿であるとか、それから演劇であるとかっていうのは、この能登演劇堂では開催されることはないんですけれども、それでも、一般の、ね、方々のいろんな演劇活動っていうのもありますし、で能登復興のためにもね、中島町いいところですからね、私たちもまたいろんな機会にこの能登演劇堂に訪れていきたいなというふうに思いますけれども、
0: ね、いろんな文化活動を盛り上げる拠点となってくれるとまたいいですよね。
1: そうですね、はい、で中台さんがね、生前、繰り返してね、劇場は小宇宙だという言葉を残されていたということで、奥様である宮崎清子さん、この方はここは私たちの家のような場所だというようなこともね、よくおっしゃられていたということなので、大切にしていきたいですよね。
0: だから無名塾からこう今活躍されている俳優さんも多いでしょ。
1: そうですね、いろんな方々で、ね、有名な方いらっしゃいますしね、またそういった方もね、この能登中島の方にね、訪れていただきたいなと思いますよね。
0: そこは何か人が集まるきっかけにもなるかもしれませんしね。
1: そうですよね、静かでいいとこですからね、この閉鎖されるっていうことで、やはり皆さんね、関係者の皆さんは驚かれたということで、40年以上にもわたるね、交流があったということで、感謝の声もたくさん上がっていたということなんですけれどもね、はい、というような話題でした。読売新聞ニュースの中からお届けいたしました。それでは曲お届けしてもいいでしょうか。米津玄師の声ですね、はい、月を見ていて。

ゆさんぽのコーナーです。今週ねお天気がいいから皆さん山に行こうかなと、特にね白山に行こうかなっていう

思われている方いらっしゃるんじゃないかと思いますが、実はこの土曜日白さんは、山天というね、山の天気を教えてくれるアプリがあっ

0: 後からずっと夜にかけて雨ということなんですね。で気温の方がこれ山頂ですけれども 2700m 山頂ですけれども、はい、10度11度ぐらいの
1: 気温、山頂はもうそんな気温ですか、
0: ね、そうなんですよ、うん、で、風なんですが風速南西の風で8メーターほど、うん、結構あ強いなという
1: 強いですね、
0: うん、あの感じの風ですね、はい、そして明けて13日日曜日これも雨ですね。朝からずっとで風もやっぱり10メーター9メーターというようなことで風も強いですよね。なので今の時点では白山登山はねかなりきついんじゃないかと。
1: 山頂で今言われるような気温で、うん、そこまで風があるとより体感もこう風
0: そうですよ ね、うん、ね
1: 冷たく感じる
0: ますよね、うん、で昨日ですか富士山の方でもね、あの事故がありましたし、はい、50代60代の方が富士宮口から登られた方ですよね、うん、お二人亡くなっていらっしゃったと。
1: 要は9月10日でこの富士山夏山が終了ということなん で、ね、そこに合わせて駆け込んだような格好になったみたいです ね、天候が悪くたのに
0: で、ね、でお一人ソロの登山だということでお二人とも7合目あたりでね亡くなられて
1: そうでした。
0: 多分ねお天気も悪かったので低体温症になってしまったんじゃないかなという思いもありますけれどもね、はい、であの先ほどね私の方に連絡がありまして土曜日、中学生と高校生を十数人連れて登るんだけどどうしようかなというようなねお話ご相談があったんですけれども、やっぱりね、ま、きちんとした登山用具がない中雨が降るかもしれない、でももしかして晴れるかもしれないというような微妙な天気の中で、登山靴もねあのスニーカーだけということで、しっかりとした登山用品がない中でのその雨が降るかもというようなね、
1: そこは難しいんじゃないですか。
0: これはねちょっともうやめた方がいいんじゃないかなというようなことをねお伝えしましたけれども、これもまあ帯同するねいろんな方々のご判断もありますけれども、はい、ただ本当にこの9月お天気もコロコロ変わりますし秋の空ですからね、うん、いろいろ考えての行動なさった方がいいんじゃないかなと思いますけど、ね、
1: やっぱり山に行くとやっぱりその天候がよく変わるなっていうのは静さんも思うところですか。
0: 思います。で急に落雷っていうのがありますし、 あとそのアンダーウェア、あの上着ももちろんそうですけれどもね、アンダーウェアなんかもねきちんとしたものを着ていないと汗かきますから、うん、この涼しいといえども汗をかいて、はい、であの速乾性のないものでしたら乾きが悪いで、ずっとその濡れたまんまのものを着てねいながら登山して、うん、で立ち止まると風が出て寒くなる、
1: うん、急に体温奪われますもんね、
0: 奪われますからね。でそういったことも含めてねやはり装備はしっかりとした中で登山をしていただきたいし、はい、お天気もねあの専門のお天気をお知らせするそういったものをねよくしっかりと見極めながら、うん、登っていただきたいな、はい、登らなきゃいけない なと思いますけどもね、うん、まあ、そういうことで土曜日日曜日しっかりお天気を見極めた中で登山をなさってください。はい、はい、ゆう散歩のコーナーでした。それではもう一曲曲をローリングストーンズでおかけしたいと思います。アズティアアズゴーバイです。

0: はい、どの一市のね、花木である椿の魅力発信に取り組む市民グループイーヤンの皆さんね、地元産の椿油を練り込んだ椿型のクッキーを復活させたということです、
1: ね、そうなんですか。そのイーヤンのメンバーの一人が水曜日の N1 コミュニティのポテトシスターズのあたかさんですからね。今日地方紙にあの写真出てました。
0: そうですね。あのこのクッキーね、とても可愛いですよね。あのお花とか歯をかたどったココアとかからあのベージュピンクの緑の4種類を用意したと。
1: あ、そういうのがあるんですか。
0: あるみたい。可愛いですよ、とっても。で、これは北海道野々市の市で、はい、お披露目ということですね。
1: 野々市の市が9月の
0: 13日。
1: いや、13日じゃないな。連休中だったんで。
0: あ、そうか。23日かな。23日ですね。はい、23日ですね。うん、あ、これ楽しみですよね、はい、あのたくさんの皆さんに召し上がっていただければと思います、ね。
1: 野々市の本町通りで踊り流しも行われますし、はい、今回あの富樫家道の着ぐるみを、はい、中世の富樫氏のその模した富樫家道の着ぐるみを野々市が作ったんです。ただ北国街道つながりで小松から歌舞伎が来ます、
0: う
1: ん、初めて。
0: そうなの、コラボですね。
1: コラボなんです。勧進帳つながりっていう。
0: あ、そうなんですね、楽しみですね。あの小松の方ではね、雨屋町の中央商店街にあたるあたりでビア祭りっていうのがあって、行こうかなと思ってますけれども、まあ天気がね、はい、いいといいです ね、 そうですね、いずれもね、
1: はい、はい、
0: 今日も1時間15分季節の大事的な音楽でお届けしてまいりました、うん、今日はお天気がいいということですので、皆さんね、気持ちよくお過ごしください、はい、お相手は今出しずでした
1: と FMN1 中村圭介でした、
0: はい、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: seu jeito de olhar. Quem quer me explicar que tem um desejo e vai acreditar?
1: Kanazawa Kōdai Shite Gakusei Apartment。
2: 野々市市高橋町の三沢味噌です。全室南向きで日当たり良好。フローリングにリフォームし、一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
1: 三沢味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。

0: の夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you okay? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西安子と、
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代が、ファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、今日のドリさんの装いはというか、ドリさん今日トートバッグ持ってるね。
1: はい、今日はもう私が持ってきたトートバッグになるんですけれども、うん、本当にキャンバス素材になってまして、 A4 サイズもすっぽり入る、横にちょっと大きめのトートバッグになってます、
0: うん、ね、キャンバス生地で白と黒のツートンカラーなんだよね。
1: はい、バイカラーになってまして、でロゴが入ってるんですけれども、うん、そのロゴも上と下でちょっと色が変わってるタイプのロゴになってまして、私がまあ前職洋服の販売をしてたんですけれども、うん、そのブランドの、そこのブランドの限定品といいますか、はい、限定のバッグを久しぶりにちょっと出てきたので、これを持ってきました。
0: みっちゃんさ、
1: はい、
0: よくバッグ持ってくるじゃない、
1: はい、
0: 一体何個持ってる？
1: ねえ、わかんないんです。本当に数えたことない、数えれない、怖くて。
0: なんか3桁ありそうな勢いだよね。
1: さすがに靴下は3桁でしたけどカバンは3桁じゃないと思う。
0: だって口紅も3桁あったよね。
1: でも口紅だから。
0: いやいやいやいや、ないってないってだってさ、口紅ってさ、
1: うん、
0: 1年
1: そうですね
0: 以内、
1: うん、
0: だっけ。
1: しかも同じものばっか使ってますからね私。
0: それをさ、
1: うん、
0: だって3桁ってだってどうやって使い切る
1: ね。え、まあ本当にちょっとコロコロコロコロするしかないんですけれどもいつもね同じような色ばっか使ってます
0: 今日はみっちゃんの数あるトートバッグの中からドリさんがね、またよりすぐりの、
1: はい、
0: トートバッグを今日は抱えていますが本当に今日ね、お出かけするにはぴったりのいいお天気だよね。
1: ね、青空が見えていて、先週は大雨だったじゃないですか。
0: 本当にな
1: んかこの青空が久しぶりの感じがして、この木曜日
0: ありがたい
1: ね。
0: 雲の動きが早いなと思って見ているところなんだけれども、
1: うん、ちょっと風がね強いかなって。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: あと今さ10時現在で 25.7 度、
1: うーん、
0: 過ごしやすいね。
1: そうですね、
0: 最高も27度予想ということで、今日はとても過ごしやすい一日になりそう。

0: です。ぜひこの番組もね聞いていただいて、聞いていただけながらお出かけしていただければなと思います。
1: はい、
0: さてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: モナキで住みなすものは心なりけり。

この曲は高杉晋作の実践曲、面白きこともなきよう面白く、看病していた野村元にが住みなすものは心なりけりと加えたメイクからのインスパイアソングなんだ。今度のテストに出ちゃうかもよ。坂井ジュニアでした。

0: モナキで住みなすものは心なりけりでした。
1: 時刻は10時23分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。いや本当にこんなにお天気の日はね、まあ、私は言うことは決まってますね。
0: そうですね、うん、この番組をねいつも聞いてくださってる方だったら、あ、きっとこう言うだろうなっていうのがあると思うんですけれども、
1: なんだと思う？
0: こういう天気のいい日は温泉に銭湯に入りたくなるよね。
1: 素晴らしい
0: っていうことですよね。
1: あともう一歩だったわ。
0: え、あともう一歩、うん、何ですか？
1: 露天風呂に入りたい。
0: あー惜しかった。
1: 惜しかった
0: 残念。
1: 今日はね、はい、推しの泉質を見つけよう、硫黄泉、続きがありますよということをお伝えしていたかと思うので、
0: はい、
1: その続きをお伝えしていこうかなと思います。はい、硫黄泉おさらいで軽くお伝えしたいなと思うんですが、みっちゃん、硫黄泉のおさらい覚えてる？
0: あのもう香りがまずちょっと特徴的な、
1: うん、
0: はい、いかにもまあ温泉というちょっと例えていいのか、でも腐った卵の匂いがどうとかってやつ、
1: まあ 言, わね、
0: はい、言われてるような香りの、うんうんうん、香りの温泉ですよね。
1: そうそう、いかにも効きそうな温泉の代表とも言われている硫黄泉、うんうん、もう本当にマルチですごいよね。血行促進とか、あとは、血管を広げるから血行促進作用もあるし、血流が良くなれば体はいいことずくめだよね。
0: うん、やっぱ代謝が上がるっていうのは大切ですよね。
1: そう、疲労物質とかも流してくれるから、もうこの硫黄成分そのものに鎮痛抗炎症作用もあるとも言われています。
0: はい、
1: その他にも殺菌解毒作用、美肌効果、
0: これがいいですよね。美肌効果
1: を期待できると。
0: うん、
1: やっぱり血流が良くなるからね、大きいよねそこはね。
0: そうですね、うん、女性の味方で。
1: そう、なんで美肌効果かって言ったら、古い角質を柔らかくしてくれる。
0: ちょっとクレンジング要素が、
1: あ、そうね、どちらかというとその要素が強いね、
0: は
1: い、なので皮膚の表面を清潔に保てるという、そういった効果も期待できます。はい、あと生活習慣病の湯とも言われていて、この硫黄成分が膵臓の働きを良くしてくれると言われています。
0: うん、
1: なので血糖値を下げる作用、コレステロール値を下げる効果が期待されると、そんな風にも言われている。
0: いいですね。はい、
1: あとね、痰の切れを良くする痰の湯とも言われるんだね。
0: へー、痰の切れ、なんかあんまり効かないですね。
1: うん、まあ、これはね、あの硫化水素ガス、もちろん換気がしっかりされていて基準値内で硫化水素ガスを自分が吸った時の話なんだけれども、もう呼吸器系の粘膜を刺激するから痰の切れを良くする効果が期待できると言われています。
0: へー、いいですね。
1: あくまでも整った環境の中での話ね。
0: そうですよね、
1: うん、やっぱり危険を伴いますからね。
0: ですよね。
1: 本当にいいことずくめの硫黄泉、やっぱり泉質のキャラを例えて言ってもザ・体育会系道。
0: おお、なんか熱血な情熱的な感じですね。
1: そう、マルチなだけに化粧品に例えるとものすごく成分の濃い、みるみるうちに効いていくようなものなんだけれども、その分パンチもあるっていう。
0: へえ、なるほど。なんかそうですよね、入り方がちょっと気をつけないとって。
1: うん、
0: この硫黄泉は。
1: そうなの、やっぱり成分が濃いから湯当たりしやすいと。だからちょっと体がとか皮膚がという方は気をつけて入るか、もしくは避けた方がいいとも言われています。
0: うん、無理ができないんですね。
1: そうなの、無理ができない温泉とも言えるかな、ストレートに言うとね。
0: そうですね、
1: ここまで覚えてた？
0: 覚えてました。ただ、あ、なんかちょっとこの辺忘れてたなみたいなのはありました。
1: うん、嬉しいわ。さあ、この後なんですけど、やっぱり温泉といえば風水でも例えられるぐらいにいろいろな例え方がありますから、
0: うん、
1: 風水では 温泉に入ることはあらゆる運を底上げしてくれる究極の開運行動と風水の李の家祐竹さんがお話しされています。もう本当に今お話ししたようにいろんな成分が含まれてるから体だけじゃなくって運気にも大きな影響を与えると。
0: 硫黄泉がですか。
1: うん、まあ、あの温泉の泉質そのものがね、と言われていて、
0: はい、
1: やっぱりその泉質の持つ ものによって成分によって運気とかあとねそういったものも変わってくると。さっき泉質って言ったなと思って変わってくるんですって。みっちゃんは、
0: はい、
1: 硫黄泉と聞いて、
0: うん、
1: もう本当に勘でいいんだけど風水的にはどういうことに効きそうだなと思う？
0: でもなんかエネルギッシュな、うん、まあ、泉質なので活力が出てくるというか、
1: お、
0: うん、なんか運気上昇みたいな、なんかパワーアップする仕事運の向上みたいなとか。
1: お、仕事運ね。
0: はい、そんなイメージです。
1: 何が向上したら嬉しい？
0: 金運。
1: やっぱり、
0: うん、やっぱり、
1: やっぱり、
0: うん、
1: 硫黄泉は、
0: うん、
1: 金運温泉とも言われています。
0: そうなんですか。
1: そうなの。
0: ほら、
1: 一言で言えば、
0: うん、
1: 金運温泉。
0: へえ、めちゃくちゃいいですね。
1: これがね、これ金の毒って読むのか金の毒って読めばいいのかわかんないんだけど、まあ、金に毒と書いて浄化する、金運アップ効果が強いと言われていて、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 匂いが強ければ強いほどパワフルだと。
0: そうなんですか。
1: というふうに、
0: はい、
1: 風水的には言われています。
0: へー、面白い。
1: 金運浄化してくれるんだって。
0: いいですね。ちょっとなんか最近出費が多いなみたいな時とか臨時収入欲しいなみたいな時とか、なんか良さそうですね。
1: そこはどうなのか。あ、そこ、そうだわそうだわ。だってこれね、金の毒を浄化するって書いてあるから、
0: はい、
1: なんかある意味さ、
0: うん、
1: なんていうの、みっちゃんの臨時収入とかもさ、
0: はい、
1: 煩悩的じゃない？
0: 煩悩、それがダメってこと？
1: ダメじゃない。煩
0: 悩にまみれすぎ私
1: あ、失礼しました。あのP さんが調べてくださいました。
0: はい、
1: ゴンドクって読む。
0: 金の毒って書いて
1: ゴンドク。
0: ゴンドク、
1: うん、
0: 初めて聞く言葉です
1: ね。
0: うん、
1: 漢字としては金、お金の金に毒、ポイズンの毒。
0: へえ。あまりこの言葉ね、聞きなじみない方も多いんじゃないですかね。
1: そう思う。豊かさを与えてくれて浪費体質を改善してくれると、そういうことも期待できると言われています。
0: 私にぴったりすぎる。もうびっくり。
1: で、あのみっちゃんがさっきさ、
0: はい、
1: 収入とかさって言ってたじゃない、
0: はい、
1: お金に関する毒を流してくれるんだって。
0: へー、私にでもぴったりもうこれに尽きる。
1: で、この硫黄泉の場合はね、
0: はい、
1: 日々の生活が楽しくないなーなんて思って入ると喜び事や楽しみ事などを与えてくれる運気もあるんだって。
0: もうそういうのにも効いてくれるんですか。
1: とも言われている。
0: はい、面白いですね。
1: はい、ってさ、
0: うん、
1: 聞かないじゃないかっていうこともないこともないじゃない
0: まあまあまあまあ、まあ、
1: そうですね。でもそこはやっぱり、うん、そういう風にも言われてますよっていう、
0: うんうん、絶対じゃないですからね。
1: そう、一つの参考として聞いていただければなと思います、うんうん、ぜひ硫黄泉、
0: うん、
1: みっちゃんにも入ってもらいたいなと。
0: いいですね。
1: でしょ。
0: はい、
1: ただ金属類、お風呂に入るときに装飾品ね、鉄、銅、あと錫などのできた金属類は酸化して黒くなってしまうので、装飾品を外して入浴するのがベターと言われています。
0: うん、大事ですね。
1: うん、そして北陸にもあります、この素晴らしい硫黄泉。なんでこんなに食べるんだみたいなそのことについては曲を挟んでお伝えしていきたいと思います。それでは曲に行きます。
0: マイケミカルロマンスでフェイクユアです。

0: マイケミカルロマンスでフェイクユアですでした。時刻は10時36分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日は推しの選出を見つけよう、硫黄泉続きということで、北陸にはどこにあるのかということを今からお伝えしていきたいと思います。
1: はい、
0: ちらっとこの間硫黄泉のお話しした時に、北陸だと富山にありますよって言ってたね、
1: うん、はい、
0: 名前出したね。
1: 名前出してましたよね。
0: うん、
1: かえカッパ何でしたっけ。
0: カッパ
1: 違いました。何でしたっけ。何でしたっけ。
0: 金太郎温泉。
1: あ、金どう全部外す。全然違くって、失礼しました。
0: 全然つながりなくって、私どうしていいか分からなかったわ、
1: ね、あの頭文字が K ということしか
0: あ、まあ、K といえば K ね、
1: はい、
0: そうなの。金太郎温泉、これは本にも出ているぐらい有名なんだけれども、もう一つあるのよ。
1: え、もう一つあるんですか。
0: もう一つあるの。以前お伝えしたナマズ温泉。
1: あ、やっちゃんが言っていた。
0: そう、
1: はい、
0: ナマズ温泉は全く違う泉質が2つ楽しめる銭湯ですよってお話をしていたと思うね、
1: はいはい、
0: でもう一つある泉質は今度お伝えしますねって言っていたじゃない。
1: はい、
0: 金太郎温泉と同じ成分なのよ。
1: あ、そうなんですか、
0: うん
1: うん、
0: 詳しくお伝えしていくと、これはね硫黄泉ではないわけ。
1: はい、
0: ただ先に泉質名をお伝えしておくと、岩硫黄王ナトリウム塩化物泉、
1: うん、
0: 硫化水素型、
1: はい、
0: これが銭湯の方ね。
1: はい、
0: うん、

0: して、金太郎温泉はよく似ているんだけど、金太郎温泉はねカルシウムも入るわけ。岩硫黄、ナトリウム、カルシウム、塩化物泉、硫化水素型というものになるんだけれども、岩硫黄という点では同じだよね。
1: なるほど。
0: じゃあなんで岩硫黄でそこまで私がこんなにテンションを上げてワーキャー言うのかと。
1: はい。
0: 岩っていうのは以前お伝えした時に主成分ありきの副成分だって話をしたと思うのね。
1: はい、はい、
0: うん。これが硫黄泉の硫黄って特殊成分だから副成分にもなり得るのよ。
1: 特殊だから副成分になり得る。
0: そうそうそう。
1: へ
0: ー。主成分にもなるんだけれども、
1: はい、
0: 特殊がゆえに、
1: うん、
0: 副成分としても記載して十分な泉質の濃さがあるという、
1: なるほど、
0: ものなの。
1: はい。
0: なのでこの温泉はマルチ型と言われる塩類泉、塩化物泉だからね、塩系の温泉の効果もあり特殊成分の効果もある、
1: うんうん、
0: もう両方あるっていう、
1: へー、
0: マルチ型に含まれます。
1: はい、
0: 野球に以前も例えました。一軍選手、選ばれし者よ。
1: 選ばれし者なんですね。素晴らしい。
0: そう、選ばれし者だからもう何、ベンチ、常にベンチ入りしてるみたいな。ベンチに入って常に、
1: はい、
0: バッター
1: 、うん、
0: ベンチに入りきってるだけじゃなくて、もちろんベンチの外に出て活躍もするっていう、うん、
1: へえ、いいですね。
0: この例えわかるかな、大丈夫。
1: まあ、でもまあいいこと尽くしなんだなっていうことが伝わりました。
0: そうなの、
1: うん。
0: それでもう一つ、このね、今ナマズ温泉のことについて例えていますが、
1: はい、
0: 岩硫黄、ナトリウム、塩化物泉、硫化水素型の岩硫黄の点について今注目してお伝えしています。なんでこんなに言うかって言ったら、この温泉と認められる成分の基準値っていうものがあるのね。
1: はい。
0: これだけ成分が入っていれば温泉と認められますよっていう基準値があるんだけれども、そこにさらに濃くなっていく成分がいっぱいあるわけよ。例えば 1000mg が温泉の基準値を満たすものとすれば、 5000mg のもあれば、
1: うん、
0: はたまた1万ミリグラムのものもあるわけよね。
1: おお、なるほど。
0: いろいろあるじゃない。
1: はい。
0: その基準値の中で5000ミリグラムを超えたものっていうのがさらに濃いから、もっとすごい成分が入っているんじゃないかっていうことで注目されるわけ。
1: うんうんうんうん。
0: そこで見えてきたのが岩硫黄の成分。
1: ほお、なるほど。濃いから深掘りするとみたいな。
0: 深掘りすると、
1: はい、
0: あ、やっぱりもう一つあったんだねって話ね。
1: へー、なるほど。
0: 塩だけじゃなくて、うん、別の成分がもう一つあったんだねっていうことが分かってくるっていう。
1: なるほど。
0: そういったこともあるわけよ。
1: へ
0: ー。まあものすごいいい温泉だということには間違いないんだけれども、
1: はい、
0: なので岩硫黄でここまで濃いってことは本当の硫黄泉になったらどれだけの濃さなのかなと思って。
1: そうですよね、うん、主成分とは言われてなくてそれですから、
0: うん、
1: 相当刺激強いんじゃないですか、
0: うん、と思う、
1: うん、
0: なのでだいたい硫黄泉が主の温泉地だと一つじゃないからね。硫黄泉がちょっと薄いものから入れるようなところもあるし、
1: うんうんうん、順番に
0: じゃないとやっぱり刺激が強いから、
1: うんうん、一気にねちょっと行くのは勇気がいりますね。
0: いるよね、
1: うん。
0: でね、今ナマズ温泉のお話をしましたが、
1: はい、
0: もう一つ金太郎温泉の話をしていくと、
1: はい、
0: 金太郎温泉はね入り方がねホームページに書いてあったの。
1: あ、もう説明してくれてるんですね。
0: うん、これね、入浴法は朝食、夕食前のお腹が空いた時にやるのが一番効果的って書かれてる。

0: れていって、でまあね、そこから4段階あるんだけれども、
1: はい、
0: まずはへそ下か、へそから下だけ浸かる、両手首を入れる、
1: はい、
0: でそのまま 5,6 分顔から汗が出るようになったら一旦お湯から上がって 3,4 分涼む、そしてまた同じように浸かって今度は 5,6 分行くんだって。だからまだ完全に浸かってないわけ、で胸まで汗が出てくるようになって十分汗をかいたらお湯から上がって体を冷ますと、しかも 5,6 分ぐらい冷ましてって。
1: なるほど、本当結構じっくりじっくりしないといけないですね。
0: でもう一度同じようにやってたっぷり汗流してから肩までゆっくり浸かるんだって。
1: へー、
0: そこまでしないと全身浴にはいかないらしい。
1: なるほど。
0: で最後の仕上げは冷たい牛乳または水をゆっくり飲んでくださいと、ビールではないですよと、
1: はい、
0: いうことなんだって。
1: へ
0: ー、やっぱりいきなりは入らないってことが大切なんだね。
1: そうですね、
0: 硫黄泉についていろいろお伝えしてきてまだまだ伝えたいことはあったんですが、まあ、硫黄泉はここで一旦終了とさせていただきたいと思います。今日は推しの泉質を見つけよう、硫黄泉続きをお伝えしてきました。それでは曲に行きます。
1: レッドウォーリアーズでルシアンヒルの上で。

0: レッドウォーリアーズでルシアンヒルの上ででした。
1: 気象情報です。
2: FMN1 から気象情報です。10時18分、金沢地方気象台からの発表です。石川県能登地方に波浪注意報解除となりました。能登地方に出されていた波浪注意報は解除となりました。以上、気象情報をお伝えしました。
3: 時刻は10時50分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
3: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ、今日はみっちゃんのアイメイクについて、
0: はい、なんですけれども、いつも月に1回日本化粧品検定のクイズを出しているじゃないですか、うん、で今回なんですけれども、まあ、前回先週100回記念ということで100年前のメイク事情について、まあ、100年前の今と昔の違いだったりとかの話をしたんですけれども、うん、その時アイメイクはってやっちゃんに、はい、言われていたじゃないですか、うん、で実はアイメイクがもう本当に調べても全然その時出てこなかったので、アイメイクは省いて主に資料で出てたものだけも説明させていただいたんですけれども、もう一回ちょっと調べ直して、で今回その日本化粧品検定じゃなくってその100年前のアイメイクについてクイズを出したいなと思って用意しました。
2: わかりました。
0: はい、でやっぱぴったり100年前の1920年はちょっとやっぱりそのアイメイクが主流じゃなくって、
2: うん、
0: 出てきたのが、まあ、その10年後1930年から31年、まあ、約100年から昭和初期頃についてからの資料になるので、うん、ぴったり100年前っていうことじゃないっていうのだけはちょっと頭に、うんうん、はい、入れておいていただきたいなと思います。
2: わかりました。
0: はい、でじゃあ早速問題に行きたいと思うんですけれども、
2: ドキドキ
0: 約100年前昭和初期の日本でアイシャドウやマスカラなどのアイメイクには、まあ、通称と言われているものがありました、うん、いわゆる、まあ、何々のメイクというかいう感じで言われていたっていうのがあるんですけれども、それはまあ次のうちどれでしょうか。
2: はい、
0: はい、で1位、仕事の化粧2位、休日の化粧3、朝の化粧4、夜の化粧。100年前昭和初期頃の日本でアイシャドウやマスカラなどのアイメイクには通称がありました、うん、それは次のうちどれでしょうという問題なんですけれども、
2: 4番目かな、夜の化粧。
0: 夜の化粧、
2: だ化粧がポピュラー、あ、アイメイクはポピュラーじゃなかったんだよね。
0: そうです。
2: うん、だから夜かなと思った。
0: 確かに、まあ仕事とかだったらね、割と常にやってるのかなってイメージはありますよね、
2: うん、
0: じゃあファイナルアンサー。
2: ファイナルアンサー、
0: やっちゃん大正解です。
2: 久しぶりに当たった
0: そうなんです、やっちゃんの本当

0: た通り、まあ、夜の化粧そのやっぱり一般的ではなかったっていうことがあって、うん、そのアイシャドウが当時、まあ、外出用だったり、まあ、夜向けの少しまあ特別で華やかな化粧と位置づけられていたっていうのもあって、まあ、様相に合わせるものっていうのがあったんですね、
1: うん、
0: ただまたちょっとあの違う意味合いもありまして一般的にはこれもあったんですけれども、うん、そのまたアイメイク口紅とかチークとかもその100年前欧米からの西洋文化が入ってきて、うん、日本ではどんどん広まったっていう話したの覚えてますか？
1: 覚えてる、
0: はい、ということでそのアイメイクもそのやっぱりアメリカとかの西洋文化が入ってきたっていうのがあるんですけれども、うん、その欧米では1920年前その100年前にアメリカではそういうアイメイクはあったんですね、
1: うん、
0: ただその時にもアメリカでも夜の化粧って言われてたんですよ。
1: そうなの？
0: はい、というのも、うん、その時アイシャドウって何色だったと思いますか？当時あったの
1: 当時は電気がもう通ってるんだっけ？通ってるね。
0: 通ってますね。
1: 通ってるね、うんうん、ってことはブルーとかのイメージなんだけど違うのかな？
0: それが今回その、まあ、調べていた中で、うん、そのまず欧米、まあ、アメリカとかであったのがグレー系とか暗めでちょっとくすんだ色だったんですね。
1: そうなんだ、うん、
0: でその目の周囲にそのクマっぽい色を塗ることは、まあ、疲労感を示し、まあ、これ書かれていた内容なんですけれども、うん、生き生きとした朝や昼間の表情とは違ったまあ、物上な気分を表す。でだからアイシャドウは昼間の化粧に使うべきではないって、まあ、忠告されてたそうなんですよ。
1: まあ、そうね、色がね、
0: まあ、結構濃いめですからね。
1: そうだね、うん、
0: まだまだその口紅とかはオレンジとか赤とかピンクとかってあったらしいんですけれども、
1: うん、そうなの？
0: そうなんですよ。そうなんです。私もそれおそんなに色あったんだってなんか赤一辺倒なのかなってちょっと思ってたんですけど、あのその辺はあったみたいなんです。いわゆる頬紅って言われるチークも明るい色とかはあって、まあ、色のバリエーションもあったらしいんですけれども、うん、まあ、アイシャドウとかマスカラがやっぱり少なかったんですよね。特にアイシャドウですよね、
1: うん、へ
0: ー、うん、でまあ夜の雰囲気が出てるっていうことで、まあ、その夜の化粧って言われていたのがアイメイク。
1: いや黒とグレー
0: グレー割とでもまあ昔のその例えばこういうメイクでしたよっていうのを見ると意外に黒っぽい色で目を囲まれてることが多いんですよね。
1: 意識してなかった。
0: 意外にね、うん、目に、うん、つかないと言いますか、うんうんうん、そこまで注目して見てないですよね。
1: すっごい描かれてるわけじゃないもんね。さりげないもんね。
0: そうですね、うんうん、うん、まあ、確かに色はなかったなと思いながら、うん、ってなると、まあ、そういう風になってきたみたいで、で、まあ、でも1931年頃には、まあ、日本でも流行のまあ兆しは見えてきてたみたい で、
1: うん、
0: でそれもまた新聞に載ってたらしいんですよ1931年の7月1日の読売新聞に美容家のメイ牛山さん、
1: あ、有名だもんね、
0: はい、が、うん、アイシャドウはこの頃よく売れる化粧品っていうのはよく売れると化粧品店では申しておりますって書かれてたそうなんですよ。
1: うーん、
0: 新聞で。
1: 黒？
0: そうですよね。黒とかグレーとか、ただこれねちょっと続きがあって、なんかまあそのやっぱり一般的じゃなかったから、うん、みんなやっぱりまだ塗り方よく分かってないよねみたいなことを書かれてたんですよ。
1: うん、どうやって塗ったんだろうね。
0: でもまあ見てるとちょっとこう目の周りを囲ってるみたいな感じだったのかな、か分かんないから広範囲にすごい塗って、この人目の周り真っ黒だっていうことになってそうじゃないですか。
1: 私なるね。
0: 私もなりそう。だって一回やってみないと分かんなくないですか。
1: そうなんだよ、
0: ね、やってみて、うん、それちょっとどうなのって言われたら変えるかってなりますよね。
1: なる
0: そうそう、だからやっぱりそういう風に言われることが多かったみたいです、うん、
1: へ
0: え。でまあ1960年代、まあ、そこから約3、
1: 飛ぶね、
0: 飛ぶじゃないですかだからまあ 広まったのが本当に徐々に徐々になんですよね。バーンってこの時からっていうのは特になくて、この時から出てるけど、うん、やっちゃん先週、うん、いや私新しいメイクするの勇気いるわって言ってたじゃないですか、
1: うん、言ってた、
0: はい、本当にそんな感じで、ね、皆さん多分様子を伺いながらじわりじわり来て、ようやく1960年代ぐらいになるとようやく一般化されてきた。
1: 30年かけてね。
0: 30年かけて、まあ、それでね、またアイシャドウの色もねきっと進化して、うん、この色なら使えるっていうのがねきっと出てきたのが増えてきたのもあって広まってったかなとは思います。
1: そうだね、きっと塗り方もいろんなところで教えてもらえるようになったんだろうね。
0: そうですね、あとはまあ広告だったりとかでもいろいろ出てレクチャーみたいなのが受けれるとね、あの学べますからね、
1: うん、それはあるね。そっか、またアイメイクについていろいろ聞いてみたいと思いますので、みっちゃんよろしくお願いします。
0: はい、次はまた現代に戻ってお話ししたいと思います。
1: え、そう、昔もまた聞きたいわ。
0: あ、じゃあまた昔も入れていきたいと思います。
1: ぜひお願いします。ということで今日はみっちゃんの100年前のアイメイクのクイズを答えて、そして回答を聞いていきました。それでは曲に行きます。リクエスト曲だね。
0: はい、先週のリクエストをいただきました曲になります。ラジオネームシュガーちゃんからのリクエストです。バイザビートでメロリ。

0: ラジオネームシュガーちゃんのリクエスト、バイザビートでメロリでした。
1: N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK?今週の花歌、
2: 今週の花歌はオフコース秋の気配

0: 今日みたいな日にねぴったりですね、
1: うん、いいお天気だしね。そして私、小田和正がこの曲の詩について面白いことを言っていたの、
0: はい、
1: 女に振られたみたいな経験がなかったらなかったから書けたって。
0: へー、すごい。
1: もしその女性に捨てられたような経験があったとしたら、あんな傲慢な歌詞にはならないと嘘でもいいから微笑むふりをしてっていうフレーズがあるんだけれども、そんな都合のいい話はないわけでさ、みたいなことを小田和正は語っていたわけ。
0: へ
1: ー、そうなんだなと思って、
0: うん、
1: 振られたことないのかってすごくそれは驚いたけれども、ただこの曲やっぱり人気でファン投票でも1位になったりするんだって。そんな時にこんなに冷たい男なのにどこがいいんだって書いた本人は思ってたらしい、そのこの曲の歌からは全く感じられないからさ、
0: うん、
1: 驚いたよね、これを見た時はね、
0: うん、
1: いやでもそんなことはすっかり忘れて秋を満喫してこの後も聴いていきたいなと思います。ということで今週の花歌、オフコース秋の気配。

0: N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。
1: いや本当に今日はいいお天気で貴重だよね。
2: ねえこの青空、うん、なんか今日にいろいろしたくなりますよね。
1: 何したい？
2: 洗濯？月並みすぎ？
1: いやわかる、
2: うん、
1: 今ふと思ったんだけど、
2: はい、
1: 年末の大掃除もこういう時にしておくといいんだよね、
2: はい、あねえでも9月なんか早くないですか？
1: 今ぐらいがいいらしいよ。
2: あそうなんですか。
1: 寒いじゃない年末って。
2: 寒い、まあ、やっちゃん寒いの特にダメですからね。
1: そうなの。
2: でもなんかあの寒い中に掃除をするのが年末感があるって私の中でなんかなっちゃうんですよ。何ですか、はあ、寒いのに窓開けながら掃除しなくっちゃみたいな。
1: まあ年末感はあるね。
2: なりますよね。
1: なのでこの時期に掃除を終わらせるっていう方もいらっしゃる。お話聞く。
2: えこの9月にして10、11、12汚れないんですかね。
1: えもちろん普通の掃除はするよ。
2: あ、まあまあまあまあまあ、まあ、いやそうですけど、まあ、一生掃除ないわけじゃないんですけどなんか私だったらなんか汚れちゃいそうな気がして3ヶ月も経ったらまたしなくちゃみたいなイメージあるんですけど。
1: あ、まあ、気持ちはわかるよ。
2: うん、
1: わからないでもない
2: ねえ、うん、でもまあこういう時にするのが一番いいですよね。
1: うん、すごく気持ちもいいし、うん、何よりも寒くないからいいって。
2: まあそっか、寒いの耐えれる人間なんで。
1: え、
2: うん、
1: いいね、
2: うん、暑い方が無理なんで私は。
1: そっか、それあるよね。暑い方が耐えられるか寒い方が耐えられるかって話になるもんね、
2: う
1: ん、
2: そうで、やっちゃんと私はもう本当に真逆だと思います。
1: わかる。だってさ昨日もさ夜冷えたじゃない
2: ね、
1: うん、初めて毛布を出して。
2: え、もう、もう毛布使ってるんですか？
1: 使った。
2: もう冬何着て寝るんですか。今から毛布使って
1: 寒いからさ。
2: え、
1: トレーナーとね。
2: え、本当に
1: 半袖じゃなかったよ間違いなく。
2: 本当ですか。じゃあ半袖半ズボンで寝てますよ。
1: 今日ももしかしたら毛布で寝るかもなって思います。
2: さすがやっちゃん期待裏切らず。
1: もう気温差が激しい時期なのでぜひ皆さん体調管理にお気をつけて、ぜひ羽織るものも持っていただいてね。寒いなと思ったらぜひ1枚羽織っていただければなと思います。ということで N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK? やっちゃんと
0: みっちゃんがお届けしました。
1: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FM N1 の放送でお楽しみください。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

0: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

0: ホームタウンのの市、9月10日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の中村圭介です。今日は野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンの野々市をお送りします。番組前半は野々市市立お京塚保育園から笹島園長がお越しです。笹島さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そして後半は今日の粟田賀喜市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組は野々市市の提供でお送りします。

ここ数日雨が続いていましたから、今日の青空はですね、とても気持ちいいですね。このスタジオからも、秋の空が広がっているのが見えます。さて、野々市市役所内の議場では現在本会議が開かれています。一般質問の2日目です。最初に質問に立った北村大輔議員は、椿の町野々市としての振興条例の制定について市長の所見を問いました。それに対し答弁を行った阿波孝明市長は、毎年の椿祭り、そして来年開催の全国椿サミット野々市大会を挙げた上で、市民共同による椿を通した町づくりを推進する上で、今後の条例の制定に向け具体に検討していきたいと述べています。今日の一般質問は5人の議員が質問を行います。発言順に、自民野々市北村大輔議員、自民野々市山王昭弘議員、令和精鋭西本正幸議員、公明北に直子議員、野々市市民の会西村正弘議員の5名です。本会議はどなたでも傍聴することができます。傍聴に関するお問い合わせ、野々市市議会事務局、電話076-227-6141、電話076-227-6141、野々市市議会事務局までお問い合わせください。天気予報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今日この後の天気、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。変わって石川県能登地方、今日この後の天気は晴れ、夜は曇りでしょう。降水確率、このあと正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想

最高気温ですが、金沢昨日より1度高い26度、輪島昨日より3度高い26度の予想です。現在県内金沢ではここまでの最高気温 26.9 度を観測しています。天気予報でした。時刻は午前11時19分です。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在、野々市市を通る国道県道に目立った混雑はありません。お天気いいですけど、スピード出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸雄介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸雄介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は市役所内のサテライトスタジオに野々市市立お京塚保育園から笹島園長がお越しです。園長、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今年度からお京塚保育園の園長にということで、はい、これまでは推しの保育園が長かったですけれども、はい、お京塚に移っての変化だとかいかがですか？
2: はい、推しの保育園は2階建てで、お京塚保育園は平屋なんですけれども、まあ、平屋っていうこともあって、どこのお部屋もすごく見渡すことができて、子どもたちの声も元気にこう響き渡ってるっていうのがすごく感じられます、
1: うん、お京塚保育園の場合はこう園のホールがですね、はい、まあ、なんて言うんでしょう、縦穴式、
2: そうですね、
1: 住居を模したような、うん、はい、すごく象徴的ですよね、はい。
2: でその、まあ、どこから見てもすぐ分かるお京塚保育園はあれだっていう目印みたいな感じにもなってるので、はい、まあ、ちょうど近くの史跡公園っていうところもあって、はい、年長さんがそこにお散歩に行ったりとか、うん、あと土器作りっていうのを年長さんは毎年体験をしてるので、はい、その資料館の方に行ってお話を聞いたりしながらっていうので、すごく地域に触れることも多いです。
1: やっぱり近くにお京塚の史跡公園もあって、はい、ふるさと歴史館もあるから、はい、そういったことが可能といいますか、
2: そうですね、
1: やりやすい環境にあるわけなんですね、はいはい。今お京塚保育園としては園児全体としては何名預かってますか？
2: 9月の段階で103名ですね、はい、
1: はい。今ちょっとインフルエンザの流行、早い流行入りというのは全国的にも言われてます、うん、はい、石川県内もそうですけれども、うん、今園児たちの健康の状態いかがでしょう？
2: はい、ちょっと気温が上がり下がりはしてるんですけれども、まあ、子どもたちは元気に登園しています、
1: うん、今日は久しぶりにこう青空も見えますけども、はい、いかがでした今日の園の様子は？
2: はい、ちょうど来月に

0: 運動会を控えてるっていうのもあって、この久しぶりの晴れた園庭のところではどの年齢も 3,4,5 歳児みんな運動会の活動っていうのを園庭でしていました。
1: 運動会は来月いつ予定されてるんですか？
0: 10月3日の土曜日です。
1: 場所としてはお京塚保育園の園庭ですか？
0: はい、そうです。
1: 今10月3日運動会に向けて園児たちも練習しているところという話なんですが、はい、園長、例えば年長さんでいうと、はい、どういった競技また演技披露っていうのが予定されてるんですか？
0: はい、年長さんはリレー、パラバルーン、縄跳び体操っていうのが毎年恒例にはなっているんですけれども、うん、まあ、それの他に自分たちの日頃興味のあるものを障害物走に入れたりとかっていうので、うん、はい、今頑張ってます。
1: 今練習っていうのリレーも実際に走っての練習ってことですか？
0: はい、まあ、チーム3チームあるんですけど、うん、その3チームを組んで走ってみてまた作戦会議をしてでこうチームを入れ替えたりしながら、なんで本当にギリギリまでこのチームで行くっていうのがやっぱり決まらないぐらいに、はい、もう子どもたちもすごく真剣に取り組んでます。
1: そういう真剣な姿はやっぱいいものですね。
0: そうですね。
1: 今年長さんでいうと京塚保育園は太陽組になりますよね。はい、はい、今リレーの練習の段階でもやっぱりこうなんて言うんでしょう、負けず嫌いが出たりとかそういう面も見られますか？
0: そうですね、今日見てた時はまだそこまでない悔しいって言って泣く姿はなかったんですけど、うん、こうだんだん回を重ねていくと、うん、もう悔しいって泣く子ももちろんいますし、うん、で勝った時にもうすごくもう飛び跳ねて喜ぶ子もいるので、うん、もう本番までもずっと毎日がいろんな出来事が
1: 真剣勝負、
0: はい、あります。
1: はい、年長さん太陽組リレーもあります。その他には障害物競争という話もありましたし、はい、パラバルーン、はい、これはどういった演技の披露になるんですか？
0: 大きなこう布っていうか丸い布があって、でまあ、みんなでこう力を合わせて引っ張ったりしながら空気をこう中に入れて風船を作ったりとか、はい、であと流星ボールっていうんですけどキラキラなボールを空高く飛ばしたりっていうのをしてます。
1: どうでしょうね、今の年長さん、はい、まあ、その年中さんだった時代に、うん、その年長さんの太陽組さんの演技パラバルも見てたと思うんですけど、うんうん、そういったところでこう次は自分たちみたいな姿も見られます？
0: うん、そうですね、パラバルが始まるともう園の中のみんながやっぱり集まってくるんですよ、うんうんうん、1歳とか2歳の子たちも集まってくるので、まあ、その様子を見て中に入れてもらったりとか、はい、あと使ってない時にちょっと触らせてもらったりとか、うん、もちろん3歳4歳の子たちは次は自分たちだっていう思いがあるので、うん、実際年長になってやるよってなったら前こんなのしてたよねとかって言いながらそれを真似して技を取り入れたりっていうのはやってます。
1: 年長さんが太陽組、はい、年中さんが月組、はい、年少さんが星組、はい、そうです、になりますが、そういった先ほど園長おっしゃったようなお京塚保育園の特徴としていわゆる平屋建てということで、うんうん、異年齢の交流とかもしやすいですか？いかがですか？
0: そうですね、クラスの方も部屋はつながってるんです、うんうん、扉はあるんですけどその仕切りの戸を開けると全 3,4,5 歳児はつながってるので、うん、行き来がしやすかったりとか、はい、まあ、夏祭りとかそういった行事の中で異年齢で関わったり、あと朝みんなが集まってホールで体操してるので、はい、その中でももう0歳から5歳まで交流しながらっていうことは本当に頻繁にあります。
1: うん、じゃあもう年齢を超えても今回の運動会もやっぱりこう年長さんだけじゃなくてみんな一緒に盛り上げていく、うん、そんな感じでしょうか？
0: そうです、うん、そうですね。
1: ちなみに年中さんや年少さんはどんな競技予定されてますか？
0: 年中さんの場合はすごく虫の好きなクラスなので、うん、その虫を競技の中に入れた障害物走したりとか、うん、まあ、その虫が出てくるようなリズム踊りをしたりっていうのが今やってます。
1: そういうのっていうのは年中さん、うん、月組年中さんからもアイデアとして出てくるもんなんですか？
0: そうですね、子どもたちとどんなことするってどの年齢も担任と話し合いをして、でこんなんやりたいよねとか、まあ、さっき言ったみたいに去年はこんなのしてたよねっていうのをこう思い出しながら、うん、で その障害物の中にじゃあこれを入れたいよねって普段の遊びのものをこうアレンジして入れていくっていう形で作っ

0: じゃあ先生方もそこは講演児たちの子どもたちの意見も取り入れながらうまく進めていくっていう感じですか。今その運動会が10月3日の土曜日本番ということですが、はい、それに向けてのリハーサルなどもありますか。
1: はい、来週17日の木曜日にリハーサルを予定しているので、まあ、その時には、まあ、年齢ごとで行うんですけど、はい、あの他の年齢の運動会の様子も見たりしながら、うん、はい、応援してしながらやっていくつもりです。
0: そして本番は10月3日の土曜日ということで、はい、保護者の方々も日頃の園児たちの頑張りをまた違う姿が見られるかもしれませんの で、うん、そうですね、はい、ぜひ応援してほしいなと思いますね、はい、さあホームタウンのの1、今回は市役所内のサテライトスタジオにお京塚保育園笹島園長がお越しです。一曲音楽を挟みます。ヤングハーツ一目惚れ。

0: お送りした音楽はヤングハーツ一目惚れでした。ホームタウンのの市。今日は市役所内のサテライトスタジオにのの市立お京塚保育園の笹島園長がお越しです。前半は10月3日土曜日に開催されるお京塚保育園の運動会のお話も伺いました。先生、今9月の園だよりを見てますと、はい、今月元気っ子カード週間というのが設けられていました、はい、この元気っ子カードっていうのはどのようなものなんですか？
1: はい、元気っ子カードっていうのは生活リズムを整えようっていうことを、お家の方と一緒に子どもたちが取り組むカードなんですけれども、まあ、早寝早起き朝ごはん、あと自分の、頑張ろうっていう目標っていうのを立てて1週間取り組みました。
0: そういったカードをこう園児たちまた保護者の皆さんと一緒に例えば記載しても記入してもらって、はい、それを園としてはどういうふうに活かしていくんですか？
1: はい、子どもたちがこう頑張って取り組んだものを毎日持ってきてくれるんですけど、うん、まあ、そのカードを見て頑張ったねって担任からハンコをしてもらったりとか、まあ、4歳のクラスだとその頑張った項目、うん、丸ついてる項目をみんなでカードに色を塗ってでキャラクターのダルダルお化けをクラスでもやっつけるっていうことを取り組んでいました。
0: そう、ダルダルお化けっていうんですか？はい、そういったやっぱり規則正しい生活っていうのは小さい時からやっぱ習慣づけることって大切ですか？
1: うん、そうですね、やっぱりその早寝早起きとか朝しっかりご飯を食べてくることで、うん、午前中からしっかり体を動かしたりとか友達といろんなことを遊ぶっていうことにはすごく大事なことなので、うん、やっぱりこう定着していくとそのうち学校行った時とかでも、もう体に染みついて自分でもできるようになるよねっていうのでずっと取り組んでます。
0: 今笹島園長から朝ごはんをしっかり食べてっていう話もありましたが、こういった今からの季節の秋の味覚でいうと、はい、保育園の園庭でも野菜を育ててもいますよね？
1: はい、そうです。
0: 教えてください。
1: はい、京塚保育園にはすごく大きな畑があって、で地域の方と一緒にこう野菜を植えたりとか収穫したりっていうのをしてるんですけれども、はい、今畑の方にはこれから収穫を迎えるさつまいもが植えてあって、まあ、前半は夏野菜でいろんなトマトとかピーマン、あとかぼちゃ、スイカとかっていうのを植えたんですけど、はい、今日ちょうどこれから冬の野菜っていうので、4歳の子たちが大根の種を植えていました。
0: ああ、そうなんですね。はい、みんなどんな様子でしたか？
1: その4歳の子たちは夏にトウモロコシを植えて収穫したんですね。で、その経験もあって、その大根もやってみるって自分たちからこう、うん、興味を持ってたので、すごく嬉しそうに、種を植えてました。
0: もちろんこう成長をこう見守ったりお世話するだけじゃなくって食べる楽しみもあると思うんですけど、はい、夏野菜はちなみにどう一緒に何かみんなで料理したりとかっていうのもあったんですか？
1: はい、それぞれの年齢で、餃子の皮を使ってピザをしたりとか、あと玉ねぎも収穫をしてたので、
0: うん、
1: 玉ねぎをバター醤油で焼いたりとか、
0: うん、
1: あと年長さんはカレーを作りました。
0: へ、はい、うまくできましたか？カレー、
1: はい、美味しかったです。
0: そうなんですね。そういう時って子どもたちっていうのはもしかすると個人個人に好き嫌い、まあ、嫌いな野菜があったりもするのかなと思いますけど、自分たちで育てた野菜だといかがなもんですかね？
1: は
0: い、
1: それは本当に自分たちの育てた野菜は食べれるんです。本当に食べれるんです。
0: 不思議ですね。はい、そうなんですね。はい、普段は残すような、例えばピーマンだったりがあったとしてもですか？
1: 美味しいって食べてます。
0: まあ愛らしいものですね、そこも本当に。はい、でもそういうふうにいろんなことをこう経験しながら成長していくっていうのもやっぱり大事なことですよね。
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね。
0: さあ、お京塚保育園、前半は運動会の話、後半はですね、今元気っ子カードや園庭で育てている野菜のお話も伺いましたが、この番組では各職員の方にも SDGs、はい、野々市が進めている SDGs の話も伺っていますが、お京塚保育園はいかがでしょう？
1: はい、今年の夏ぐらいから年長さんがそのちょうど SDGs っていうことに興味を持ち始めて、絵本を見たりとか、まあ、自分たちでもこう散歩に行きながらその SDGs のマークにつながるものを見つけたりっていうことをすごくしてたんですね。で、その興味をあることを、まあ、運動会の障害物競争にも取り入れて、ゴミを捨てようって言って玉入れをしたりとか、あと水をこぼさないで 大事に使おうって言って水に見立てたものを入れたバケツを運んだりとか、
0: はい、
1: っていうことをゴミの分別っていうのをしてるんですけれど、まあ、自分たちが興味を持ったことを他の年齢にも教えてあげたいって言ってポスターを書いて、お水を止めようねとか電気を消そうねっていうポスターを3歳とか4歳のちっちゃい子のお部屋にももちろんこう配りに行ったりっていうのもしてるので、まあ、ちょうどこの運動会の競技を見てさらに他の年齢にもそういった意識も広がっていくんじゃないかなって思ってます。
0: 今その SDGs に興味を持ったきっかけって何だったんですか？その絵本っていうお話もありましたけど、
1: はい、まあ、きっかけがどこから来たのかちょっと私もはっきり聞いてはないんですけれど、まあ、すごく最近この地域の中に出向いてお散歩したりとか、
0: はい、
1: 自分の地域にどういったものがあるっていうことを子どもたちと一緒に探検したりってしてる中で、そのゴミステーションを見たりとかそういったところから少しずつつながってきてるんじゃないかなって思ってます。
0: それをまた運動会の

0: えば障害物競走だとか、うん、そういった競技にも取り入れるっていうのも、
1: はい、
0: こう何でしょう、自分たちがこう競技をしながらまた学ぶ、うんうん、また楽しむっていう、そういったことにもつながりますかね。
1: そうですね、あのゴミの分別はこうカードを引いてゴミ箱に入れるんですけど、すごい悩んでました。どこに入れればいいんだろうって言って、
0: うんうんうんうん、
1: でそうやって考えながら競技をしてるので、一つこう興味を持つと、また今度実際に捨てる時にそのマークを見ながら捨てたりっていうことをしていくんじゃないかなって思います、うん、
0: そっか、日常生活にそれがつながっていくとまたいいですよね、
1: うん、そうですね、
0: 分かりました。今あの地域の方でお散歩というお話もありましたけど、そういった地域との関わりっていうのは、うん、お京塚保育園はいかがですか。
1: お京塚保育園はもともとその地域とのつながりがすごく深くって、
0: はい、
1: あの土器作りっていうのも地域の方に教えてもらって子どもたちが作ったりとか、うんはい、あと、まあ、夏祭りの時もお京塚にはお京塚ジョンガラっていうのがあるので、はい、保存会の方に踊りを見せてもらったりとかっていうので、うん、すごくつながりが深いので、まあ、子どもたちも自分たちのこの住んでる地域のある、うん、地域にあるその文化に触れたりとか、地域の方とこう関わる中でこう自分たちの遊びの中にもこう取り入れてってるっていうところはあります、
0: はい。10月3日土曜日にはお京塚保育園の運動会も行われます。園長としてはこの運動会を通して保護者の皆さん、どんな姿を見てほしいなというふうにお考えですか。
1: はい、はい、そうですね、まああのまあ、年齢ごとではあるんですけれど、はい、こう今子どもたちが興味を持ってることをこう一生懸命こうゲームの中にこう取り入れて、で自分たちでこう力を合わせて頑張っていくっていうところをこう見てもらえたらなとは思います。
0: ありがとうございます。さあ、ホームタウンのの市、今日はののいち市役所のサテライトスタジオに、ののいち市立お京塚保育園から笹島園長にお越しいただきお話を伺いました。笹島さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 一曲音楽をお送りします。リックアストリー Take Me To Your Heart。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。9月10日木曜日、今日は午前8時50分から年寄りと子どもの健康広場で野々市市長杯争奪パークゴルフ大会の開会式に出席。午前9時30分からは野々市市議会9月定例会の本会議に出席です。現在一般本会議が開かれています。野々市市役所3階の議場です。今日は一般質問の2日目です。阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位、肺がん、2位、胃がん、膵臓がん、乳がん、3位、大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では、9月末までがん検診を行っています。対象の方には、4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 時刻は午前11時48分です。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日金曜日の収集地区です。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日奈路団地、

お経塚です。明日金曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町三丁目四丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。一般ゴミの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までに出してください。野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。このエコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルなどを回収しています。エコステーションは原則24時間開放されています。こちらもどうぞご利用ください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。電話 076-227-6052、 電話 076-227-6052、 野々市市役所市民生活課までお問い合わせください。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市内の御園小学校の5年生は今日明日と小松の方に宿泊体験学習に行っています。今日はもしかするとみんなでカレーライス作ったりするのかもしれませんね。さあ、野々市市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えします。まずは小学校です。ちくわチーズフライ、ひじきサラダ、ご飯、味噌けんちん汁、そして牛乳がつきます。続いて中学校です。ちくわの磯辺天ぷら、ゆかりあえ、ご飯、豚大根、そして牛乳です。野々市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材

用品の着用促進、2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶、3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

0: さて今日は番組前半、お京塚保育園の笹島園長にご出演をいただきました。今日からですね、令和9年度来年度の保育所認定こども園の入園申し込みのための教育保育給付認定申請書の配布が始まっています。今日から第一希望の園、その施設でこの教育保育給付認定申請書、また施設利用申し込み書を受け取って受付期間内に必要書類とともにご提出ください。今日から配布が始まっていますが、受付期間は来週の水曜日からです。9月16日水曜日から9月30日水曜日までとなっています。来年度令和9年度保育所認定こども園の入園申し込み、公立の保育園は中央保育園、富岡保育園、忍野保育園、お京塚保育園です。なお中央保育園は0歳から2歳児のクラスのみとなります。その他の対象年齢は0歳から5歳児です。また私立の認定こども園については14円あります。公立私立合わせて18円です。なお今回の申し込み先着順ではありません。入園の決定は2月中に通知する予定となっています。お問い合わせは子育て支援課、電話 076-227-6076、 227-6076、 子育て支援課までお問い合わせください。ホームタウンのの市、野々市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢高大指定学生アパート、
2: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
1: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: 野の市で難関突破、
5: 毎週月曜日午前8時30分から。
7: 難関突破を目指すあなたを応援します。
8: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野の市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカケンタッキー州。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲、アメリカを代表するカントリー歌手ロレッタ・リンの曲をお送りします。ロレッタ・リンでホワイキャントヒービーユーです。

お送りしたのはロレッタリンでホワイキャントヒービーユーでした。1932年にアメリカケンタッキー州で生まれたロレッタリンは15歳で結婚して、結婚6周年の時にギターを贈られたのをきっかけに独学でギターを学ぶようになります。その後1960年にレコードデビュー、67年にはチャートでナンバーワンを取ると、その後ナンバーワンヒットを16曲、デュエット曲も合わせて70曲ものヒット曲を制作しました。1976年に自伝を出版すると、80年に制作された映画歌えロレッタ愛のためにの原作となって話題になりました。また88年にはカントリーの殿堂入りを果たしています。そんなロレッタリンが生まれたアメリカケンタッキー州では様々なものが生まれているんですが、皆さんはどんなものを思い浮かべるでしょうか。私も含めてフライドチキンと答える人が多いかと思うんですが、アメリカ国内のバーボンウイスキーの9割以上を生産しているのがケンタッキー州なんです。9月はアメリカの国のお酒であるバーボンの誕生を祝う全米バーボン遺産月間とされていまして、とりわけバーボンの首都とまで言われているケンタッキー州バーズタウンではケンタッキーバーボンフェスティバルが行われます。ここで一曲音楽をお送りした後、アメリカケンタッキー州で行われるケンタッキーバーボンフェスティバルを紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカケンタッキー州出身で歌手作曲家のビル・モンローの曲です。ビル・モンロー&ヒズ・ブルーグラス・ボーイズで Can't You Hear Me Calling です。

お送りしたのはビル・モンロー&ヒゼ・ブルーグラスボーイズでキャンというヒアミーコーリンでした。1911年にアメリカ・ケンタッキー州で生まれたビル・モンローは、アメリカに入植したスコットランド人、アイルランド人の音楽をベースとした音楽ジャンル、ブルーグラスの確立に寄与したと言われていまして、そもそもこのブルーグラスという名前は、ビル・モンローが率いたバンド、ブルーグラス・ボーイズから取られています。その60年にわたる歌手、作曲、バンドリーダーの経歴から、ブルーグラスの父と称されています。さて、そんなビル・モンローが生まれたアメリカ、ケンタッキー州。その中でも、アメリカの国のお酒、バーボンの聖地、バーボンの首都とも言われているバーズタウンでは、毎年9月にケンタッキーバーボンフェスティバルが開催されています。会場には70以上の蒸留所が集まって、200種類を超えるバーボンが提供されます。これらのほとんどが試飲できるということなんですが、単なる試飲会には終わらずに、バーボンの蒸留に携わる職人との交流ですとか、業界のリーダーを集めてのワークショップやパネルディスカッション、樽作りをはじめとした蒸留に関する教育プログラムも用意されているということなんです。もともとは地域の一イベントとして始まったフェスティバルは、昨年は用意された7000枚のチケットがあっという間に完売、参加者のおよそ 85% がケンタッキー州以外からの参加ということで、一大観光イベントとしての側面もあります。チケットは最も安いもので115ドルの1日券から、お得な3日券、さらに様々な VIP チケットがあって、最も高価なチケットはなんと6695ドル、日本円にして100万円を超えるものです。開催期間中の高級ホテル宿泊費はもちろん、会場への送り迎え、会場に先行入場する権利もつきます。また会場の中ではプレミアムイベントへ参加できたり、特別なロッジで食事が提供されたり、 VIP エリアで蒸留酒との交流の機会も与えられるプランとなっています。そんな高価なチケットなんですが、他のチケットに先駆けて完売していました。他にも様々なチケットが用意されていますので、今後参加したいという方は早めにチケットを手に入れた方がいいかもしれません。そして一つ注意なんですが、アメリカではお酒が飲めるのが21歳からとなりますので、日本と違うということと、よほど年齢が超えているように見えない限りは身分証の提示を求められることがあるということなんです。今年のケンタッキーバーボンフェスティバルは9月10日から13日の間で開かれています。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカ・ケンタッキー州出身の歌手で女優のローズマリー・クルーニーの曲です。ローズマリー・クルーニー、 But Not For Me。

お送りしたのはローズマリー・クルーニー Bad Not For Me でした。1928年にアメリカ・ケンタッキー州で生まれたローズマリー・クルーニーは、小さな頃からメイズビル市長を務めていた祖父の選挙運動で歌を披露していて、歌手デビューは1945年、ラジオ局のオーディションに妹と共に参加して合格したことで実現しました。その後単身ニューヨークに渡ると、1951年にリリースしたカモナマイハウスがビルボード全米1位を獲得する大ヒットとなって、そこからヒット曲を連発するようになります。以降は歌手だけでなく、テレビドラマですとかバラエティ、映画出演など活動を広げて、1999年には地元ケンタッキー州でローズマリー・クルーニー・ミュージックフェスティバルも主催しました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカをスタートして世界の国々を回ります。次の目的地はスペイン、グアディクス。続いては全身が真っ黒油まみれになるスペインの奇祭を紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲、スペイン・グラナダ出身のフラメンコギタリストロマン・エル・グラナイーノの曲をお送りします。ロマン・エル・グラナイーノでシギリア・チーカです。

お送りしたのはロマンエルグラナイーノでシギリアチーカでした。ロマンエルグラナイーノが生まれたスペインでは毎年9月6日に中世の歴史に基づいて開かれる祭りカスカモラス祭りが開かれます。一曲音楽をお送りした後でスペイングアディクスで開かれる奇祭カスカモラス祭りを紹介します。お送りするのはアメリカのスターマイケル・ジャクソンがスペイン語で歌った代表曲です。マイケル・ジャクソン Can't Stop Loving You スペイン語バージョンです。

お送りしたのはマイケル・ジャクソンで Can't Stop Loving You スペイン語バージョンでした。この曲は1987年にリリースされたアルバム Bad に収録されている曲で、共同プロデューサーとしてクインシー・ジョーンズを迎えた最後の作品となったこのアルバム、これまでに3500万枚以上を売り上げて、雑誌ローリングストーンが選ぶ史上最も偉大なアルバム500では202位にランクインしています。2012年に発売されたバット25周年記念版では、今ほど聞いていただいたスペイン語版に加えてフランス語版、そしてシェリル・クローを迎えたライブ版も収録されています。さて、8月は以前この番組でも紹介したトマト投げ祭りラ・トマティーナが開かれて、参加者みんな真っ赤になったスペインなんですが、先日開かれた祭りカスカモラス祭りでは一転、参加者みんな真っ黒になっていました。この祭りは現在ではみんな真っ黒になって大騒ぎして楽しもうという祭りになっているんですが、その起源は500年以上前に遡ると言われていて、それが現在まで行われているビルヘン・デラ・ピエダ、慈悲の聖母と呼ばれる祭りです。この祭りが開かれていたバサの町で、隣町グアティスクから来た人たちが地面に埋もれていた慈悲の聖母像を発見。これをきっかけにバサに置こうというバサ派の人と、グアディクスに持ち帰ろうという人たちで聖母像の取り合いに発展しまして、バサの人々がペンキを投げつけてグアディクスの人たちを撃退したと言われています。このことがきっかけで参加者をペンキなどで真っ黒にするカスカモラス祭りが生まれました。この祭りの名前にもなっているカスカモラスは、聖母像を持ち帰ろうとするグアディクスの町のリーダーの名前で、毎年9月6日に開催されるカスカモラス祭りでは、慈悲の聖母像を持

帰ろうとするグアディクス派の人たちがバサの町に乗り込みます。それに対してバサの住民側はペンキを投げつけます。毎年この祭りに参加する地元の皆さんは事前に体にオリーブオイルを塗りたくってペンキが落ちやすいようにしているようなんですが、それでも真っ黒なペンキは相当手ごわいようです。参加した人たちは祭りが終わった後に高圧洗浄機でペンキを洗い落とす家庭が多いということで、それはそれでかなり痛そうですね。スペイン・グアディクスで開かれるカスカモラス祭りは毎年9月6日に開催されます。ではここで音楽をお送りします。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。スペイン出身の作曲家ホアキン・ロドリーゴの曲をお送りします。ロドリーゴ作曲、ギタージュリアン・ブリーム、指揮はサイモン・ラトル、バーミンガム市交響楽団の演奏で、アランフェス協奏曲より第2楽章です。

ロドリーゴ作曲、ギタージュリアン・ブリーム、指揮はサイモン・ラトル、バーミンガム市交響楽団の演奏でアランフェス協奏曲より第二楽章でした。1901年にスペイン・バレンシア州で生まれたホアキン・ロドリーゴは3歳の頃に感染症にかかって視力を失います。8歳でピアノとバイオリンを学び始めて、フランス・パリを拠点に音楽学・作曲を学んで、1924年には管弦楽曲子供のための5つの小品でスペイン国歌賞を受賞しています。今ほどお聴きいただいた代表曲アランフェス協奏曲は、1939年にクラシックギターの独奏と管弦楽のために作曲したとされています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて先日、人々を笑わせ考えさせた研究に贈られるイグ・ノーベル賞の第36回授賞式が開かれました。これまではアメリカでの開催となっていたんですが、今回は初のスイス開催となっています。なのでいつもですと受賞者の演説が長くなると、もう飽きたと叫んで演説を終わらせるミス・スイーティープーという女の子がいたんですが、今回スイスには来られないということで、3人のバナナのコスプレをした人たちが圧力をかけて演説を終わらせていました。今回10部門で受賞者が発表されたんですが、その中で薬学賞では日本の海野徳次さんと矢島博史さんの上手な花の噛み方で日本人20年連続受賞を果たしていました。その他にも生物学賞では様々な蛇を踏んで毒蛇が人間を噛む条件を調べる研究ですとか、土壌科学賞では25カ国で1000枚の同じ綿 100% の下着を埋めて、その後どのくらい分解されたかを調べる研究など、一見バカバカしいんですが、よくよく考えるとすごいことをしているような気がする研究の数々。でも平和的でほっこりしますよね。今後も日本人の受賞があるのかどうか、来年も注目したいところです。ではここで曲をお送りしましょう。アラン・パーソンズ・プロジェクトでイグノーランス・イズ・ブリスです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、スペインの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは香川県高松市。香川県高松市にある香川町では毎年旧暦の8月3日に近い新暦9月上旬の日曜日に江戸時代に活動した土木技術家矢野部平六の功績をたたえて同時に水の恵みに感謝する祭り氷華祭りが開かれています。昔から土地の高低差があって水不足に悩まされてきたこの地区に水を引くために池を造成したことがきっかけとされています。祭りの名前の由来は讃岐地方の方言でふざける、おどけるという意味で、参加者が平六を祀った神輿の前後を表現ながら行進することから来ています。格好も顔を色鮮やかに塗って、腰には里芋の茎にジャガイモのつばをつけて刀のようにしたものをつけて仮装します。水の恵みに感謝する祭り、今年の氷華祭りは9月13日に行われます。ではここで香川県出身の歌手の曲をお送りします。笠置静子で大阪ブギウギです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 術研究部。
1: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3、 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから生放送でお送りします。さて、今日午前2時からアップルイベントというアップル社の新製品発表会が行われました。iPhone 使われている方、新商品楽しみにしていた方もいたんじゃないかと思うんですが、やはり今回の目玉、アップルで初めての折りたたみ式スマホが発表されました。パスポートサイズで折りたたみができるということで、動画と SNS など複数のアプリを同時に表示させて操作できるというのが特徴ではないでしょうか。この iPhone Duo という新型の iPhone、 販売価格36万円余りからということで、現行の iPhone に比べてかなり高価なものになりそうです。またその他にも、この発表会ではスマートウォッチ、アップルウォッチの新商品ですとか、ワイヤレスイヤホン、AirPods の新商品などが発表されていました。気になる商品もあったかと思うんですが、その裏ではですね、過去の iPhone シリーズも公式ストアでは一斉値上げということで、半導体の価格高騰を反映させた形になっているということなんです。どれもスマホ非常に今高価なものになっているので、大事に扱わないとなと改めて思わされるところです。私が機種変更できるのは何年先になるんでしょうか。よろしくスタジオサミット。今日はこの後、野々市市社会福祉協議会から荒木春奈さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。この後もどうぞお付き合いください。

よろしくスタジオサミット、まず天気予報からお伝えしていきます。まず注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出されていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れで夕方からは曇り、ところによっては夜遅く雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで雨の確率 10%、 その後深夜0時までは雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れで夜は曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間午後6時まで雨の確率 0%、 その後深夜0時まで雨の確率 10% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日よりも1度高い26度の見込み。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日よりも3度高い26度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いて交通情報をお伝えします。現在時刻は午後1時4分、今5分になりました。日本道路交通情報センター発表、午後1時現在の一般道の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線、金沢市内福久東高

そして海側環状線です。金沢市小畑町南交差点付近、環状倉付方面に200メートルの渋滞です。以上、一般道の情報でした。次に高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表、北陸道の情報、午後1時現在、目立った渋滞、事故の情報はありません。現在、北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプ閉鎖となっています。こちらから北陸道入ることはできませんので、ご注意ください。高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線の情報です。福井県内、越美北線、先月降り続いた大雨の影響で、現在でも福井駅宮前駅間では列車の本数を減らして運行を行っています。また宮前駅から越前大野駅間は代行バスの運転が行われています。なお、越前大野駅から九頭竜湖駅間については代行バスの運転はありませんので、ご注意ください。続いて北陸新幹線です。午後1時6分現在、北陸新幹線平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても、現在のところ平常運転です。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく、スタジオサミット。ここで一曲音楽をお送りします。月でバブルです。

0: よろしくスタジオサミット。現在時刻は午後1時12分です。ここからは野々市市社会福祉協議会から荒木春奈さんにお越しいただいてお話を聞いていきます。荒木さん、どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、今日は、ここから、9月19日土曜日に開かれる福祉フェスについて、お話を伺っていきたいと思います。まずそもそもなんですが、この福祉フェスというイベント、どういったイベントになっているのか教えてもらえますか。
1: はい、社会福祉協議会では野々市市の皆様が地域で安心して暮らせるように、市や市民、事業所の方々と共同して地域福祉の推進に取り組んでいます。この福祉フェスでは、市民が地域福祉に触れ、福祉について知り考える一日にすることを目的としています。普段地域福祉分野で活躍されているボランティア団体さんや福祉団体、事業所、行政、社協、市民が一堂に会す機会でありまして、毎年協力団体の皆様と共にテーマや内容を企画して、市民の方が福祉をより身近に感じていただけるように開催しています。
0: はい、この現在の福祉フェスという名前になってからは、今回で何回目の開催になりますか。
1: 今年で4年目になります。
0: はい、お話の中に今、各毎年協力団体の皆さんと共にテーマですとか内容を企画しているということでした。今年の開催テーマどうなっているんでしょう。
1: はい、今年はテーマを日常のつながりが作る明日の安心としています。災害などの有事や地域で困っている人、孤立している人を発見支援するためには、日々のご近所のつながりや地域の支え合い活動が非常に重要になってきます。この福祉フェスには非表彰者の方をはじめ、協力団体など野々市市の明日の安心を支えている方々、団体さんが集まって、楽しい企画を通して日頃の活動に関する紹介や体験コーナーを展開しています。講演会や各コーナーを通じて、ご自身やご家族の明日の安心のために今からできること、困った時に頼れる人が地域にはたくさんいるんだよということを知る機会になると思いますので、ぜひたくさんの方にお越しいただきたいです。
0: はい、さまざま楽しい企画予定されているということでしたが、実際この福祉フェスというイベント、どんなことが行われるんですか。
1: はい、フォルテ、文化会館フォルテの館内を使っていろいろ企画をしているんですけれども、10時から11時大ホールの方では社会福祉功労者表彰贈呈式を行っております。表彰式では長年社会福祉の発展に貢献された町内会長さんやボランティア団体の方々、福祉施設職員の皆様が表彰されます。市内の社会福祉を支える方々を知っていただくとともに、表彰者の皆様の今後の活躍も期待して実施しています。11時半から12時半の間では大ホールの方で講演会をしておりまして、今年はビガップ石巻代表理事の阿部義則さん講師にお招きしまして、日常の支え合いが最強の防災と題して講演をいただく予定です。阿部さんは令和6年能登半島地震災害の際に奥能登を中心に被災地支援にご尽力されておりまして、現地で見聞きした生の声、経験を踏まえてお話しいただく予定になっております。
0: はい、
1: 最近も石川県内はじめ全国各地で豪雨災害、地震など災害多発しておりますので、皆さんも災害身近に感じているかと思います。で、避難生活を乗り越えて日常の生活を取り戻すためには、人と人のつながり、助け合いが必要不可欠でして、防災訓練のように日頃から意識して実践しておくことが、いざという時に生かされます。もしもの時に備えて、いつもの福祉を考えるきっかけになると思いますので、ぜひご来場いただければなと思います。
0: はい、 まずは大ホールで行われる社会福祉功労者表彰の贈呈式、そして同じく大ホールで、行われる講演会について、伺いました。この社会福祉功労者表彰の贈呈式では、この社会福祉の発展に貢献された方々にが表彰されるということなんですね。はい。また講演会では、この宮城県石巻の方が、はい、講演されるということでした。くしくも今月27日は野々市市の総合防災訓練も行われますし、この防災といったところの中で、この日々日常の支え合いが最強の防災ということで、はい、まあ、防災そして福祉に関わる講演会ということでした。この社会福祉功労者表彰の贈呈式ですとか講演会というのは、一般の方でも参加できるんですか？
1: はい、もちろんどなたでもご参加いただけます。
0: はい、これは事前の申し込みなどは必要ですか？
1: 不要です。
0: はい、では当日会場で、この表彰式贈呈式ですとか講演会飛び入りで見ることができるということですね。
1: はい、
0: こちらもぜひ講演会も含めて、お聞きいただきたいと思うんですが、その他楽しいイベントということも言われていましたけれども、
1: はい、
0: そういったこう、エンターテインメントを楽しめる部分としてはどういったものがあるでしょうか？
1: はい、当日午後1時から3時の間、1階のふれあいホールの方では、ボランティア団体さんによるステージ発表を行っております。市内で活躍されているフラダンスであったり合唱、オカリナ演奏などの、ステージがありまして、小さいお子さんから大人の方までお食事など楽しみながら観覧できるようになっております。
0: はい、こちらも普段からこう地域で練習重ねていらっしゃる皆さんが出演するということなんですね。
1: はい、
0: はい、そしてこの食事などを楽しみながらということでした。やはりこのイベント食事というのも大切になってくるかなと思うんですが、
1: はい、当日はキッチンカーさんが、いらっしゃって、皆様普段出会えないお食事楽しみながら一日通してお過ごしいただけるかなと思っております。
0: はい、この食事などを楽しみながらステージ発表も見ることができるということですね。そしてその他この楽しめるイベント、どういったものあるでしょうか？
1: はい、その他館内ではボランティア団体さんや地域福祉団体、市役所の各課さんが企画運営するブースを設けています。今年は高齢者疑似体験や手話体験などの体験ブースや活動紹介展示など、各団体の普段の活動を知ることができるブースであったり、縁日、ゲーム、クイズ、工作などお子様も楽しめる催し物もたくさんあります。どれも無料であったり、50円から100円程度の定額で景品がもらえたりするので、費用をかけずに楽しめる企画も多いかなと思います。何かと出費がかさむ連休初日のお出かけ場所としてもおすすめです。
0: はい、いわゆるシルバーウィーク初日にあたるということですので、
1: はい、
0: 土曜日ね、お休みになる方も家族で、親子で楽しむことができるようになっています。しかも無料から50円から高くても100円の、参加費で参加できるゲームもあるということでした。景品もらえると子どもたちもね、喜びますからね。
1: はい、
0: でその他今チラシをスタジオに持ってきていただいているんですが、スタンプラリーもあるというふうに書かれています。これどういったものになるでしょう？
1: はい、当日館内に5つスタンプがありまして、すべて集めると日用品や防災グッズといった景品と交換することができます。こちらも、館内見て回りながら楽しめる企画かなと思います。

0: 思います、
1: はい、ぜひ館内隅々まで回って、スタンプを集めて、景品をもらっていただきたいと思います。この福祉フェス、9月19日土曜日、午前10時から午後3時まで、会場は野々市市文化会館フォルテとなっています。ここまで、教えていただいた社会福祉功労者表彰の贈呈式講演会から始まって、各種ステージ、ふれあいイベント、縁日、レク、スタンプラリーといったものもありますので、ぜひともたくさんの方にお越しいただきたいですね。
0: はい
1: はい、こうした活動、地域で活動されている方々との、まあ、接点にもなるイベントとなっています。ぜひこのシルバーウィーク連休初日、親子で楽しんでください。詳しい問い合わせについては野々市市社会福祉協議会窓口となっています。電話番号ここでお伝えします。野々市市社会福祉協議会のお電話番号は 076-246-0112 番、 076-246-0112 番です。どうでしょう、福祉フェス9月19日近づいてきましたけれども、荒木さん、準備の状況はどうですか？
0: はい、今職員も頑張って準備を進めておりますので、当日楽しみに来ていただけたらなと思います。
1: はい、今日はここまで野々市市社会福祉協議会から荒木春奈さんにお越しいただいて、9月19日土曜日に開かれる福祉フェスについてお話伺いました。荒木さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: よろしく、スタジオサミット。ここで一曲音楽をお送りします。曲はルーカス・グラハムでグッドタイムズです。

さて、おしまいに、現在出ている交通情報をもう一度お伝えしましょう。日本道路交通情報センター発表、午後1時20分現在の情報です。百万石通り金沢市兼六園下交差点付近、橋場方面に300メートルの渋滞です。そしてお堀通り金沢市兼六園下付近、大手町方面に300メートルの渋滞です。また海川環状線では金沢市内福増町南付近で500メートル、金沢市福増町交差点付近では400メートルの渋滞、白山インターチェンジ方面となっています。この時間の交通情報をお伝えしました。午後1時からお送りしてきました、よろしくスタジオサミット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村沙耶香がお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 何々の秋というと食欲の秋を挙げる人が多いですかね。あとは芸術、スポーツ、読書、まあ、このあたりが定番でしょう。では誰も知らない秋というと、はい、素顔の八代秋、カモン達夫の替え歌メドレーよろしく。さあ今日も音楽を共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はスミカ。8月19日に新曲うーんをリリースしています。現在 NHK のみんなの歌でも流れているこの曲、何か考えるとき、悩むときに出るそこから生み出されるものが大切なんですよね。お聴きください。スミカ、うーん。

0: お送りした曲はスミカでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 今のカントリーブームは2年前からヒットしているシャブジーのアバーソングティプシーがその始まりと言ってもいいのかもしれませんね。そのシャブジーが4月にリリースした新曲をお届けします。シャブジー Born to Die。

0: お送りした曲はシャブジー、Born to Die でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、先日自動車保険の満期の案内が届きました。継続する金額を見るとですね、あれまた上がったっていうね、もちろん万一の時の保険ですけど、やっぱり高いなと思っちゃったのが本音の部分です。そんな中、損保ジャパンが来年1月から自動車保険料をおよそ 5% 引き上げると先月発表していました。また東京海上日動が10月に平均 6.5%、三井住友やあいおい日生同和も 6% 程度の値上げを予定しているというんですね。まあ、任意でも自動車保険は必要だと僕は思っているのでかけますよ。保険かけてますけど、毎年満期の案内が来るたびにですね、保険料が上がっていると、おいおいちょっと待ってよという気持ちにもなります。ノンフリートで任意の自動車保険だと20等級が最高で最大 63% の割引適用がありますけど、これ20等級がマックスですからね、それ以上の割引等級がないし、このあたり特に有料ドライバー

場が優遇されるような形になればいいのにと思いながら、また保険料を支払ったところであります。はい。こうすると少し保険料安いかもって良き方法があれば教えてください。共有させてください。さあ、この番組は音楽を共有。一曲いきましょう。隣の車がミラーこすったと怒鳴っているあれです。山口百恵、プレイバックパート2。

久しぶりに聞くとなんかスカッとしますね。1978年、昭和53年の作品、山口百恵プレイバックパート2でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 先月8月19日にリリースしたミレ

A の4枚目のアルバム Made of Glass がビルボードジャパンのダウンロードアルバムチャートで首位デビューを飾っています。今日はこのアルバムから1曲聴いてください。ミレイ The Story of Us。

0: お送りした曲はミレイ、ザ・ストーリー・オブ・アスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 今のブライダルシーンでよく使われる曲だそうですね。2018年の作品、オフィシャルヒゲダンディズム、115万キロのフィルム

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具、家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたら
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み。大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは、 KIT 前ミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、またね僕の番が回ってきて、でもう早くも9月の2週目に入ってくるということで、この番組も、あと残すところもう数回になってきました。で9月に入ったんですけど、結構ねもう台風とかが頻繁に現れてますよね。で一回ねその逆走台風っていうんですか、あの石川県にもね結構被害があるような台風が来たりとかしましたし、最近ですとその沖縄ら辺というか鹿児島の左下っていうんですかね、あの辺でなんかずっと停滞している台風もなんかいるみたいで、なかなかちょっと日本列島がねあのちょきな臭いって言いますか、災害が増えてきたなって感じますけど、なんか今年

振り返って今年のね夏を振り返ってみて、なんか例年に比べて割と涼しかったなって感じましたね。もうなんか皆さんもねちょっとどう思ってるかはわからないんですけど、なんか去年もうちょっと暑かったなっていうか暑い期間が長かったような気がしたんですけど、もうねなんかエアコンとかもつけずに夜全然寝れますし、なかなか過ごしやすいような気温にはなってきましたね。まあ、ただその回めちゃくちゃ雨はね多かったり台風来たりしてるんで、まあなんか一概に今年はいいなって全然言えないんですけど、まあねそんなね中で皆さんもねちょっと台風とか来たりとかで天気が悪かったりしますけど、体調にね気をつけてください。今日もね30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでネリッサ。

お送りした曲はポルノグラフィティでメリッサでした。はい、ということで今回はいつもと少し違くて、いつもはね結構バンドとかアーティストでその日にね一人アーティストを決めてその人の曲を紹介しているんですけど、今回はちょっとね趣向を変えまして、アニメソング特集にしたいと思います。はい、でまあ早速なんですけど、このね1曲目に流した曲は、まあ、メリッサでポルノグラフィティの曲になるんですけど、この錬金術師っていうアニメ鋼の錬金術師っていうものがありまして、でそちらの作品の、1つ目の作品のオープニングテーマになってます。でこの鋼の錬金術師っていうアニメが実は2つ作品がありまして、でまあ大体ね古い方と新しい方とかなんかいろいろな呼び方があるんですけど、こちら古い方にあたりますね。新しい方はなんか追加でタイトルにフルメタルアルテミストってついてたりするんですけど、今回は、ついてない方のね、旧作っていうんですか、旧作鋼の錬金術師のオープニングになった、曲になっています。はい、でここからはね少しだけちょっと曲の話になるんですけど、まあ、この曲自体は結構そのアニメを見てない人でも聞いたことはあるみたいな人がいたりとかするぐらいね結構有名なポルノグラフィティの曲なんですけど、このね曲を作曲を担当した、本間さんという方がいるんですけど、まあ、その方は、アニメのね一番最初に流れるこのオープニングっていうのは作品のね第一印象を決めるということで、あえて短いイントロから、一番最初からね、一気にサビに飛び込んでいくみたいな、そういうようなね構成をして、で疾走感のあるねものを作り上げようとして、まあ実際もうバチッとハマって一番最初からインパクトの強いようなね曲になってるんじゃないかなと思います。はい、でこの鋼の錬金術師っていうアニメ実はね、名だたるアーティストが、曲を担当していまして、いろんなねこう人気な曲がたくさんあるんですけど、中でもこのメリッサは結構1、2を争うぐらいトップクラスにね人気な曲ということで、結構アニメ好きの中でも、話題に上がるようなね曲になってます。で次に流す曲なんですけど、こちらは結構アニメ好きの中ではかなり有名なものになってまして、かなりねイントロとかから含めてかっこいいような雰囲気の曲になってますので、そういったところをお楽しみください。それでは1曲お送りします。エゴイストで名前のない怪物。

お送りした曲はエゴイストで名前のない怪物でした。はい、ということで、今ね流した名前のない怪物なんですけど、こちらもね、アニメのエンディングテーマになった曲でして、でそのアニメが、サイコパスっていう名前のアニメになっています。でこれはね原作があったりとかするわけじゃなくて、アニメオリジナル作品になってるんですけど、まあそのね、アニメの中でも、まあ、アニメより曲の方が有名なんじゃないかっていう人もいるぐらいなね曲になってます。でこの歌っているアーティストのエゴイストなんですけど、このエゴイストっていうアーティスト自体が結構、特殊な生まれといいますか結成をしていまして、なんか昔放送されていたアニメにこうタイアップで生まれ

たアーティストになります。こうアニメのね中に、登場していたこうエゴイストっていうのがあったんですけど、まあ、なんか実際にこうアニメの外でもアニメが放送終了しても活動しているみたいな感じになっているんで、結構アニメ好きとかの間でも人気の高いようなアーティストになってます。まあ、ただこうね、ここ数年で、まあ、解散してしまったっていうようなねところもあるんですけど、まあじゃあそこは一旦置いといて、でこのアニメサイコパスっていうのが、まあ簡単なねちょっと作品の紹介になっちゃうんですけど、こう人間のなんか犯罪を犯すこう係数とか、なんか人間の精神とかそうい、人間性とかから分析して、なんかこの人は、犯罪が起きそうみたいなのを数値化してる世界になってまして、で、まあ、そのね世界で、まあ、主人公たちはこう警察みたいな、役回りなんですけど、まあ、その人たちのこう活躍を描いたアニメみたいな、まあ、SF でありこうちょっとした刑事物っぽさもありみたいな、そんなような作品になってます。でこの名前のない怪物の歌詞自体もなんかその人間性みたいな、そう人間のエゴとか葛藤みたいなところを描いた歌詞になっているみたいです。はい、ということで次に紹介する曲なんですけど、これもね、まあ、アニメの主題歌になるんですけど、なかなかもう僕ら世代とかちょっと上には、僕らよりちょっと上のね世代には結構聴いていた人が多いんじゃないかなというような曲になっています。それではお聴きください。スパイエアでサムライハート。

0: お送りした曲はスパイアでサムライハートでした。はい、ということで、今回ね流した曲はスパイアのサムライハートになります。で、この曲なんですけど、アニメのね銀魂っていうアニメがあるんですけど、この銀魂っていう作品の曲になっております。はい。で、まあこのね、早速このタイトルサムライハートってところからちょっとお話ししていくんですけど、まあ、まずね、そもそもその銀魂っていう作品が、まあ、どういう作品なのかっていうところからちょっとだけお話しするんですけど、ジャンプコミックスの銀魂っていう作品が、原作になっていまして、で、こちらの作品が、当時の江戸、江戸時代の、江戸を舞台にしたお話になってまして、で、ちょっと違うところがアマントっていうなんか宇宙人みたいなのと普通の人間が共生してまして、で、そこのなんか坂田銀時っていう、主人公がいまして、で、この主人公がよろずやっていうね、頼まれたら何でもするみたいな、そういう、まあ、個人営業みたいなのをやってまして、で、まあ、その主人公と、まあ、その周りたちでの日常を描く、まあ、ギャグアニメになってます。ただ、まあ、この作品ちょっと毛色が違うのが、たまにシリアスな回とかがありまして、このシリアスな回とかがすごいこうサムライハートっていうんですか、こう武士道みたいな、その仲間を思う気持ちが、そういったところをこう前面に出してくるような熱いような話があり、結構多くねあるのがこの作品の特徴でもあるのかなと思ってます。で、まあね、そんな中でこのサムライハートっていう曲なんですけど、まあ、そのね武士道精神っていうんですかっていうところとプラスして、サムライクイットハートということで、熱いのがお好きという英語表現のこの掛け合わせたダブルミーニングになってるような、タイトルになってます。で、この曲自体も結構ね、あのアニメとそのマッチしているところがいくつもありまして、まあそんな中でね、まあ一番ここだけはね結構マッチ度高いなって思うところが、このボーカルとかこの曲自体が割となんて泥臭さっていうか、もうボーカルがねすごい叫びながら歌ってるようなところがね想像できるんじゃないかってぐらい、割とこう熱量を感じるような曲になってると思うんですけど、まあそのね泥臭いながらもかっこいいみたいなところが割とこのアニメと、マッチしてるんじゃないかなと思いまして、割と主人公がこうボロボロになりながらね戦ったりするようなねシリアスシーンとかが多いようなね作品になってるって、まあ、そういうところもまた魅力になってます。割とこのライブ映像とかアニメを見た人が聞くと結構印象がねまた変わったりするんじゃないかなというような作品になってます。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。

はい、ということでお時間になってまいりました、今回はねこう30分間、アニメの主題歌になったような曲たちを紹介していったんですけど、まあ、主題歌だったりエンディングだったりまあいろいろあったと思うんですけど、まあ、どれも結構アニメ好きの間では有名な曲たちっていうこともあって、で、まあ、僕がね当時見てたアニメとかの、ね、話になったので結構こう思い出しながら話してたんですけど、なかなかね楽しかったです。こう思い出してみてねまた見たいなって思うようなね作品とかもありましたし、結構曲選ぶところから割とワクワクして楽しかったですね。で、まあ、今回ね紹介していった曲の、まあ、そのタイアップしていたアニメはどれもねこう名作って言われるような作品ばっかりなんで、もしね気になった方がいたらねこう、まあ、曲の PV だけ見るとかでも全然嬉しいですし、まあ、作品もねちょっと見てみてくれたら非常にね嬉しいです。

嬉しいなって感じます。はい、ということで、まあ、今回はこうアニメ特集をしたんで、次回はねこうドラマとか映画とかの主題歌になったような曲っていうのもちょっと集めてみたいなって考えてます。まあ、ただね僕結構ドラマとかあんま見てなくて、まあ、映画はちょくちょく見たりするんですけど、割とアニメを見ることが多い人生だったんで、まあって言ってもまだ20年ちょいしか生きてないんでね、何言ってんだって感じでもあるんですけど、まあ、ただねちょっとそこのところで割と絞られたね、有名なねドラマとかばっかりになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、もしね、そういったところも興味があればね、次回もお聞きしてくれたら幸いです。ここまでお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
4: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月富山県の南砺市平という地域にある道の駅平という場所でデザイナーの川森昌司さんという方のトークショーがあって、私も聞きに行ったんですが、この川森昌司さんは昨年開催された大阪・関西万博のシグネチャープロジェクトで、パビリオンの一つを担当された方で、あとアニメをご存知の方だとマクロスですとか創世のアクエリオンといった作品の原作、そしてメカニックデザインなどを手掛けられた方で、この南砺市の合掌造りで有名な五箇山地区にある平という地域がご出身なんですね。でトークショーの相手がなんとその南砺市というところの市長という、なんとも豪華なトークショーだったんですが、このトークショーの中でいろいろ思い出に残っている話はあるんですが、その一つでですね、昔木登りをしていたっていうのが、実はこの大人になっての想像力とか発想力とかそういったところにつながってるんじゃないかみたいなことを川森さんがおっしゃったんですね。そうすると南砺市長が実は経営者とか事業を行っていったりとか、大人になってこうリーダーシップを発揮する人間っていうのは小さい頃に皆さん木登りされてたんですよってそういう共通点があるんですよなんていうことで、お二人の会話が盛り上がっておりまして、面白い視点だなと。まあ木登りっていうのはね、その次にどこをつかむかとか、どこに足をかけるか、そこは大丈夫なのか、そこがダメだったらその時はどこでフォローするのかっていうことを、さらに平面じゃなく奥行きとかもねあるっていうことで、その予想をしたりトライしたりっていうことを自分の体でやっていくっていうことを、しかもこれを小さな頃にやっているっていうのが実は大人になって重要なんじゃないかなんていう話をされていたんですね。で、将来的に南砺市の学校では安全に配慮した木登りを授業に取り入れた方がいいんじゃないかなんていう話で談笑をされておりました。そういえば僕も小さい頃家の庭にある木をなんか親に見つからないように登っていたような記憶がありますね。まあじゃあお前リーダーシップあるのかって言ったらないんですけれども、でもなんかそうやって身近なところで体を動かしていくっていうのも大事なのかもしれないななんて思いました。リスナーさん、小さい頃木登りってしたことあるでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは阿部真央のサードアルバムスからお送りします。2011年、平成23年、阿部真央 TA

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。第57回毎日出す学生デザイン賞金の卵賞大学生の部建築部門において金沢工業大学建築学部建築デザイン学科4年町川拓磨さんが制作した作品スキを縫うが入選しました。毎日出す学生デザイン賞金の卵賞は毎日新聞社と出す一般社団法人総合デザイナー協会が主催する全国の学生を対象としたデザインコンペティションです。建築部門をはじめとする複数の分野において在学中に制作された作品を対象に創造性や社会性、提案力などの観点から審査が行われます。町川さんの作品スキを縫うは建築デザイン総合演習 B の授業で制作したもので、金沢市片町デンマー商店街を対象に地域が有する既存の魅力を再発見再編し、町の風景や建物同士の隙間を縫うように連続する糸のようなパブリックスペースを提案しています。点在する空間や活動を緩やかに結び直すことで、町全体に新たな回遊性と関係性を生み出すことを目指した作品です。今回コンペには全国から多数の応募作品が寄せられ、その中から選ばれたこの入選は学生作品として非常に高い評価を受けた成果となります。町川さん、入選誠におめでとうございました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健です。今回は音楽においての変拍子のリズムについて話します。私は現在ゲームを制作する活動をしている IOA プロジェクトの音響班として音楽を作っています。長期休みの期間に今年の高大祭に向けて提出する作品を制作しているのですが、自分の作る音楽には変拍子のリズムを使っている曲が多いです。世の中には4拍子の楽曲が多いので、その分メロディーパターンが被ることも多いです。なので個人的に4拍子よりも変拍子のメロディーパターンの方が自由度が高く思いつきやすいということがあります。変拍子というのは4拍子や3拍子のような一定のリズムではなく、拍の数が変化したり独特なまとまり方をするリズムのことです。例えば 1,2,3,4,5 と5拍で一周する5拍子や 1,2,3,4,5,6,7 と7拍で一周する7拍子などがあります。普段よく聞く4拍子に慣れていると、変拍子の曲を聴いた時にリズムに違和感を感じることがあります。でもその違和感こそが変拍子の面白さなんです。皆さんも次に音楽を聴くときは 1,2,3,4 と数えてみてください。もしかすると意外なところでリズムが変わっているかもしれません。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はビートルズの All You Need Is Love です。1967年昭和42年の楽曲。この曲には面白いリズムが使われています。基本的には4拍子ですが、曲の一部で7拍子が登場します。

0: Okay, put the red light off.
1: And this is Johnny Rhythm just saying good night to you all, and God bless you.
2: 今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷武さんの選曲でビートルズ All You Need Is Love お聴きいただきました。変拍子の楽曲、私が印象に残っているのは最近だとミセスグリーンアップルのライラックとかフレデリックのシアンという楽曲ですね。あと数年前の楽曲だとユニゾンスクエアガーデンのエアリアルエイリアンとかベビーメタルのテイルズオブザデスティニーとかですね。皆さんはどんな曲が印象的ですか？ところでゲームを作るプロジェクトがあるんですね。広大祭での公開を目指して準備中ということでしたので、リスナーさんにはね、ぜひ体験していただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。大滝栄一、佐野元春、杉正道によるユニットナイアガラトライアングルが20周年となる2002年平成14年にリマスタリングして再発売したナイアガラトライアングルボリューム2 20th Anniversary Edition から1曲お送りします。ナイアガラトライアングル、彼女はデリケート、シングルバージョン。

送りしたのはナイアガラトライアングル、彼女はデリケートシングルバージョンでした。次にお送りするのはミワの10枚目シングルホイッスル君と過ごした日々に収録された9枚目シングル光へのアレンジバージョンです。このアレンジは初回生産限定版 A と初回生産限定版 B、 そして通常版でそれぞれアレンジが異なっていて、今回は初回生産限定版 A に収録されたバージョンでお送りします。2013年平成25年、三輪光へハミングギターバージョン。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。カーメン・マクレー、 I'm putting all my eggs in one basket。

カーメン・マクレーで I'm putting all my eggs in one basket をお送りしました。次にお送りするのはウィントン・ケリー、ジョーズ・アベニューです。

お送りした曲はウィントン・ケリージョーズ・アベニューでした。次はハリー・ベラフォンテバナナボートです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は与謝蕪村の句をお送りします。弱幕と昼間お寿司の慣れ加減。ひっそりとした昼間に仕込んでいた寿司がそろそろ売れる頃だと読んでいます。弱幕と

昼間お寿司の慣れ加減。与謝蕪村の句でした。先日友人とお寿司を食べに行きました。年に1回行くか行かないかぐらいのお店で、久しぶりに行ったんですけど、口の中でとろけるお寿司が本当に美味しくて、贅沢な時間を過ごすことができました。美味しいものを食べると幸せな気持ちになりますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第二スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。マイルス・デイビス&ジョン・コルトレーン、ラウンド・ミッドナイト。

りした曲はマイルス・デイビス&ジョン・コルトレーンラウンド・ミッドナイトでした。続けてお送りする曲はコニー・スミス If I Talk to Him です。

おかけした曲はコニー・スミス If I Talk To Him でした。最後の曲です。テリー・ギブス、ミザリー・リバー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のマイルド202です。大学から徒歩7分近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウン71、9月10日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市役所上下水道課上水道係の船山さんにご出演いただきお話を伺います。船山さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、午前中には青空もありましたが、少しずつ雲も増え、今は空一面雲に覆われています。今日は青空が見える時間もあったんですが、気温はそれほど上がらず、現在も気温は25度を観測しています。さて今日は令和8年第3回9月野々市市議会定例会が行われました。今日は本会議一般質問2日目です。今日の午前は北村大輔議員、三野明弘議員の順で一般質問は行われ、午後からは西本正幸議員、北谷直子議員、西村正弘議員の順で行われました。最後に質問を行った西村正弘議員は、行政文書の電子郵便化の導入について質問を行い、執行部からは阿波孝明市長が答弁を行いました。阿波市長は、郵便コストの抑制や書類の紛失防止、加えて事務の効率化に効果のある取り組みであると考えていると述べました。また、行政文書の電子郵便の導入についても現在研究していると答弁しました。今日は一般質問2日目が行われました。8月31日月曜日から始まった令和8年第3回9月野々市市議会定例会は、9月24日木曜日までの会期25日間で行われます。以上、今日行われた野々市市議会定例会一般質問2日目についてお伝えしました。続いては天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。

石川県能登地方の今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率はこの後午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は雨、昼前から曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 50% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、明け方1時雨でしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 40% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より2度高い20度、日中の予想最高気温は

26度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時5分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線富山方面、野々市市三日市付近で400メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線富山方面です。野々市市三日市付近で400メートルの渋滞が発生しています。そして反対方向、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近で300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近では300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っています。

0: ップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。共防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸雄介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所上下水道課上水道係の船山さんにお越しいただいています。船山さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまず前半ではどういった内容をお話しいただけますか。
2: はい、前半は水道メーターの交換作業についてお話ししたいと思います。
1: はい、水道メーターの交換作業ということで、はい、こちら交換についてまず詳しく教えていただけますか。
2: はい、皆さんのお家についている、水道メーターなんですが、はい、これは計量法に基づいて7年を経過した水道メーターを新品に交換しなければいけないと定められています。
1: はい、決まっているんですね。
2: そうですね。
1: はい、
2: はい、で今年度は7月から12月までの期間に交換を、現在行っているところでして、はい、対象のお家の水道メーターを順番に交換しているところになります。
1: 7年経過した水道メーターを順番に現在行っているところということで、はい、まあ、12月までと決められているのは何か理由はあるんですか。
2: そうですね、ちょっと雪が降ってしまうと、うん、メーターの位置だとか、はい、作業の効率も下がるので、冬前までには、はい、終わらせたいということで12月という期間にしています。はい、
1: 7月から12月までの5ヶ月間ですかね。
2: そうですね。
1: この5ヶ月間の中で交換はいつ行われるのかというのはどうやってわかるんでしょうか。はい、
2: 水道メーターを交換する対象のお家には事前に交換のお知らせというチラシを配布させていただきます。
1: はい、
2: 通常はご案内のチラシは交換予定日の1週間ほど前を目安に、業者の方から配布しています。はい、
1: もう事前にお知らせが届くということなんですね。
2: そうですね。
1: 当日、交換される当日も何かお知らせはあるんですか。は
2: い、お知らせというか業者の方から、はい、今から交換作業入りますねというお声掛けをさせていただいてます。
1: 交換作業と言いますと、お家の中に入ってくることはあるんですか。
2: いや、基本的に屋外の作業になるので、はい、そこまで、お家の中に入ったりとか、はい、そんなのはないです。
1: そうなんですね。はい、交換作業に立ち会う必要などもないということなんですか。
2: そうですね、立ち会いは基本的には不要で、お留守の場合にも、はい、作業はさせていただきまして、
1: はい、
2: で作業完了したら作業完了の、またお知らせのチラシを入れて作業完了ということにしています。
1: 立ち会う必要もないということなんですね。
2: はい、
1: ただ外の作業となると、まあ、大雨の日でしたりとか、はい、そういった時はできないということなんですかね。はい、
2: そうですね、屋外の作業になるので天候に左右される部分ももちろんあるので、
1: はい、
2: その場合は後日改めて交換ということで、うん、またそれはお知らせの方を入れさせていただく形になると思います。
1: 改めてお知らせがあるということですね。
2: はい、
1: この交換の作業中何か自宅にいる場合影響などは起こるんでしょうか。
2: はい、交換作業中はお水をちょっと使えなくなるので、断水という状況になってしまいます。はい、その断水の時間は時間にしたらまあ20分から30分なので、
1: はい、
2: その間はお水の使用を控えていただくという形になります。
1: 断水の時間があるからこそ当日の作業前にお声掛けいただくということなんですね。
2: そうですね、はい、今からちょっと水止めますよっていうお声掛けも、はい、させていただいてま す、ね。はい、
1: なるほど。こういった水道メーターの交換では何か費用はかかるんでしょうか。
2: 費用は、かからない、お客様に負担いただく費用はありません。
1: そうなんですね。はい、業者の方が来てくださるということでしたが、
2: はい、
1: こういったお金はかからずにできる、ね、ということなんですね。はい、
2: 市の委託を受けている業者さんに、はい、 お支払いしているので、
1: うん、
2: お客様には負担はないです。

0: 何か例外などはあるんですか？
1: 基本的にメーターを交換するという作業になるので、はい、その付近で、はい、お客様側の管理の何か不具合が見つかった時には、はい、ここに不具合がありますよ、どうしますかというお声掛けはさせていただくことになります。
0: 水道メーターの交換に伴った周りの
1: はい、
0: こういった不具合などはもしかすると相談があるかもということなんですね。
1: そうですね、はい、勝手に変えて、はい、すぐに請求ということはしないので、
0: はい
1: はい、
0: 相談がある可能性もあるということですね。こういった交換作業、先ほどから市の業者という委託した業者というお話がありましたが、野々市市の職員の方が行うわけではないということなんですね。
1: そうですね、委託の業者さんがしていただくような形になります。
0: はい、この業者といいますと、はい、何か私たち市民からして見てわかるものとかはあるんでしょうか？
1: うん、そうですね、作業員の方は必ず領水域取替員選任書という、はい、証明書を持ってますので、はい、何か、まあ、不審というかいろんな、うん、昨今いろいろある時代ですんで、
0: そうですね、
1: ちょっと不安になられた方は、これもありますかということで確認いただければ、はい、安心かと思います。は
0: い、実際にそういった問い合わせなどもあるんですか？
1: そうですね、メーター交換っていうチラシが入ってたんだけど、
0: はい、
1: これは本当なのかとか、はい、安心できる業者なのかっていう、問い合わせはちょこちょこありますね。はい、
0: やっぱりそういった急に交換があると、お知らせが入ると
1: そうです、ね、
0: ちょっと構えてしまうところもあるということなんですね。はい、事前に市の方からお知らせというのはないんですか？
1: 今年でいうと6月の広報に、
0: はい、
1: ちょっと記載をさせていただいてるので、
0: はい
1: はい、
0: そういったところ確認ですね。
1: そうですね、確認いただければと思います、ね。
0: はい
1: はい、
0: 市のお知らせとしては広報で確認できるということでしたが、
1: はい、
0: 実際にポストに入るお知らせは、
1: はい、
0: 業者の名前で、
1: そうですね、
0: 届くということなんですね。
1: はい、
0: 何かその他気をつける点はあるんでしょうか？
1: はい、交換後水 の使用の始めには、
0: はい、
1: ちょっと空気やたまに錆も出ることがありますので、
0: はい、
1: しばらくお水を流していただいて、
0: はい、
1: きれいになるのを確認してからご使用いただければと思います。
0: 錆と言いますとどういった理由で錆が出てくるんですか？
1: は
0: い、
1: 普段のお水の使用の時には、
0: はいはい、
1: 缶に汚れがあっても、
0: うん、
1: 汚れが安定してると言いますか、
0: はい、
1: 汚れが出ないような、
0: はい、
1: 形になってるんですけども、
0: はい、
1: 何かの拍子で、
0: うん、
1: 例えば空気が入ったとか、
0: あ、
1: 缶の中の水の速さが変わったりだとか、
0: はい、
1: そういう場合にちょっと汚れがこう少し引っ張られるというか、
0: うん、
1: たまにこうちょっと出ることがあるので、
0: なるほど、
1: はい、ちょっと缶を設置して長く経ってるお家だとか、
0: はい、
1: 缶が古くなってるお家は少し錆とか汚れとかそんなのが出る可能性がありますね。
0: うん、新しく取り付けたメーター自体に錆があるわけではそういったわけではなく、もともとの錆がこういった使用する初めの頃には出ることもあるんですね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: その他には交換作業に伴った気をつけるところ、はい、注意点はありますか？
1: そうですね、メーターボックスってなかなかその普段の生活の中で開けたりだとか、
0: はい、
1: 見る機会がないとは思うんですが、
0: そうですね、はい、
1: そのメーターボックスの中を少し綺麗にしていただければ、
0: はい、
1: 交換作業もスムーズに行えますし、断水の時間もすごく短く済むので、
0: はい、
1: たまに気が向いた時にちょっとメーターボックスの中をちょっと掃除であるとか、
0: はい、
1: 綺麗にしていただけると非常に効率的に作業が進むので助かります。はい、
0: メーターボックスの中と言いますとどういったものが入ることがあるんですか？
1: は
0: い、
1: やっぱり土だとか、まあゴミですねとか石だとか、
0: はい、
1: まあ、外にあるものが
0: 入り込む
1: 可能性は非常にあってっていう形ですかね。
0: そういったものは事前に、
1: はい、
0: お知らせが1週間前にも届くということでしたので、
1: そうですね、
0: その前にお知らせが届いたら掃除をしていただけると、
1: そうですね、ちょっと見ていただいて、
0: はい、
1: っていうのは助かります。
0: はいはい、ありがとうございます。
1: はい、
0: まずは前半では水道のメーターの交換について教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所上下水道課上水道係の船山さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。 ニールセダカ、バッドブラッド

0: お送りした曲はニール・セダカ、バッド・ブラッドでした。ホームタウン71、スタジオには71市役所上下水道課上水道係の船山さんにお越しいただいています。番組の前半では水道メーターの交換作業についてお話しいただきました。この水道といいますと漏水する時もあると思うんですけれども、はいはい、そういった時の対応について教えていただけますか。
1: はい、はい、漏水、例えば、お家で使ってるメーターの付近から、はい、あの水が垂れてるとか、うん、少し出てるよという場合には、
0: はい、
1: 基本的には市の指定業者さんに連絡して修理を依頼してもらうことになります。
0: はい、基本的にはというのは、はい、
1: ただしあの、はい、水道メーター、あ、水道にの管理区分というのが、はい、あのありまして、
0: はい、
1: 水道メーターから道路側については、うん、市の管理、
0: はい、
1: で水道メーターからお家側に関してはお客様の管理というふうな管理の分けが決まってまして、
0: はい、
1: どこで漏水してるかによって、
0: はい、
1: あの直す人が違うという、
0: は
1: い、
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: 市の管理である道路側だった場合には、
1: はいはい、
0: 上下水道課の方が担当してくれる、はい、ということなんですか。
1: そうです。
0: うん、
1: なのであのよくあるのが、
0: はい、
1: 漏水によって水道メーターの、あ、水道のメーターが入っているボックスの中が水でいっぱいになってると、
0: はい、
1: で雨も降ってないのに水がいっぱい、うん、

0: 敗だ、これはどっちだ、
1: はい、
0: っていう場合は、あの迷わず、あの市役所に電話かけていただければ、
1: はい、
0: あのこっちで、じゃあ、あのこっちだね、お客様だねっていう判断を現場でさせていただくので、
1: は
0: い、迷った際はあのご連絡いただければと思います。はい、
1: 家の建物側の場合はお客様の負担ということで、
0: はい、
1: 水道メーターから建物側の水道管、はい、そしてまた道路側といった場所で管理が異なるというお話でしたが、
0: はい、
1: まあ、市の指定業者といった言葉がありましたが、
0: はい、
1: こういった指定業者はどこでわかるんでしょうか。
0: はい、はい、市のホームページで確認はいただけます。
1: はい、
0: 市の指定業者というのは、簡単に言うと野々市市で水道工事ができる業者さんということなんですが、
1: はい、
0: まあ、どこの業者さんも、
1: はい、
0: ではあどこの業者でもできるというわけではなくて、
1: そうなんですね。
0: そうなんです。野々市市の修理は野々市市の指定を取っとる業者さんしかできないので、そこはちょっとご注意いただきたいですね。
1: どれくらいの数のこの指定業者の方がいらっしゃるんですか。
0: 50以上。
1: あ、もうたくさん
0: い
1: らっしゃるということなんですね。
0: はい、はい、
1: もうそうなると選ぶのも難しいと思うんですけれども、
0: そうですね、
1: そういった時どういった対応を取ったらいいんでしょうか。
0: そうですね、まあ、お家の近くとか住所が載っているので、
1: はい、
0: そういう調べ方でもいいんですが、
1: はい、
0: なかなか選べないというか、どこにしたらいいんだっていう問い合わせも多くいただくんですが、ちょっと市役所の方からこの業者でっていうのはちょっと紹介ができないので、
1: はい、
0: そういった場合は観光地協同組合という指定を取った業者さんが、管理されてる組合というのがありますんで、
1: はい、
0: そちらにお電話いただいて業者の紹介をしてもらえうという形になりますね。
1: は
0: い、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: そういった組合もあるということで、
0: はい、
1: まあ、困った時にはまずは上下水道課の方に連絡してもいいですし、はいはい、そこからまた組合への問い合わせなどもできるということですね。
0: そうです、はい、
1: この市の指定業者で修理をしなければならない理由として、先ほど資格、
0: はい、
1: そういった野々市市が委託している、
0: はい、
1: 指定した業者というお話もありましたが、
0: はい、
1: 詳しく教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: あ、そうですね、そもそも、管を修理する何か手を加えるっていうことが、もう指定の業者しかできないということになってるんですが、
1: はい、
0: 例えば水道料金の減免措置というのがありまして、う
1: ん
0: うん、
1: はい、
0: 例えば壁の中だとか、
1: はい、
0: 土の中、
1: うん、
0: 目に見えないところで漏水が起こってた場合、
1: はい、
0: 市でその、水道料金、
1: はい、
0: 過剰にかかった水道料金を一部、負担するという、ことができまして、
1: はい、
0: その時も申請はもちろん指定の業者さ
1: ん
0: を通じてしていただくので、
1: はい、
0: 指定を持ってない業者さんで直されて、
1: はい、
0: 本当は減免できたのに指定の業者じゃないのでっていうことを言うトラブルにもなりかねないので、必ず指定の業者さんっていうのは確認していただきたいですね。
1: はい、今お話の中にもこの減免制度があるというお話ありましたが、
0: はい、
1: まあ、土の中だったりとかすると、
0: はい、
1: 先ほど建物側だったらお客様の市の指定業者というお話で、
0: はい、
1: あと逆に道路側だったら市の管理というお話でしたが、
0: はい、
1: この市の管理の方でこういった土の下で漏水が起こっていた時も減免制度があるということですか。
0: はい、基本的には、
1: はい、
0: 道路にある本管から、
1: はい、
0: 太い管から、
1: はい、
0: に水がずっと流れてて、
1: はい、
0: そこから細い管でお家に引き込んで、でメーターがついて、
1: はい、
0: でそのメーターを通るとお金がかかる。
1: なるほど、はい、
0: のでそのメーターと道路の間で水漏れがしてても基本的には料金には関係ない。
1: そうなんですね。
0: のでそこは減免の措置っていうのがなく、まあ、ただただ市が修繕するっていう、形にはなりますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、お家で使用している水道の料金で減免制度がかかる、はい、うん、ということなんですね。はい、この市の指定業者以外ですと、
0: はい、
1: こういった減免制度が受けられないこともあるというふうにおっしゃっていましたが、
0: はい、
1: まあ、その他にも何かこの市の指定業者を使った、
0: はい、
1: 市の指定業者以外を使った場合にはどういったことが起こるんでしょうか。
0: はいはい、指定業者以外のものが修理してしまった場合、
1: はい、
0: まあ、各自治体で水道の基準っていうのが全然、ね、違いますので、
1: はい、
0: 水道の安全が担保できないっていう、まあ、ちょっと大げさに言うと、そういうことにもなりかねないので、

0: そういった場合は、まあ、極端な話、はい、ちょっと給水停止、あの水をちょっと止めてしまうという措置も、
1: はい、
0: する場合があるので、
1: はい、
0: 必ず、指定業者で、はい、あの水道工事は行っていただくというのは覚えていただきたいですね。
1: 安全がこちらは確認できないと、
0: ね、
1: やっぱりまあ水を流す上でも危険があるかもしれない、はい、ということなんですね、
0: はい、
1: この他にも漏水を発見した時の気をつける点注意点はありますか？
0: はい、漏水を発見した場合、
1: はい、
0: じゃあまず水をどこで止めるのか、
1: はい、
0: まあね、そのままブシャーと出てる状態にもしておけないと思うので、
1: そうですよね、
0: どこで水を止めるのっていうことなんですが、
1: はい、
0: あのメーターボックスの四角いメーターボックスのお内側に丸い蓋がありまして、
1: はい
0: はい、青い蓋があるんですけど、
1: はい、
0: その中にあのバルブがあるので、
1: うんうん、
0: そこはお客さんで、はい、あの操作できるバルブになるので、あの直す際とか、
1: はい、
0: あの水を止めたいっていう時はそのバルブを操作していただいて、
1: はい、
0: 水を止めて、修理というか、
1: うん、うん、
0: いうふうにはなりますね。
1: バルブと言いますと、はい、その一つしかないんですか？
0: 実はメーターボックスの中にも、
1: はい、
0: あのバルブはあってあるんですが、
1: あるんですか、はい、
0: それはあの空回りする仕様になってるんです、
1: はい、
0: っていうのは、ちょっと管理者が、あの市役所側が、
1: はい、
0: あの必要な時に止めるバルブということになってまして、
1: はい、止まらないんですね。
0: そうなんです。そこはお客さんで操作できないような形になってます、
1: はい、ですからこの建物の方にある水色のバルブ、
0: はいはい、バルブ
1: 色が目印ですかね。
0: そうですね、はい、丸い蓋の、
1: はい、
0: あのメーターより内側にあるバルブ、
1: うん、こちらは閉まるということなんですね。
0: そうですね、はい、そうです。
1: こういったバルブが2つあるので、はい、ここは注意が必要ですね。
0: そうですね、あのここも結構何でんじゃ空回りするんって何のためのバルブなんだっていうのも結構聞かれるんですが、
1: はい、そうですよね、
0: あの2つ止めると、
1: はい、
0: メーターがあの盗難に遭う恐れが、はい、もう水止めれるので、
1: はい、
0: 取られちゃうこともあるんです。
1: そうなんですね。
0: で結構集めるといいお金になるみたいなんで、ちょっとあのそういう盗難防止っていうのも含めて、あの片方が空いてれば水がバーッと出ちゃうので、
1: はい、
0: あのまあ、なかなか盗難
1: しないですね、
0: うん、っていう意味もありまして。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: こういった漏水が、まあ、気をつける点として今教えていただいたんですけれども、うん、
0: はい、
1: 多い時期、漏水が多い時期などはあるんですか？
0: そうですね、冬の時期なんかはやっぱり凍結、
1: はい、寒くなって、
0: そうなんです、はい、凍結とかで、漏水が増えるような傾向があるかなってい
1: うん、もう1年を通して、ま、
0: 割とあの平均的にあるんですが、
1: はい、そうですよ
0: ね、冬の時期はやっぱり、
1: はい、
0: 少しそうですね、多いかなっていう気はします。
1: 何か対策はあるんでしょうか？
0: そうですね、露出している管、
1: はい、
0: 土の中であるとか、
1: うん、
0: お家の中にある管は、
1: はい、
0: 比較的そこまで凍りにくいんですが、
1: はい、
0: やっぱり外に丸出しになってる缶はやっぱり凍りやすいので、
1: はい、
0: いわゆる保温剤、
1: はい、
0: プチプチっていう梱包剤、
1: はい、
0: あんなので巻くことでだいぶ凍りやすさは変わりますね。
1: そうなんですね、簡単に、比較的簡単にできる対策ですね。これからの季節ちょっと寒くなってきた時には、
0: はい、
1: ぜひ試していただきたいですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: 今回野々市市の上下水道課の上水道係船山さんにお話を伺ってきましたが、まあ、上水道係まで連絡したいという場合には、
0: はい、
1: 今私から連絡先をお伝えしますね、
0: はい、
1: 上下水道課上水道係電話番号は076-227-6106 076-227-6106 です。こちらまでお問い合わせいただければと思います。たくさん業務内容についてお話を伺ってきましたが、
0: はい、
1: 最後に野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、
0: はいはい、
1: 何か取り組まれていることを教えていただけますか？
0: はい、マイボトルを持ち歩いて、
1: はい、
0: できるだけ缶や、
1: はい、
0: ペットボトルは買わないようにしてます、
1: うんうん、まさに暑かった、はい、この間までの時期はやっぱりマイボトルが必須ですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 最後に SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市役所上下水道課上水道係の船山さんにお越しいただきお話を伺いました。船山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで一曲 音楽をお送りします。クリーム、サンシャインラブ。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波高明市長の明日の日程をお伝えします。

9月11日金曜日、明日は午前10時30分から庁舎内で行われるマイボトル寄贈にかかる受贈式に出席、午後4時からは同じく庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。明日午前10時30分から行われる受贈式は、ゼロカーボンシティ野々市推進パートナーである株式会社トスマクアイより、マイボトル 500ml を80本寄贈いただくことになったことから開催します。受贈式は明日午前10時30分から、場所は野々市市役所2階市長室で行われます。出席するのは阿波隆明野々市市長、そして株式会社トスマクアイ代表取締役社長藤井正幸さん、営業企画部マネージャー堀修二さんです。なお、寄贈いただいたマイボトルは9月23日水曜日に開催される北国街道野々市の市での白猫ののさんと考える今日からできる地球にいいことのブースの参加者に先着で配布させていただきます。そして午後4時から行われる野々市市感謝状贈呈式では、多年にわたり野々市市総合計画審議会委員として、野々市市の総合計画の推進に貢献された方に感謝状が贈られます。明日午後4時から、場所は野々市市役所2階市長室です。感謝状が贈られるのは片田義弘さんと沢村明子さんです。片田さんは平成29年11月2日から令和8年3月31日までの8年5ヶ月在任されました。沢村さんは平成27年4月1日から令和8年3月31日までの11年間在任されました。明日は午後4時から野々市市総合計画審議会委員の退任にかかる感謝状贈呈式が行われ、片田さん、沢村さん、お二人に感謝状が贈られます。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。

0: 市市の広報番組ホームタウンのの市。続いては子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。のの市市では令和8年4月1日今年度から子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額は上限1000円でしたので、プラス1000円の増額となります。対象となる予防接種は、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で、野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請を行ってください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口までお持ちいただくか、郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。今年は例年より早いインフルエンザの流行も言われています。ぜひ子どもの予防接種費用、こちらの助成制度を使って助成制度をご利用ください。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。
1: 野の市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は災害による便乗商法についてお伝えします。自然災害の発生後は災害に便乗した悪質商法のトラブルが多くなる傾向があります。被災地支援をうたう不審な SNS 上のダイレクトメッセージから誘導され、コード決済詐欺にあったという相談が寄せられています。コード決済で返金しますと言われたら詐欺を疑ってください。アドバイスとして、1. 災害発生時の過去の例を見ると、自治体や公的機関をかたった寄付や義援金を求めるケースも見られます。自治体や公的機関が各家庭に直接電話をかけて寄付や義援金を求めたり、個人情報を聞いたりすることはありません。不審な電話はすぐに切り、該当機関に直接確認しましょう。2. 寄付や義援金は募っている団体の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で寄付をしましょう。口座振込の場合は、振込先の名義をよく確認しましょう。今週は災害による便乗商法についてお伝えしました。

0: の一消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希代がお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お経塚です。明日金曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。

まず小学校の明日の給食は麦ご飯を使ったカレーライス、野々市シャインマスカット入りフルーツカクテル、牛乳です。中学校の明日の給食はチャーハン、黒酢の酢豚、水餃子スープ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

校ののいちの裏表紙ではハッピーバースデー1歳のののいちっ子と題し、ののいち市内に住む1歳の子どもの写真を掲載しています。応募期限は誕生月の前の月の10日頃です。現在募集しているのは令和8年10月号に掲載用、締め切りは9月11日金曜日明日までとなっています。応募の際には子どもの氏名、振り仮名、住所、性別、生年月日、両親の氏名、日中に連絡が取れる電話番号、メールアドレス、子どもが話す立場での15文字以内のコメント、そして子どもの写真が必要となります。応募方法は広報ののいちの裏表紙にある二次元コードから、またはののいち市のホームページから、ホームページの応募フォームからご応募ください。応募者多数の場合は抽選となります。また応募していただいた後、抽選結果などについて広報発行前の事前連絡はありません。ぜひ来月10月に1歳を迎える子どもお子さんの写真、広報ののいちの裏表紙に掲載してみませんか。明日までが締め切りとなっています。1歳のののいちっ子募集についてのお知らせでした。ののいち市の広報番組ホームタウンののいち、ののいち市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組はののいち市の提供でお送りしました。

0: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さて、ここ野々市市高橋町にあります FMN1 第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、空はこの時間でも厚い雲に覆われています。今日は気温もあまり上がりませんでした。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近午後4時現在では 24.5 度を観測しています。ここまでの最高気温は27度と、昨日に比べて最高気温2度ほど高いんですが、あまり午後になってからは日が出ている時間が短かったせいでしょうか、外に出ますと空気も若干冷たく感じます。徐々に秋が一段階と本格化してきているのかなと感じるんですが、そんな中何段も飛ばしてもう流行が来てしまったというのがインフルエンザです。昨日発表された石川県感染症情報センターの発表によりますと、先月8月31日から9月6日までのインフルエンザの患者数ですが、石川県全体では106人、1医療機関あたり 2.26 人と、前の週に比べて患者数で90人以上、1医療機関あたりの人数で見ましても2人ほど増えているということになっています。1医療機関あたり1人という流行の基準を超えたために、石川県はインフルエンザが流行シーズンに入ったと昨日発表しました。ここ野々市市が含まれます石川中央でも患者数は1週間で17人、1医療機関あたりで言いますと 1.55 人と、流行の基準となっている1人を超えています。また金沢市では1医療機関あたり 4.44 人、南加賀では 1.40 人と、いずれも流行の基準となる1人を超えています。石川県では手洗いや換気といった基本

0: 的な感染対策の徹底ですとか、希望する方はワクチンを接種するように呼びかけています。あまり早く来てほしくないこのインフルエンザの流行なんですけれども、実際この全国的にはインフルエンザの患者数というのが増えていますので、まずは確実に手洗い、うがいといった予防措置を行って、可能な方はワクチン早めに接種するようにしてください。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: まずは交通情報をお伝えします。現在時刻は午後5時4分です。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の一般道の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線、白山市倉光交差点付近、野々市市方面に400メートルの渋滞です。また国道8号線反対方向、金沢市内福久東交差点付近、野々市市方面に300メートルの渋滞、またその先金沢市内小布町交差点付近、野々市市方面に800メートルの渋滞です。そして野々市市内お経塚交差点付近、白山市方面に400メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市内片町交差点付近、高林坊方面に300メートルの渋滞です。続いて国道157号線反対方向です。金沢市内片町交差点付近、有松方面に600メートルの渋滞、またその先金沢市泉交差点付近、横川方面に400メートルの渋滞です。次に百万石通りです。金沢市高林坊交差点付近、小山方面に300メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線です。金沢市内元車交差点付近、六枚金沢駅方面200メートルの渋滞、またその先金沢市内金沢駅前中央交差点付近では、金沢駅に向かう方面400メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線反対方向、金沢市六枚交差点では三社方面に500メートルの渋滞、また金沢市内泉本町交差点付近、横川方面に300メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道では渋滞が発生しています。石川県内下り新潟方面、のみ値上がりスマートインターチェンジ付近では2キロメートルの渋滞です。現在北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから上り舞原方面、北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線の情報です。富山県内氷見線、愛の風富山鉄道線での信号の確認のため、 愛媛線高岡から氷見方面の一部列車に約30分の遅れが出ています。

次に北陸新幹線です。午後5時7分現在、北陸新幹線平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても、現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、記念碑の撤去要求、ロシア改めて拒否。世界の8月の平均気温過去最高。折りたたみ型 iPhone 発売へ。名古屋でアジア大会の競技始まる。以上のニュースをお伝えします。ロシア外務省のザハロワ報道官は9日、ロシア極東のハバロフスクに設置された日本との戦争で勝利したことに関する記念碑の撤去を日本側が求めたことに対し、日本の軍国主義の歴史を書き換えようとする試みだなどと主張して、要求に応じない考えを改めて示しました。記念碑は菊の紋章の刻まれた国境の標石を旧ソ連の兵士が破壊する姿を表したもので、今月4日に除幕式が行われました。この記念碑の設置を受けて高市総理大臣は SNS の投稿で抗議して撤去を求めていました。ザハロワ報道官は、菊の紋章が刻まれた小銃などの兵器でロシア人や中国人、朝鮮人やフィリピン人、アメリカ人らの命が奪われたとも主張しました。ペスコフ大統領報道官も8日、撤去要請に応じないと表明していました。EU ・ヨーロッパ連合の気象機関、コペルニクス気候変動サービスは10日、8月の世界の平均気温は 16.96 度で、2023年7月と並んで観測史上最も高かったと発表しました。発表によりますと、熱波による猛暑が続いた先月の平均気温は19世紀の産業革命前の推定平均より 1.65 度高く、地球温暖化対策の国際的枠組みパリ協定が目標とする上昇幅の 1.5 度を上回りました。先月の高温による乾燥が広がっていて、大規模な山火事が発生する可能性が高まっていると警告しました。コペルニクス気候変動サービスのサマンダ・バージェス副所長は声明で、南米ペルー沖などの海面水温が高くなるエルニーニョ現象が続く現状を踏まえて、大気や海洋の異常な状況がもたらす地域社会や経済、生態系への影響が顕著になってきていると指摘しました。アメリカのアップルは9日、アップルで初となる折りたたみ型の iPhone の Duo を発表しました。アメリカや日本などで来月16日に予約を開始して、来月23日に発売します。日本向けの価格は364,800円からです。端末を閉じた際の画面の大きさは 5.4 インチで、横に開くと歴代の iPhone で最大となる 7.6 インチ。

インチの画面になります。動画を見ながら AI に質問するなど、2つのアプリを並べて同時に操作できるのが特徴です。アップルが開発した最新の半導体を搭載して、端末上で AI を動かす処理能力も高めました。折りたたみ型では韓国のサムスン電子や中国のファーウェイなどが先行していますが、価格の高さが壁となり普及は進んでいません。調査会社のカウンターポイントリサーチによりますと、去年の世界のスマホ出荷台数に占める折りたたみ型の割合は 1.6% にとどまりました。アップルの参入が市場拡大につながるか注目されます。今月1日にティム・クック氏から CEO 最高経営責任者を引き継いだジョン・ターナス氏は、製品発表会で折りたたみ型スマホの使い方を一変させると力を込めました。愛知・名古屋アジア競技大会は、今月19日に行われる開会式に先立って今日から競技が始まりました。アジア大会はアジア版オリンピックとも呼ばれるスポーツの祭典で、バスケットボールの男子1次リーグが名古屋市の愛知国際アリーナで行われています。 A 組の日本は今日午後7時からインドネシアと対戦する予定で、日本選手団の先陣を切ります。アジア大会が日本で開催されるのは、夏の大会では1958年の東京大会、1994年の広島大会に続いて32年ぶり3度目となります。開会式までにサッカー男女やバレーボール女子の一次リーグなどの開催が予定されています。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、記念碑の撤去要求、ロシア改めて拒否。世界の8月の平均気温過去最高。折りたたみ型 iPhone 発売へ。名古屋でアジア大会の競技始まる。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。現在時刻は午後5時17分です。ここで音楽をお送りします。曲はデルシャノンで、リトルタウンフラートです。

よろしくスタジオサンセット。ここからはイベント情報です。来週末9月19日土曜日午前10時から午後3時まで、野々市市にあります野々市市文化会館フォルテでは福祉フェス2026が行われます。みんなで支え合い、声と心がつながる元気で安心な街野々市と題して、今回で4年目となる福祉フェス、今回のテーマは日常のつながりが作る明日の安心です。この福祉フェスでは文化会館フォルテ大ホールを使って午前10時から社会福祉功労者表彰の贈呈式、そして福祉講演会が開かれます。また午前10時から午後3時までフォルテ1階のふれあいホールなどを使って縁日やステージ発表、市内で活動する団体、ボランティア団体の活動紹介、また手話体験や車椅子体験などが行われます。午前10時から行われる社会福祉功労者表彰贈呈式と講演会、事前の申し込みは必要ありません。入場も無料となっています。福祉講演会で今回講演するのは宮城県石巻市に拠点を置いて各地で起こる災害の復興の手助けをしている一般社団法人ビガップ石巻代表理事の阿部義則さんです。阿部さんは東日本大震災以降、石巻市災害ボランティアセンターで中心的な役割を担って、能登半島地震では発災直後から珠洲市などの各地の被災地支援を行っていました。この講演会、午前11時30分からを予定しています。こちらも入場無料、事前の申し込みも必要ありません。講演のテーマは日常の支え合いが最強の防災、いつもの福祉がもしもの防災になるです。地域の方々とのつながりも防災も意識することができる講演会となっています。9月19日土曜日午前10時から午後3時まで文化会館フォルテで開かれる福祉フェスについて、詳しい問い合わせの窓口は野々市市社会福祉協議会となっています。電話番号は076-276-246-0112 番、076-246-0112 番です。来週末開かれる福祉フェスを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。曲はフランキー・レインでハイヌーンです。

お送りした曲はフランキー・レインでハイヌーンでした。おしまいに天気予報です。現在石川県内には注意報警報は発表されていません。今夜の天気、石川県加賀野とともに曇りでしょう。今夜の天気予報をお伝えしました。午後5時からお送りしてきました。よろしく、スタジオサンセット。担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回はですね天地創造をご紹介させていただきました。リメイクのねニュースを見てですねこれはやらざるを得んと思っていたわけでございましてですね、でまあこちらの方もですねちょっとアンテナ低かったなと思ってるんですけど、今更なんですけど、ですねスマートフォンで遊ぶことができる、スマートフォンだけじゃないか、ブラウザでもできるんだったっけ、G ジェネレーションがあるんですよ。でこちらの方でですねなんとですねナイトガンダム勢が追加されたという話を聞きましてですね、おいおいマジかよすげえなーと思いながらですね、ナイトガンダムの話を聞いたらやっぱこのタイトルが出てくるよなということでですね、まあ今日はですねとりあえず大いなる遺産の話をしようと思うわけなんですけれども、改めて調べ直してみたらなんかもう武者系も参加されてるみたいですね。武者系のゲームって言ったら SD 戦国伝でしたっけ、まあゲームボーイのあれぐらいしかやってないのでね、逆にあんまりわかんねえなーっていうところもあったりはするんですけど、いやナイトガンダム勢が出てきてめでたいめでたいなんて思ってる次第ではございますね。でもよくよく考えてみたらなんですけども、なんだかんだでねスパロボにも参加してたよなって思うとアンテナが低すぎたというか今更すぎないかという気もするし、かつですね何度かというかちょっと前にやってなかったっけって自分で思ってはいるんですよ、思ってはいるんですけど、わあってやっちゃいますよね。ということでですね、改めて本日ご紹介するタイトルはこちら、 SD ガンダム外伝ナイトガンダム物語大いなる遺産です。はい、もう何度目かっていう話なんですけど、どうしてもですね、まあ、SD ガンダムのゲームを話そうっていう風になるともうこのタイトルが一番初めに頭に来てしまいますね。まあそうですね、そうじゃない、まあ、SD というだけだったらね、例えば G ジェネレーションシリーズとかもありかなと思うんですけど、やっぱSD の世界観って僕やっぱ人とモビルスーツが同じ等身でいるのが頭の中でSD の世界っていうイメージがあるので、そういう意味ではスパロボとかああいうので巨大ロボット軍と一緒に SD ガンダムが戦ってるっていうのもすげえ違和感を感じるところではあるんですけど、まあかっこいいからいいかという結論に至る次第でございます。はい、ということでですね、今日も生温かく時に熱苦しく SD ガンダム外伝ナイトガンダム物語大いなる遺産についてお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。本田千恵子&林原めぐみで東京ブギーナイト。

お送りした曲は本田千恵子&林原めぐみで東京ブギーナイトでした。はい、まあ SD ガンダム由来の曲ですね。一応こちらなんですけども、機動戦士 SD ガンダムマーク3という OVA オリジナルビデオアニメの方で、使用された曲となっております。ちなみにこのマーク3の方でですね、初めて武者ガンダムがアニメ化されたというところですね。だからコザク、コンザク、シンザクのザク3兄弟がですね、アソンレスイカブワリ、アソンレスイカブワリってやり始めた頃だったと記憶しております。間違ってたらごめんなさいというところですね。SD ガンダム外伝ナイトガンダム物語大いなる遺産について、まあ、基本的な情報から、おさらいというかお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、1991年の12月、

版として発売はされていたんですけれども、ファミコンの方はですね、このですね、 SD ガンダムが大いなる遺産っていうのがナイトガンダム物語の、まあ、第一章というか第一部とでも言いましょうかですね、まあ、ラクロア地方周辺のお話という形になるわけですね。で、この、第一部のお話っていうのが、まあ、4章立てという形になっているわけですよ。まあ、第一章がラクロアの勇者、主人公のナイトガンダムとサタンガンダム、かっこブラックドラゴンとの戦いですね。で、第二章が伝説の巨人、サイコゴーレムを沈めるために頑張るナイトガンダムのお話ですね。で、第三章が、アルガス騎士団ですね。こちらは、ラクロア王国からアルガス王国でしたっけかね、の方にですね、アムロ君が出航に行きまして、そちらのね、騎士団をまとめ上げてみんなを和解させるというお話。そして第4章が光のナイトということですね。光の騎士団だっけ、僕あれずっと光のナイトって呼んでたんですけども、一応そのアルガス騎士団のガンダムメンバーと一緒に、主人公のナイトガンダムが、まあ、最後の戦いに赴くというお話。まあ、これらのねお話をまとめたのがこのスーパーファミコンの、SD ガンダムガイデン、ナイトガンダム物語大いなる遺産のストーリーという形になります。で、この後なんですけれども、一応円卓の騎士という形で主人公がクラウンナイトガンダムに変化しまして、SD ガンダムのシリーズっていうのは続いていくと。だから、一応ですね、今もって言ったらあれなんですけど、2024年に一応新弾は出たらしいんですが、例えばコミックボンボンが廃刊されたであるとか、カードダスっていうのが一般流通していないであるとかね、ところもあってですね、一応続いてはいるけども、その新役の部分も結構あるわけなんですが、その部分は知らない人の方が多いという認識らしいです。まあ、僕も実際知らなかったので大きなことは何も言えないという話でございます。はい。まあ、そんなですね、第一章のお話や第一部のお話という形ですね。でゲームジャンルといたしましてはなんですけれども、トップダウンビューランダムエンカウントの、まあ、いわゆる古き良きドラクエ形式の RPG という形になります。特徴的なのはですね、敵のグラフィックおよびキャラクターのグラフィックが、まあ、非常によくできているかなという感じですね。まあ、カードダスをそのまま再現したかのような敵グラフィックでありますし、で、魔法体系なんかもですね、その SD ガンダムの世界になるべく合うように元のねガンダムの兵器とかをもじってという形になってます。はい。例えばなんですけれども、全体爆裂系呪文っていう風な、呪文はバズという風になってます。バズーカですね。まあ、これがね、強くなったらバズレイ、メガバズ、ギガバズみたいな感じで変わってくるんですけども、メガバズになったらバズーカじゃなくて、なんか、まあ、いっか、みたいな話になるんですけど、そういう風な形で呪文体系が作られてるので、個人的には非常にこう、世界観にマッチしてるんじゃないかなと思ってますね。だから、サーベっていうね、単体呪文だよ。サーベルですよね。ちなみに一番好きなのはですね、ムービルフィラですね。ビームライフルって話なんですけど、ムービルフィラがあって、その前にルフィラっていうのがあるんですよ。だからその後ね、メガビームルフィラ、メガブムービルフィラになって、その最後にギガムービルフィラですか、とかなってくんですけれども、もうムービルフィラっていう言葉がの語感がすげー好きです。言いにくいんですけど、なんかね、慣れたら結構言いやすいみたいな、わけわからん状態ですね。ゲームとしての特徴的な部分はですね、案外普通なんですよ。まあ、言うたらキャラゲーになりますんで、まあ、キャラクターの、世界観とかうまく使ってゲームを作ってるかなっていうところではあるのですが、まあ、ちょっとバランスの方は良くはないですね。よく言われるのが、2章ボスのサイコゴーレムが強すぎるであるとか、3章始まりの、アムロ一人旅が地獄であるとかね、そういう風によく言われているところではあります。はい。まあ、サイコゴーレムがですね、非常に強いのは実際問題そうでございまして、まあ今まで大いなる遺産を遊んだことがある方は、だいたいネモが連続で頑張ったから何とかなったっていうイメージをお持ちの方が多いのではないかなと思います。僕もご多分に漏れずそうです。はい。そしてですね、まあ、このゲームですね、パーティーが最大5名まで入れることが可能なんですけれども、ですね、まあ、ナイトアムロ君が3章で主人公で一人旅から始まって、まあ、アルガスコ王国に向かっていくっていうところになるんですけど、
とですね、これが

これがですね非常にきつく、レベルの上がってないアムロ君一人旅で死なずにそこまで行くのが大変みたいな、お話であったりします。マジで大変、本当大変なの。ただまあ全滅即ゲームオーバーとかではなかったと思うので、確か一応ゾンビアタックじゃないですけど無理くり前に進むしかなかったかなという、そういうイメージはあります。果たしてたどり着けるかっていうところなんですけど、まあ大体みんなたどり着けてますから、まあその後も大変なんですけどね。たとえたどり着いたからといって仲間が力強い仲間が増えるわけではないというところもあってですね、非常にずっと大変なんですけど第3章はね。まあとりあえずね、一つ抜けたらなんかとりあえず先に進めるな、ふうみたいな、そういう印象が非常に強い感じですね。まあで最終的には結局パーティーは固定になる感じになりますので、まあまあそこに関してはというところですね。でもちゃんとストーリーの方は再現されておりますからね。裏切るガンキャノン、まあ言っちゃっていいのかな、まあいいや、裏切るガンキャノンであるとか、アルガス騎士団のみんながちゃんといがみ合ってるであるとか、伝説の巨人はすごい強いであるとか、バーサルナイトガンダムになったりであるとか、そうバーサルナイトガンダムにちゃんとなるんですよ。まあそのなぜバーサルナイトガンダムになった時にバーサルの称号を与えようとはやられるんですけども、その時にバーサルナイトガンダムからバーサルナイトガンダムにビジュアルが変わってるわけですよね。でそうなるっていうのが、そうなる前の、エピソード、バーサルの鎧っていうんですか、あれってバーサルアーマーを、着る受け取ることになったエピソードなどは入っておりません。それは入ってないです。はい、一応僕も伝え聞いただけなんですけれどもね、なんか戦ってる時に力の盾が真っ二つに折られて、まあ辛くも勝利したけれども、その力の盾を再度リメイクして打ち直した感じ、霞の鎧と打ち直したテムレイさんに打ち直してもらってできたのがバーサルアーマーみたいな設定は一応なんか伝え聞いたような気はするんですけれども、実際どういうお話だったのかというところまではちゃんと知らないというところですね。はい、まあ、こんな感じでですね、非常にですねいい感じのゲームと、キャラゲーとしては非常にこう質は高いかなと、バランスは非常に悪いんですけど、いいゲームかなと個人的には思います。あと個人的に面白いなと思ってたのは、その敵の HP が固定なんですよ。でそれはまあよくあったりはするかも、よくはないか、あったりはするかなと思うんですけども、敵の HP を超えてダメージを与えられないんですよ。だから敵の HP が100だとしたらマックスダメージ100になるっていう感じですね。もうこれはなんかねすごい新鮮でした。いいか悪いかって言ったら分かんないですけどね。はいですね、もうちょっとねお話をしていこうと思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は林原めぐみで夏のうねり。

お送りした曲は林原めぐみで夏のうねりでした。ちなみにこちらはですね、機動戦士 SD ガンダムマーク5のですね、SD 戦国伝ガンダム五人衆もののけ退治の、エンディングといった感じですね。あの海沿いをですね、百式とですね、百鬼丸がですね、お辺野さんの格好をしながら、武者軍団から隠れてこっそり歩いてるシーンがとても印象的でございますということでね、ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FM の1第2スタジオスウィングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。腹黒い人さんからいただきました。ありがとうございます。アイスクライマーと並ぶ協力プレイと見せかけて実は友情破壊ゲームの双璧バルーンファイトか、スト6や鉄拳8などの対戦格闘やドカポン桃鉄のような対人戦を初めから織り込み済みのゲームではなく、プレイヤーのローカルルールで制作者の意図していない楽しみ方からしか摂取できない栄養素がこの世にはあります。バルーンファイトの感性がついたあの独特な浮遊感はちょっと癖になる。時期の移動に感性がついていて、それをうまくゲーム性に落とし込んでいる他のゲームといえばエクセリオンやアストロロボササとかかな、ということでね、メッセージありがとうございました。はい、友情破壊ゲーですね。いや、わざとじゃないんだけど、なぜか戦いが始まるというね、偶然にして必然感すごいですよね。アストロロボササも懐かしいですね。兵器としては欠陥だと僕は思ってるんですけれども、あの感じも結構好きです。あの浮遊感はすげえよくわかります。ということでメッセージありがとうございます。本日はですね、 SD ガンダム外伝ナイトガンダム物語大いなる遺産についてお話をしております。何度目だって話なんですけど、まあね、 GJ に出てきたって話を聞いて、お、行くしかねえかと思ったらこうなっちゃうよねって話ですね。はい。で、僕とかの世代って絶対 SD の方がその馴染み深いんですよ、ほぼ間違いなく。というのも、僕が中学生になって、V とか、VG ウィングですかが放送されてたんですよね。で、それ以前の小学校の頃って結局ガンダム系統を見ようと思ったらレンタルビデオ屋さん行って、まあ、劇場版とか、あと夏休みの、よくわからん時間に再放送されていたゼータガンダム見たりダブルゼータ見たりみたいな、そんな感じだったわけですよ。だからガンダムにちゃんと触れようと思ったら SD が一番だったんですよね。しかもそのコミックボンボンとかで SD ガンダムをモチーフとした漫画とかもやってましたから、なおさら僕らの世代は SD ガンダムがぶっ刺さってる世代だと思うんですよ。だからこそこのナイトガンダムというやつがいいよねっていう話になりますし、SD ガンダムのプラモはみんなバカほど作ったと思うんですよね。まあその結果リアル側にね行ってモデラーになった方とかもいらっしゃるんじゃないかなとは思いますしね。そう、プラモデルの話ちょっとしていいですか。自分自身も全くもって作ってないんですけど、ちょっと前からRX78 のバージョン2ですか、あれはちょっと作ってみたいなとか思ってたんですけれども、この間ね、そのホームセンターの方に行ったら、そのホームセンターその趣味ゾーンがあって、その趣味ゾーンの中に手芸とかね、そういうこのハンドメイド系のね趣味のアイテムがいっぱい売ってるところあるんですけど、 そこの中にプラモゾーンあったんですよ。でプラモゾーンあって、あ、すげえプラモゾーンあるんじゃんと思いながら、プラモゾーンの内容をこうじーって見てたら、まあガンプラがいっぱいあるのは当然なんですけど、ガンプラじゃないプラモデルも結構いっぱいあって、俗に言うビプラっていうんですか、美少女プラモデルもいっぱいあって、あ、ビプラって今こんな出てんの知らなんだとか思いながらうろうろしてたら、RG リアルグレードのガオガイガーが売ってて、うわこれめっちゃ欲しいめっちゃ欲しいと思いながら箱見て、箱の周りじーっと見ながら、あ、いいな、これ欲しいな、でもな、作るの多分大変だよなとか一人でやってました。だそのガオガイガーを作る前に、マジで一回ちょっとガンダムのバージョン2はちょっと作りたいなと思いますね。ただ僕自身は本当ね、過去にプラモデルを作ったことがあるとか、作ったことあるよ、あ、作ってたとはいえですね、塗装とかはしていなかったわけですよ。本当に特にその工具も持ってませんでしたから、ハサミで切って爪切りでゲートちょっと落として、でくっつけて、普通に接着などもせず、だサーフェイサー吹いたこともないですし、塗装はそれこそガンダムマーカー使って墨入れしたぐらいであるとか、ビームサーベルに色をちょっと蛍光グリーンの色を塗ったとか、その程度の
そのプラモデルを作ったことしかないんですけど、マジでねちょっとやりたいですね。パチ組でいいから作りたいななんて思ってる次第でございます。はい、まあそんな感じですね。マジでねナイトガンダム物語を全くもって知らないということで、ぜひとも一度なんかねこのゲームをやるであるとか OVA を見るであるとか、確か今でも見る手段はあったと思うんですよ。またはその G ジェネレーションとかね、まあそういうところ、そういう媒体でですね、ぜひともね見ていただいてですね、ぜひとも大野穂ティムサコタラーティのかっこよさをご理解いただければと思う次第でございます。はい、本日は SD ガンダム外伝ナイトガンダム物語大いなる遺産についてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、SD ガンダム外伝ナイトガンダム物語大いなる遺産についてお話をさせていただきました。はい、いいゲームなんですけどバランスは悪いので、そこだけもしやるっていう方はそこだけ覚悟だけしていただければと思う次第でございます。はい、次回はですねまた何か別のゲームご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたですね、 X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、こちらをつけてポストするとなんとですね僕が喜びます。でもしかするとですねポストしてるけど全くもって読んでもらえないんですけどっていう方がいらっしゃったら申し訳ないです。なんか最近ねもしかすると出てこないことがあるのではということにやっと気がつきました。はい、ぜひともねメッセージいただければと思いますので、ね、どうぞよろしくお願いします。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 北陸電力送配電、身近な電気の安全チェックお願いします。
1: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
2: 無理なタコ足配線は危険です。
1: 濡れたてでプラグを触ると感電の恐れがあります。電気を正しく安全にお使いください。
0: 北陸電力送配電です。
3: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
4: 時代を作っているんだ。
5: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。前
6: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
6: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
6: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
7: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
8: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
9: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
10: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
9: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の松島正親です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンをと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って、考えて、いろいろ理屈をこねくり回してより良い答えを探していこうと思います。さて9月もね、もう中旬になってきましたよ。
1: はいはい、
0: はい。まあ、来月にはね、高大祭も控えてるという時期なんですけれども、
1: うん、
0: まあ、ウェブプロジェクトもね、高大祭特番と銘打って、金沢工業大学生らしさってなんだろうなっていうことを、まあ、去年話してたわけじゃないですか。
1: はいはい、やってましたね。
0: そう、まあ、なんか僕らだけの意見じゃ凝り固まるなってことで、うんうん、まあ、学生だけが使えるこうサーキットっていうアンケートサイトも使って、まあ、票を集めたよね、う
1: ん、わ、確かに集めましたね。
0: そう、アンケート内にさ、またなんか高大生の印象か、
1: 印象
0: っていうのを多分聞いてたと思うんだけど、うんうん、なんか、はいはい、覚えてる？どんな回答あったかみたいな。
1: 私がまあ意見出したぐらいしか覚えてなくて。
0: なんて答え？
1: 高大生といえば、まあ、いろんなものを作るっていったものをやってたり、
0: あ、
1: まあ、私の方がそれを出させていただいてましたね、
0: うん、そうだね、まあ、工業大学だもんね、
1: うんうん、
0: まあ、物を作るってなると夢工房とかもあるしさ、確かにらしいなって思ったんだけど、僕なんかね、あの2文字に書いてあるその答えがすごい頭に引っかかってて、
1: ほう、それは一体
0: 強いんだよ。そう、一番印象に残ったのが一言、
1: はい、
0: メガネそうで、松島くんもさ、あのかっこいいメガネつけてるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: そう、視力矯正だったら他にコンタクトレンズっていう、まあ、選択肢もあると思うんですけれども、まあ、なんかね、メガネにこだわりとかあったりします？
1: まあ、私の場合は、まあ、メガネの方が、まあ、ずっとつけているから、まあ、逆にメガネ取ったらちょっと頭が痛くなっちゃったりするんで、まあ、そういった理由でメガネをずっと愛用してますね。
0: ああ、そうか、もう体の一部みたいになってるんだね。
1: ですです。
0: そうで、僕もちょっと視力が悪くって、うんうん、高校時代にコンタクトレンズにしたんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、こちらもいいところはありまして、
1: はいはい、
0: まあ、何よりもね、全力で遊んでも吹っ飛ばないし壊れないんですよ。
1: お、
0: そう、僕結構遊んだりしてたので、
1: うんうん、
0: なんかあの部活とかであのメガネかけてたら吹っ飛んだりとか吹っ壊れたりとかよくしてたから、うんうん、まあ、コンタクトになった。
1: ああ、でもメガネ壊れるってよくわかります。今ももう 2,3 台壊しちゃって。
0: だよね、壊れるよね、うん、メガネって
1: 簡単にね。
0: そうで、刺さったりとかしたら怖いからっていうので、まあ、コンタクトにしたっていうのもあるし、
1: うんうん、
0: こっから結構大学生らしさが出てくると思うんだけど、まあやっぱり大学生ってさ、ご飯自分で食べるってなると、うん、やっぱり出店じゃないな、お店行ったりとかするじゃん。
1: あ、まあ、外食をよくするっていうイメージありますね。
0: そう、僕高大生といえばね、大体みんなラーメンを食べるっていう経験があると思うんだよ。
1: まあ、大学生の、まあ、外食イコールラーメンっていう意識は成り立つますもんね。
0: そうそうそう、うん、なんかパッと見高大近くにもラーメン店が3個ぐらい、いや3、4個ぐらいあるなって思ってて、
1: うんうん、
0: でもラーメン食べるとさ、こう湯気でさ
1: 曇る。
0: そう、曇るんだよ、ね、
1: 本当にわかります、それは。
0: そうで、まあコロナ禍だったらマスクつけてたらなんか、ね、うんうん、それこそ曇っちゃうとかで、まあ本当になんか視界が安定しなかったんだよ、メガネだと、うん、それがコンタクトだと安定して視力を確保できる。
1: お
0: で、まあ、視力もあって2倍増しでラーメンが美味しく食べれるようになったんですよ。
1: あ、もう美味しいラーメンをマジマジと見れるっていうコンタクトレンズの利点。
0: そう、ね、味玉とかめっちゃうまそうに見えるから、
1: あー、いいな、羨ましい。
0: そう、すごいおすすめなんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、そんなコンタクトレンズもね、悪いところがありまして。
1: ほうほう。
0: アレルギー性結膜炎って知ってます？
1: あ、知ってます、知ってます。
0: そう、何か花粉にこう反応して目痒くなるっていう現象なんですけれども、
1: うんうん、
0: これコンタクトすごいきついんですよ。
1: あ、確かにきつそう。
0: そう、それこそ花粉とか、まあ、ほこりとかもあるんですけどね、
1: うんうん、
0: で、まあ、アレルギーに反応する、まあ、もので、まあ、時期的によってはコンタクト入らないんですよね。
1: かゆ
0: すぎたりとか目痛かったりとかで、 で、まあ、私その本当にその傾向が強くって、
1: うんうん、
0: そのたんびにこう花粉に強い呪いをかけてるんですけれどもそう松島くんはねこう花粉じゃなくてもいいので、まあ、気圧とかね気温とか生きづらいなみたいなことない？
1: まあ、気圧も気温もちょっと最近いろいろ変更しちゃって変わっちゃって、
0: うん、
1: 私偏頭痛を持っているからこそ、
0: うん、
1: ちょっと気圧が変わったらあ頭痛いなって思っちゃうことよくあるんですよ。
0: そうだよね。まあそんなね松島くんとともにね、
1: はい、
0: 今回は、まあ、自分にとって都合のいい環境を作ろうと、
1: うんうん、
0: それに対する影響と、まあ、技術についてを1時間お送りします。
1: はい、
0: ぜひともお付き合いください。 KIT キャンパスウェーブ木曜日パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHzパソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。それではここで一曲お送りします。グースハウスでノンストップジャーニー。

0: お送りしました曲はグースハウスでノンストップジャーニーでした。じゃあまあ具体的にね、まあ、今いる環境で何が一番自分にとって負担に感じてるのかについて、まあ、2人でまず話していこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: じゃあまずは松島くんに話聞いてもいいかな。
1: そうですね、私の今の環境で、まあ、特に不安というかもうこれだけやめてくれと思うのは、
0: うん、
1: 昼と夜があることです。
0: なるほど、まあまあまあ話を聞きましょうか。
1: やっぱり今夜寝る際ってまあ暗いじゃないですか。
0: そうですね。
1: で昼間活動するときは明るい、
0: うん、
1: 逆の人もいるじゃないですか。
0: あ、昼夜逆転しちゃってるんだ。
1: しちゃってんですよ
0: まあ夏休み中ですからね、うんうん、まあ、そういう時もあるなと思うんですけども、夜の方が、夜が一日中の方がいいか昼が一日中の方がいいか
1: というよりかもう完全に太陽も電球とかにして、
0: うん、
1: ああ人が起きてるなポチって押すっていう風な、そういったもう勝手に明るくなったり暗くなったりするんじゃなくて人が操作して明るくなってほしい。
0: あーなるほどね、自分で調整してその明るいか暗いかっていうのをやりたいんだ。
1: そうですそうです。
0: あーでもそれいいかもな、なんかこうわかる気がするどうしてもさ、なんかこう睡眠時間とかさ、うんうん、こう取れない日だって、まあ、大学生忙しいですからね、
1: うんうん、
0: あると思うので、まあ、この日は、まあ、夜の時間ちょっと長くして、でこの日はちょっと昼の時間長くしてちょっと友達遊びたいなみたいな、まあ、そういったことあってもいいかもな、
1: うん、あとなんか夜の花火大会ってちょっと眠くなって見るんですよ。
0: あ本当？あ
1: 昼間に真っ暗にして花火大会やってほしい、
0: うん、あでもわかるかも、なんかね花火の音って眠くならない。
1: もうね遠くだった場合気持ちよく眠れるんですよあれが、ね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、まあ、確かにな、日中でも 見る花火か。
1: あれ、まあ、ずっと一日中ポンポンやってて、うん、それ見ながら屋台回るという。
0: なるほどね、まあ、確かにちょっと新鮮味あるかも。そうだな、まあ、松島さんは、まあ松島さんは、まあ、その気温じゃないね、昼と夜が、設定されてるっていうか、
1: はいはい、
0: まあ、自動的に変えられないっていうところが、まあ、この環境で一番負担に感じてることだそうなんですけれども、まあ、僕の意見も聞いてくださいよ。
1: あ、もちろんもちろん。
0: そう、先ほど言ってたように僕は花粉ですね。
1: 花粉、
0: そう、もう年中ほとんど年中悩まされてて、うんうん、まあ季節によってどんどん行っていきましょうか。
1: はいはい、
0: まず春ですね、
1: うん、
0: 杉花粉があります。
1: 辛い。
0: そう、これ大本命ですね、
1: うん、
0: でまあ1年初めの季節ですよ。で気温も上々、いい天気、外に出るじゃないですか、もうくしゃみが止まらない。
1: やだ。
0: そう、鼻水涙がどぼどぼ出てきて、
1: うん、
0: まあ、さながらナイアガラの滝のごとく無限に流れ出てきます。
1: ティッシュはどんどんと減っていく、それと同時にお金も減っていく。
0: そうだね、まあ、ティッシュでお金がどうどこうどっていうのはまだないけど、
1: まあ、花粉症の薬でまあまあお金かかりますもんね。
0: そうですね、まあ、病院行くのにも結構お金かかるからそれは言えてるかもしれない。じゃあ次

0: 夏、まあ、夏ってなんかそんなにイメージないなって思う方いるかもしれないんですけれども、稲の花粉があります。
1: 私です、稲科です。
0: そう、稲にも花粉あるって知ってた？
1: 知ってます、知ってます、よくかかってる。
0: そう、僕の地元がですね、稲作をしてるんですよ、みんな大体、うんうん、で、まあ、または、まあ、引退したけど、まあ、田んぼあったよみたいなところが多くて、僕の町田んぼだらけなんですね。
1: おお、田んぼ。
0: そうで、まあ、家から、まあ、駅までの道のりっていうのがもう一面田んぼで、
1: うんうん、
0: で、まあ、高校生時代ね、電車通学だったんですよ。だからもう何を悲しくてそんなに泣かなきゃならんのだってぐらい泣きながら通学してました。
1: 周りの人も不安だったでしょうね。
0: そうだから電車乗ってきたこいつなんかめっちゃ泣いてるっていうのが永遠と続くみたいな、
1: うんうん、
0: そうだから本当にきつかった。
1: お疲れ様です。
0: そうで、まあ夏を過ごしました、
1: はい、
0: じゃあ次秋です。
1: 秋もまた、
0: そう、ブタクサ、ヨモギ、カナムグラ、雑草三人衆が出てきます。なんですけど、まあ、ヨモギ以外ちょっと知名度なさそうなので、
1: うんうん、
0: まあ草について解説していきましょうか、
1: はい、
0: まずブタクサ、ブタグサっていうんですけれども、茎にいっぱい小さい花がついてるっていうのが割と特徴的な花、
1: うんうん、
0: こう茎に茎が一本あって、でそこに直接花がポンポコポンポコついてるみたいな、なんかポップコーンみたいな感じ、
1: うん、なんか可愛らしい。
0: そうそうそう、で、まあ、似た形状の草で大箱っていうのが存在するんですけれども、
1: うんうん、
0: あっちはこう茎が太くってしなやかでね、松島さんやったことあるかな、わかんないんだけど、草津も最強ランキング堂々の1位なんですよ。
1: おお、やっぱり草と草を合わせて一気に引き抜いた時にブチって破れた方が負けるっていう。
0: そうそうそうそう、
1: あれで最強なんですか。
0: そうなんですけれども、まあ、似た形状のブタグサはですね、茎が空洞で折りやすいため、まあ、草津もティアでも最低ランクなんです。
1: あー、結構低いんですか。
0: そう、さらにですね、まあ、近づけばここ数日くしゃみ生活がと考えると、まあ、百害あって一利なしの草と言えましょうね。
1: いやー、それはちょっといけませんね。
0: そう、じゃあ次カナムグラなんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、葉っぱがですね5股から7股ぐらいに分かれてるのが特徴的な草。
1: お、すっごい分かれてますね。
0: そう、天狗のなんかうちわあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: ああいうのを思い浮かべてみると分かりやすいかも、
1: うんうん、
0: で花は白くってね、小さくって、まあ、結構可愛いんですよ、
1: うん、
0: 可愛いんですけれども、まあ、ブタグサと同じくですね、鼻水と涙の元であるため、まあ、体内の水分を余分に使いたくないよっていう方は近づかないことを強くお勧めします。
1: もうね、そういったものは絶対に花粉症になる。
0: そうそうそう、
1: ない人でも近づいたらなるって言いますもんね、ま
0: あ、本当、
1: うんうん、
0: そう、花粉症持ってない人っていうのは僕結構都市伝説だと思ってるんですけれども、
1: まあ、それは都市伝説でしょうね。
0: そう、会ったことないからめっちゃ羨ましいなって思ったり、
1: うんうん、
0: まあそんなこともあって、以上2つに、まあ、ヨモギを加えた3種の雑草が主に秋に悪さをしているんですね、
1: うんうん、
0: そう、まあ、何が辛いって、こうこの秋の季節の花粉って鼻とか目とかの入り口だけじゃなくて気管支まで入ってくるんです。
1: 気管支まで。
0: そう、だからもっと重症化しやすくってなおのこと辛い。
1: いやだそれは。
0: こう以上ね、四季中春夏秋の3シーズンにおいてね、花粉症の人間っていうのは悩まされ続けてるんですよ、
1: うんうん、
0: そうで、まあ、なんか四季中冬だけ働かない農業収穫の神様のデメテルっていうギリシャの神がいるんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、逆にね、冬しか働きたくないなってか外に出たくないなって思うことも僕はしばしばで、そうけど、まあ実際ね、生活社会に出てそういうわけにはいかないじゃないですか。
1: まあですよね。
0: そう、学生もね頑張って1年は、通学してきましたし、
1: うんうん、
0: じゃあ花粉症のもとどうにかしたいよね。
1: どうにかしたい、必ず。
0: じゃあまあどうしようかっていうと、まあ、松島さんのね、まあ、自分で自由に昼と夜、まあ、切り替えれるようなね、装置とか作れれば最高だよね、
1: うんうん、
0: じゃあまあどうしようかってところで、まあ、ここまでね、お互いの住んでる環境に対する悩みについて詳しくお話ししてきました。
1: はい、
0: それではここで一曲お送りします。あいみょんで春の日。

お送りしました曲はあいみょんで晴れの日でした。さて、じゃあ先ほどまでね、まあ、今いる環境で何が一番自分を苦しめてるのかっていうのを、まあ、熱く語ってもらったんですけれども。

0: はい、
1: じゃあ松島さん、そのお互いの問題を解決するにはどうしたらいいのか、
0: うんうん、
1: これについてまあ一緒に考えていきましょう。
0: はい、
1: ラジオの聞きの皆さんもですね、こうしたらいいんじゃないなどありましたらね、まあまあ、送っていただけるか、メッセージ送っていただけると助かります。はい、じゃあそうだな、松島さんってまあ先ほど言ってたように、まあ自分で昼と夜を切り替えたいとのことだったんですけれども、うんうん、まああの自分の中でなんかこういうのしたら面白そうみたいなのってあったりします？
0: そうですね、あのただ普通の電気をつけたり消したりするのって、まあ、部屋の中にいるっていうだけで変わらないので、
1: あ、
0: 私の中でこれって思うのが太陽を作るっていうことです。
1: あ、人工太陽か。なんかアニメとか創作上ではよく聞くけど、
0: うんうん、
1: 本当に作れるんですかね、ああいうのって。
0: そうですね、太陽って確か水素の原子が核融合を起こして、まあ、その反応によって出たエネルギーが、まあ、光とか熱で、まあ、地上に降り立ってるんですけど、
1: ほうほう、
0: まあ、普段は原子力の方では核分裂っていう風な反応が起きていて、まあ、それで発生した熱をタービンを回すっていうことをやっているけど、核融合ってやってるところあるんでしょうかね。
1: どうなんでしょう、やっぱりなんか理論分かってても難しいとこあるんですか。
0: まあ、やっぱり核融合って行ってるのって太陽とかしかないからこそ、やっぱり危険性が高いとかそういったものがあるんでしょうね。
1: あ、なるほど。電気電子工学科なんですね僕、
0: うんうん、
1: なので、まあ、原子力発電とか、まあなんかこう太陽って言えばなんかこうでっかいっていうか膨大なエネルギーの塊みたいな感じの認識なんですよね、
0: うんうん、はいはい。
1: そう、それらを、まあ、実際に技術があって、まあ、作れるとして、
0: うん、
1: なんかこう、まあ、原子力発電とかさ、なんか事故が起きた時に、まあ、なかなかの被害を起こしたわけじゃないですか。
0: まあありましたよね。
1: そう、まあ、人工太陽もさ、なんかそういったののなんか二の舞になりそうだなみたいな。
0: なんかいろんな、なんかフィクション映画とかで、
1: うん、
0: なんか太陽が、人工太陽が爆発したっていう風な、そういった映画が昔見たことあって、
1: そうそうそう、
0: 確かにすっごい被害が出てました。
1: うん、なんか地球がなんか終わるみたいな話を、
0: うんうん、
1: まあ、聞いた時に、なんかそういったのの説の一つとして、まあ、太陽が爆発するみたいな、ちょっと寿命が来てるよみたいな話をまあ聞いたことがあって、で、まあ、やっぱりなんかそう、人工太陽もさ、まあ、そういった可能性、うん、同じものを作るのであればそういうのも秘めてるわけだし、まあその安全性をきっちりする必要があるよねとは思うよね、
0: うんうん、
1: でもなんかできたらすごいいいだろうな。
0: 未来の技術とかで、
1: うん、
0: もしかしたらそういった核分裂とかそういった原子力の技術がどんどんと発達した結果、
1: うん、
0: まあ、作れるようになったら、まあ、夜昼問題が全くなくなるんだろうなっていう夢がありますね。
1: そうだよね、なんか太陽光発電をずっとやり続けるとか、
0: もうずっと植物を育てられて、
1: そうそうそう、なんか違うことにも応用できそうなのがすごいいい意見だなって僕思いました、うんうん、まあなんかここまでね難しいお話をしておいて、あの次の話題に行くのもなるんですけれども、あの花粉症を克服するにはどうしたらいいのかなについて
0: お話ししたくて。絶対に必要ですよ花粉症のことは、
1: うん、まあ軽いやつから言っていきましょうか、
0: はいはい、
1: まあ、僕たちがつけているこれですね、
0: マスク。
1: そう、マスク、まあとか、まあ、防護服とかさ、
0: うんうん、
1: まあどれだけあの防御するっていうのが手がまず一つありますよね、
0: うん、
1: で、まあ、防護服ってさっき言ったんですけれども、ああいう服ってまあどういう仕組みなのか松島さんご存知ですか。
0: うん、なんかもう普通に体に身をまとうことによってもう全て無効化みたいな、そういうざっぱりとしたことしかわからないんですよね。
1: そうそう、なんか表面で殺菌してるのかとか、
0: うんうん、
1: それこそそうだな、他にまあ、なんかブロックしてる、不思議な力でブロックしてるとか、まあそういったのをまあ予想してたんですけれども、まあ実際調べてみたら、まあブロックしてるのイメージの方が強かったのかな、
0: うんうん、
1: なんか 0.5 から10ミクロンのウイルスとか、まあ粉塵っていうか、まあその粉とかウイルスの大きさが 0.5 から10ミクロンっていう大きさなんですけれども、
0: はいはい、
1: これらを通さない極小の隙間で作られていると。だからまあ気体とか液体とかは入ってくるのかな、入ってくるけど、あのウイルスとかは入ってこない、
0: うんうん、
1: なんとなく例えばまあ古いとかさ、
0: うん、
1: コーヒーフィルターみたいな、
0: ああなるほど、
1: ああいったイメージなのかなって僕思ってて、そう、うんうん、コーヒー豆とか固体の粉ってこう ふるいの名よりもちっちゃい

0: ちゃくない、大きいから、まあそこで溜まってって逆になんか液体とかは下に通っていくみたいな、そういう仕組みじゃないですか、
1: うんうん、
0: それを作った、ちっちゃく作ったのが防護服なのかな、
1: うん、なるほど、
0: はい、なので、まあ花粉の大きさっていうのが、まあ、約20から40ミクロンなので、うん、まあ、ウイルスを通さない防護服であれば花粉も弾くことができます。
1: 防護服買いに行かなきゃ。
0: そう、でもね、防護服とか売ってるとこ見たことある？
1: ネットでポチればなんとか
0: いい時代になったよね。けど、うん、まあ多分普通のお店だとないので、
1: 薬局に売ってないか。
0: はい、まあそんなあなたのためにですね、まあウールとかのこう素材じゃなくってポリエステルとかナイロンとか、あのシャカシャカ系のジャケットとかだったら、うんうん、こう防護服みたいにあの花粉の付着とか侵入を減らせることができるらしい。そう、だから皆さんも花粉症きついなってなったらご参考までに。で、まあ、他にもあるとしたら、まあ、手洗いうがいですよね、
1: うん、
0: まあ、これは結構みんなやっていることなので、まあ、そこら辺に置いといて、
1: 置いとくと、
0: はい、で、まあ、ちょっと踏み込みたいなって思って僕が考えてたのが、うんうん、もう一つ死滅させたいと。
1: 死滅最高です。
0: そう、あのいなくなればいいじゃんと、極論かもしれないんですけれども、うん、まあ、花粉出す植物とかを絶滅させたらどうなるのかっていうのをちょっと考えてて、まあ、バカな計画だと思いますか？
1: いいえ、それはもう人類の夢。
0: あ、本当？
1: もう人類が目指すべき未来です。
0: まあ、なんかでもいっぱい生えてるわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: で、まあ、日本だけじゃなくて世界中に植物があるわけで。
1: ありますよね。
0: で、まあ、そんな現実性あるのかっていう話なんですけれども、
1: うん、
0: まあ、こちらはないとは思ってなくて僕、
1: うんうん、
0: まあ、なんでかっていうと、こう皆さん、松島さん、なんかイチョウの木って街路樹として植えられてるとこ見たことあります？
1: ありますね。
0: そう、まあ、秋になったらね、黄色い葉っぱとかが絨毯みたいになってすごい綺麗なんですけれども、
1: うんうん、
0: でもイチョウも植物だから子孫残すために実ができるわけですよ。
1: 実できますね、
0: はい、
1: 銀杏。
0: そう、銀杏美味しいよね。
1: 美味しい、あれ美味しい。
0: でも銀杏ってさ、あの臭いことで有名じゃない？
1: もうなんかブチュって踏んだ時にちょっと嫌な気持ちになっちゃいますよ、
0: う
1: ん、あれ。
0: そうそうそう。で、まあ街路樹とかって住宅街とかに生えてることが多いからさ、
1: うんうん、
0: そんなの臭いのあったら問題になると思いません？
1: まあ、結構なると思うんですけどね。
0: そう、けど、まあみんながみんな臭いわけじゃないんですよ。
1: おお、それは一体
0: なぜだってなるんですけれども、まあ、イチョウってオスの木メスの木があって、
1: うんうん、
0: 銀杏を落とすのはメスの木だけなんですよ。
1: メスの木だけなんだ。
0: そう、だから街路樹に植える木はオスの木だけにすれば、
1: うん、
0: 銀杏を作らない。
1: 作らない。
0: そう。で、まあこれみたいにこう植える場所ちょっと変えるとか、うん、こう割と考えやすいものだと、まあ品種改良とか。
1: まあ有名ですもんね。
0: そう、花粉の量を減らした植物を植えるとか、まあ、ちょっとしたことで、まあ、改善できるんじゃないかなみたいな。
1: うんうん、
0: もう、まあもう一つ仮説としてちょっと現実離れしたものを一個考えた。
1: はいはい。
0: 最後、花粉が存在しない場所に行きたい。
1: 存在しない場所といえば、
0: そう、存在しないっていくと、まあ極端だけど生物が存在しない場所とかね。
1: ああ、
0: そう、まあ火星とか良さそうじゃないですか。
1: あ、ちょうどね何もいませんしね今。
0: そうそうそう、まあなんかちょっと昔に火星になんかあったような気もするんですけれども、
1: うんうん、
0: まあその話はね一曲置いてからお話ししましょうか。
1: はい
0: はい、ここまで。じゃあそのお互いの環境の問題を解決するにはどうしたらいいのかについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。星野源でアイディア。

0: お送りしました曲は星野源でアイディアでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パーパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年の松島わさちかです。
0: さて、じゃあまあね、先ほどまでね、自分たちが現在環境によって苦しんでる問題について、まあ、どう向き合えばいいか、どう解決していけばいいのかをいろいろ考えてきたんですけれども、
2: はいはい、
0: まあもうちょっとね深く考えてみます。
2: まあどんどんと考えていきましょうか。
0: はいはい。じゃあさっきはね松島くんから言ってたから、今度はまあ僕の、花粉についての見解を先にお話ししていきたいなと思うんだけど、
2: はいはい、
0: まあ先ほど、まあ、実際なんか品種改良とか、あとまあ植える場所変えたりとかで、まあ、対策できるんじゃないみたいなお話ししてたじゃないですか。
2: うんうん。
0: でまあ、実際花粉を減らしたこう植物ってあると思います？品種改良で。
2: まああるんじゃないでしょうか。

0: そういったスギ花粉を減らしたスギを植えてますっていう活動何回か見たことありますし。
1: あります？
0: あります。
1: じゃあクイズにならないな。そう、正解。
0: 正解。あー、クイズだったのか。
1: 春の天敵のね、杉の花粉を抑えたバージョンっていうのが存在しまして、
0: うんうん、
1: で現在なんかそれを代わりに植えているらしいですね。
0: うん、植えたことあります。
1: 植えたことある？
0: ボランティアで一回行ったことあって。
1: あ、いいね。そう、大学生活ね、そういったボランティアとかやってもいいなと僕思うんですけれども、
0: うんうん、
1: まあなんかこれによってさ、まあ、言うて言えばちょっと遺伝子変えてるわけじゃないですか、
0: はいはい、
1: 品種改良とかで、まあ、これによって環境の問題ないのかって考えたことあります？
0: 確かに考えたことありませんね。
1: そう、花粉ってさ、まあ、生殖機能によって重要なものじゃないですか、
0: うんうん、
1: だから花粉抑えちゃったら杉植えなんかこれ以上成長できないんじゃねみたいな。
0: あ、そうなるんか。
1: そう、僕ちょっと思ってて、まあ、人間サイドはそれはね、うん、花粉症のリスク下がりますし万々歳ですよ、
0: うん、
1: もう嬉しいしなんですけれども、今ある環境を変えるってことはもともと意味があったはずの機能が失われることになるんじゃないかなと。
0: うんうん。
1: でまあ、最悪の場合杉が全滅する可能性だってありますよね。
0: 杉が絶滅、うん、
1: そう、
0: ちょっと嬉しいっていう気持ちも。
1: あ、嬉しい。
0: 一瞬出てやってい
1: いのかな、そんなこと言っちゃって。
0: でも杉花粉がなくなるんだったらそれは嬉しいけど、木がなくなるのはなっていうの
1: は。そうなんだよ、それが問題なんだよね。そう、木材として結構有用なんだよ杉って。なので、まあ、全滅されると困るわけですね。
0: まあ困りますね。
1: これがまあ生物の難しいところなんですけれども、じゃあ改めて環境問題あると思うか。
0: あるかどうか。
1: そう、まあここでお話しする上でまあないことはあるのかなっていう話ですね。
0: うん、
1: 持島さんどう思います？
0: うん、でも私はないと信じたい。
1: あ、まあ植えてますからね。
0: 植えてるから。
1: はい、実際ないそうです。
0: あ、よかった。
1: はい、環境問題が、悪化することはないそうで、
0: うんうん、
1: まあ、なんでかっていうと、その前にそうですね、花粉をいっぱい杉が落とす理由なんですけれども、
0: はいはい、
1: こちらですね、簡単に言ったら杉の命中率が低いから、エイムが悪いからって感じなんですけれども、
0: うん、
1: まあ、下手な鉄砲も数打ち当たるって言うじゃないですか。
0: それを実践してんのか。
1: そう、そっちに向かっては進化してったのが杉なんですけれども、
0: うんうん、
1: だからってそれで生殖活動が低下することはないそうです。
0: ほう。
1: そう、じゃあなんで害しかない植え方をしてたのかっていうのなんですけれども、もともと優秀な木材だったって言った話してたじゃないですか、
0: うんうん、
1: でまあ発展のためにいっぱい植えてたと。
0: あ、なんか戦後の時になんかたくさん植えたっていうのを、
1: そうそうそう、
0: とかの文献で読んだことがあって、
1: うん、したことある。そう、まあ、そういうのもあって、まあ、あと昔と比べてね、アスファルトが多くなったんですよね、
0: うんうん、
1: コンクリート、地面がコンクリートみたいなってなると、まあ、土よりも、花粉が舞い上がりやすくなっちゃう。
0: あー、なるほど。
1: そう、だから一粒で二度おいしいアーモンドグリコじゃないんですけれども、まあ、1マイクロメートルでね二度苦しむスギ花粉が爆誕したらしいです、
0: うん、なるほど、そういった影響もあるのか。
1: そう、まあ、結局人間が得するためにさ植えて苦しんでただけだったらしいので、まあ、ちょっと拍子抜けだよね、うん、
0: 人間が人間を苦しめてたんか。
1: そう、まあ、夏とか、まあ、米もね、まあ、稲の花粉があまり出ないような品種改良したりだったりとか、まあ、他の雑草、秋の雑草三人衆は雑草だから勝手に生えてくるものだからちょっと対策が難しいかもしれないんだけど、うん、
0: はい、
1: まあ、ちょっと未来っていうか希望は見えたよね。
0: 結構明るい未来が見えてきましたね。
1: そうそうそう。じゃあ、まあ、次言ってた、まあ、花粉がないところに逃げるについてなんですけれども、
0: はいはい、
1: まあ、さっき最後にね、まあ、火星とかいいんじゃないかって話してたじゃないですか、
0: うんうん、
1: ちょうど1年前くらいにこう火星で生き物が見つかったってことで話題になったの知ってます？
0: なんか一瞬ニュースの話題で取り上がってたのを見たんですけど、
1: そうそう、
0: そこまで詳しくは知らなくて私。
1: うん、なんか NASA の火星探査車が発表したことなんですけれども、
0: うん、
1: まあ、かつて湖だったジョゼロクレーターの岩石を分析した結果、こう古代生物、まあ、微生物かな、
0: うんうん、
1: の痕跡のね、痕跡である可能性が極めて高い物質が発見されましたと。
0: お、
1: そう、だから、まあ、地球以外さ、こうなんだろう、近くの衛星でいうと水気地下木土天界でいろいろあるわけだけど、まあ、それぞれの星で、まあ、行けるところも少ないし、
0: うんうん、
1: 生物なんて持っても他だったわけなんですよ、
0: はいはい、
1: 環境悪いしね、
0: うん、
1: だけど火星にそれが見つかったってことで、

0: まあ話題になったよねって。
1: まあもしかしたら近い未来なんか火星人とかが出たら面白いなっていうの。
0: そうだね、すごいなんかもう SF 映画をバカにして見れなくなっちゃう、
1: うん、
0: 夢があるよね。
1: 夢というかもうロマン、本当に楽しみ。
0: うん、もちもくんってまあ住めるとしたらどんな星とか SF 住みたいとかあります？
1: 住める星、
0: うん、
1: 地球。
0: 地球
1: に住みたい、
0: まあ、そうだよね、まあ、地球が大事だよね。
1: 地球だけしか住みたくない。
0: まあそうですね、まあ、もちもさんでも地球にいたら昼夜自由に設定できないかもしれないですよ。
1: 嫌だ。
0: そう、まあいろんな場所に行ってそういう過酷な状況で開発をしてこそのテクノロジーっていうものがありますから、
1: うんうん、
0: もしかしたら火星に移住することが増えることによりまあなんかこうすごい機械ができて人工太陽とかも作られる可能性だってあるかもしれないよね。
1: それは楽しみ。
0: そう、まあ、作られるとしたらどういう風になるのかな。まあ、火星の環境っていうのがすごく、まあ、言っちゃ悪いですけど悪いんですよ。
1: まあ悪いでしょうね、まあ、
0: 気温がマイナス平均36度。
1: 36度マイナス。
0: そうで大気圧が1/100。
1: 1/100。
0: そうで水が一瞬で沸騰するらしいです、う
1: ん、沸騰するのか。
0: そう、まあ、でも大気圧1/100ってのはなかなかそんな悪いことばっかりだけじゃなくって、
1: うんうん、
0: 何がすごいかっていうと気圧の高低差があまりないからその偏頭痛とかで悩んでる人は解決するかもね。
1: あ、それはすっごい嬉しい。
0: そうで酸素が薄いです、うん、まあ、二酸化炭素 95% だから、まあ、磁場がないから放射線雨あられ。
1: あらら。
0: で、まあ、人間が住める環境じゃないので、まあ、シェルターみたいなものは必要ですよね、
1: うん、
0: ってなると、まあ、地下に潜ることも考えなきゃいけないかもしれない、
1: うんうん、
0: けど、まあ、太陽とか光って、まあ、人間にとって重要なことじゃないですか。
1: まあ、重要ですよね。
0: そうだからまあその土に潜ってシェルターで活動するにあたって人工太陽が作られたりとか。
1: なるほど、逆にまあそういった太陽を用いることで、まあ、火星全体を気温上げてマイナス36度から、まあ、せめて0度まで上げるっていうこともできますもんね。
0: そうだね、まあ、今あるエアコンとかビニールハウスのこうシステムとか使ってさ、
1: うんうん、
0: まあ、気温とか光の調整とかも、まあ、日本人間の手でねできたらすごいいいよね。はい、ここまでですね、まあ自分たちが生きやすい環境にするにはどうすればいいのか本格的に考えてみました。それではここで一曲お送りします。ルーキーズイズパンクドでコンプリケーション。

0: さてここまでね、1時間の間、まあ、自分が住みやすい環境を作るにはどうしたらいいのかについて、まあいろいろね風呂敷広げて、まあ違う星のことも話したりとかしてねお送りしてきたんですけれども、
1: はいはい、
0: 松島さんいかがだったでしょうか。
1: まあやっぱりね、あの私まあ光のことも言ったんですけど、
0: うん、
1: あの先輩が言ってくれた花粉症のことすっごく刺さってね、
0: ああ
1: 本当に自分も花粉症ひどい時は本当にひどい人間だからこそ、先輩のまあアイデアといいますか、うん、そういった話聞いててすっごい共感もできたし、なるほどなっていうものがいくつもあってすっごい楽しかったですよ。
0: そうですね、いやでもね、僕も松島くんのなんかその自分で昼と夜変換できる装置みたいなできたらいいなみたいな話して、
1: うんうん、
0: うわすーげー規模でかいなって思って、夢があるなって思いました。
1: 夢です。
0: うん、火星ってでもどうなんだろうな、まあ、住むってなると、そうやっぱりなんか植物と動物ってどっちの方が生存確率高いかっていうと、
1: うん、
0: まあ、植物なわけじゃないですか。
1: まあ、植物って強いですもんね。
0: そう、イチョウとかさ、うん、恐竜と同じぐらいの時からいるらしいよ。
1: そこまで長寿な方だったんですか彼ら。
0: そうだから、火星に逃げたとて僕たちが過ごせるっていうことは杉とかも、
1: うん、
0: あの全然生き残れるっていうことだから、まあ、根本的な生活会議はならないのかなとは思いますけどね、
1: うんうん、
0: どうだろう、まあ、でも火星で生きていられる植物どうなんだろうな、マイナス36度で生きていけそうな、まあ、植物かどうだろう。
1: あ、ジョークなんですけど一つ思いつきました。
0: ジョーク、
1: はいはい、火星でも生きられる植物ありました。
0: はい、
1: 落花生です。
0: 落花生ってそんなにすごかったっけ。砂漠とかなんかね、
1: 落花生、火星、落花生

0: ほどね、落花生、ああはいはいはい、とんちだ、これ一本取られましたね、
1: まあ、あとはまあ落花生って一応地中で育つからこそ、
0: うん、
1: まあ、地中である程度温度落ち着いてるっていうイメージなので、表面より、
0: あ、本当に真面目に
1: そういったことも軽く、
0: あ、そうなんだ、落花生僕食べたことないんですよね。
1: 落花生美味しいですよ、ポリポリと。
0: あ、そうなんだ、ぜひともね、なんか結構形がすごいいびつっていうかさ、
1: うん、まあわかりますよ、う
0: ん、なんかあの特徴的な形してるから一回食べてみたいなとは思うんだけど、
1: うんうん、
0: そうなんだ、落花生そんな過酷な環境では育つんですね。
1: 育つかなっていうのが、まあ植物に期待を込めて、
0: うんうん、そうだね、
1: あとまあ、まあ、
0: うん、
1: パクチーとかそういったハーブ系の雑草の中でも強者を選んで、うん、火星に解き放つという、
0: いいね、そうだな、まあ、火星ってなんか液体少ないらしい、全部沸騰しちゃうからさ、
1: あそっか、沸騰するのか、
0: そうだから、まあ水がなくても生きていける植物っていうのが割と、まあ、強いのかなとは思うよね、
1: うんうん、
0: まあ、もちろんね、落花生だってその可能性はありますし、何せね、名称に火星ってついてるんですから、
1: もうそれはもう火星の中の植物になってほしいですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、あのね、番組結構やってて、まあ、概念系で攻めることがあんまりなかったから、うんうん、いきなりトンチが来てちょっと面白かった
1: ありがとうございます、
0: うん、そうだね、まあ、いろんなね視点で見ることも大事だしね、まあそうだね、まあちょっとでもいいから、まあ、ちょっとトンチを含めてもね、ちょっと面白い意見も出しながら、まあ、いろんな視点についてね、視点から見て同じことを考えるっていうのがなかなか重要だよねということで、まあ、ここらで終わりにしておきますか、
1: はい、
0: ここまで KIT キャンパスウェブ木曜日パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TT BMC 一周回って歌発見。最初にお送りする曲は Sing Like Talking のナンバーです。6枚目のオリジナルアルバムエンカウンターからお送りします。1993年平成5年リリース、 Sing Like Talking 止まらぬ思い。

シング・ライク・トーキング止まらぬ思いをお送りしました。1971年昭和46年にリリースした白川奈美のシングル遠く離れて子守唄の B 面をお送りします。白川奈美、ふるさとの雨。

白川奈美、ふるさとの雨をお送りしました。がらりと変わります。2002年平成14年にリリースした松浦亜中学生時代最後のシングルです。5枚目のシングル桃色片思いの B 面をお送りします。松浦亜遠距離の恋愛。

金沢工業大学では9月20日日曜日にオープンキャンパスを開催します。金沢工業大学8号館です。高校生向けのスケジュール、保護者向けのスケジュール、そして工業大学はまだまだ女子にとってはハードルの高い部分もあるかと思うので、女子高生トークラウンジというのも設けています。女子学生のキャンパスライフだったり一人暮らしなどについても現役の女子学生が疑問や質問にお答えするというものです。本当に盛りだくさんで、もちろん学科紹介や体験コーナーなどもあります。ぜひ気になるという方は9月20日日曜日10時から16時まで、金沢工業大学8号館です。詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

イティー PMC 一周回って歌発見。2002年平成14年リリース、メレンゲのアルバム銀河からお送りします。メレンゲストロボ。

メレンゲストローボをお送りしました。1996年平成8年にリリースしたアイスの曲です。アイスドライブ。

アイスドライブでした。1983年昭和58年にリリースした柏原芳恵16枚目のシングルをお送りします。作詞作曲は中島みゆきです。中島みゆきは後にセルフカバーしています。柏原芳恵カムフラージュ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホット1007位の曲、ジミー・ロジャース、ハニーカム、お送りします。1954年にボブ・メリルが作曲した人気の曲です。たくさんのアーティストがカバーしていまして、最も売れたバージョンは今からおかけするジミー・ロジャースのバージョンです。この曲はリリースから3週半ば回ったくらいになるかな、1999年公開の映画アイアンジャイアント、そしてさらに回ります、最近になる6年前です、2020年に公開されたネットフリックスの映画ザ・デビル・オール・ザ・タイムでも使われていました。一周回って海外編、1957年リリース、ジミー・ロジャース、ハニーカム。

PMC 一周回って歌発見、尾崎豊の曲をお送りします。3作目のオリジナルアルバム壊れた扉から、1985年昭和60年にリリースしたアルバムで、このアルバムの中からブリーズムーンをお送りします。もともとの曲の題名はバーガーショップ、全然違いますよね。実はこのアルバムに収録されているドーナツショップという曲がありまして、この曲と区別するために改めて付けたタイトルだそうです。月を凍らせろという意味で尾崎豊が名付けたそうです。尾崎豊、ブリーズムーン。

尾崎豊ブリーズムーンお送りしました。モーニング娘。2009年平成21年にリリースした39枚目のシングル、しょうがない夢追い人のカップリングをお送りします。アニメエキスポ2009の公式テーマソングでした。モーニング娘。321ブレイキングアウト。

0: KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。実家ではね、いつもインスタントコーヒーを飲んでいたんですが、誰も缶コーヒーを飲まないのに、お客様用にいつも缶コーヒーが常備されてたんですよ。確かね、あの時代ブラックってなくって、必ずミルク入りの缶コーヒーだった気がするな。今でもね、缶コーヒーが置いてあるんですよ。それで実家に帰るたびに、いつも車の中で飲めと言って持たされます。我が実家の慣習になるのかな。
1: さて、後半お送りする曲、缶コーヒーの CM ソングだった曲からです。1980年昭和55年リリース、石坂智子通算3枚目のシングルです。石坂智子、二人の恋は ABC。

石坂智子、二人の恋は ABC をお送りしました。ラストはアジアンカンフージェネレーションのナンバーです。2004年平成16年にリリースした4枚目のシングルです。アジアンカンフージェネレーション、ループ&ループ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、またね僕の番が回ってきて、でもう早くも9月の2週目に入ってくるということで、この番組も、あと残すところもう数回になってきました。で9月に入ったんですけど、結構ねもう台風とかが頻繁に現れてますよね。で一回ねその逆走台風っていうんですか、あの石川県にもね結構被害があるような台風が来たりとかしましたし、最近ですと

その沖縄ら辺というか鹿児島の左下っていうんですかね、あの辺でなんかずっと停滞している台風もなんかいるみたいで、なかなかちょっと日本列島がね、きな臭いって言いますか、災害が増えてきたなって感じますけど、なんか今年のね夏を振り返ってみて、なんか例年に比べて割と涼しかったなって感じましたね。もうなんか皆さんもねちょっとどう思ってるかはわからないんですけど、なんか去年もうちょっと暑かったなっていうか、暑い期間が長かったような気がしたんですけど、もうねなんかエアコンとかもつけずに夜全然寝れますし、なかなか過ごしやすいような気温にはなってきましたね。まあ、ただその代わりめちゃくちゃ雨はね多かったり台風来たりしてるんで、まあなんか一概に今年はいいなって全然言えないんですけど、まあねそんなね中で皆さんもねちょっと台風とか来たりとかで天気が悪かったりしますけど、体調にね気をつけてください。今日もね30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでネリッサ。

お送りした曲はポルノグラフィティでメリッサでした。はい、ということで今回はいつもと少し違くて、いつもはね結構バンドとかアーティストでその日にね一人アーティストを決めてその人の曲を紹介しているんですけど、今回はちょっとね趣向を変えまして、アニメソング特集にしたいと思います。はい、でまあ早速なんですけど、このね1曲目に流した曲は、まあ、メリッサでポルノグラフィティの曲になるんですけど、この曲はアニメ鋼の錬金術師っていう、ものがありまして、でそちらの作品の、一つ目の作品のオープニングテーマになってます。でこの鋼の錬金術師っていうアニメが実は2つ作品がありまして、でまあ大体ね古い方と新しい方とかなんかいろいろな呼び方があるんですけど、こちらは古い方にあたりますね。新しい方はなんか追加でタイトルにフルメタルアルテミストってついてたりするんですけど、今回は、ついてない方のね、旧作っていうんですか、旧作鋼の錬金術師のオープニングになった、曲になっています。はい、でここからはね少しだけちょっと曲の話になるんですけど、まあこの曲自体は結構そのアニメを見てない人でも聞いたことはあるみたいな人がいたりとかするぐらいね結構有名なポルノグラフィティの曲なんですけど、このね曲を作曲を担当した、本間さんという方がいるんですけど、まあ、その方は、アニメのね一番最初に流れるこのオープニングっていうのは作品のね第一印象を決めるということで、あえて短いイントロから、一番最初からね一気にサビに飛び込んでいくみたいな、そういうようなね構成をして、で疾走感のあるねものを作り上げようとして、まあ実際もうバチッとハマって、一番最初からインパクトの強いようなね曲になってるんじゃないかなと思います。はい、でこの鋼の錬金術師っていうアニメ実はね、名だたるアーティストが、曲を担当していまして、いろんなねこう人気な曲がたくさんあるんですけど、中でもこのメリッサは結構1、2を争うぐらいトップクラスにね人気な曲ということで、結構アニメ好きの中でも、話題に上がるようなね曲になってます。で次に流す曲なんですけど、こちらは結構アニメ好きの中ではかなり有名なものになってまして、かなりねイントロとかから含めてかっこいいような雰囲気の曲になってますので、そういったところをお楽しみください。それでは1曲お送りします。エゴイストで名前のない怪物。

お送りした曲はエゴイストで名前のない怪物でした。はい、ということで、今ね流した名前のない怪物なんですけど、こちらもね、アニメのエンディングテーマになった曲でして、でそのアニメが、サイコパスっていう名前のアニメになっています。でこれはね原作があったりとかするわけじゃなくてアニメオリジナル作品になってるんですけど、まあそのねアニメの中でも、まあ、アニメより曲の方が有名なんじゃないかっていう人もいるぐらいなね曲になってます。でこの歌っているアーティストのエゴイストなんですけど、このエゴイストっていうアーティスト自体が結構、特殊な生まれといいますか結成をしていまして、なんか昔放送されていたアニメにこうタイアップで、生まれたアーティストになります。こうアニメのね中に、登場していたこうエゴイストっていうのがあったんですけど、まあ、なんか実際にこうアニメの外でもアニメが放送終了しても活動しているみたいな感じになっているんで、結構アニメ好きとかの間でも人気の高いようなアーティストになってます。まあ、ただこうねここ数年で、まあ、解散してしまったっていうようなねところもあるんですけど、まあじゃあそこは一旦置いといて、でこのアニメサイコパスっていうのがまあ簡単なねちょっと作品の紹介になっちゃうんですけど、こう人間のなんか犯罪を犯すこう係数とか、なんか人間の精神とかそういった、人間性とかから分析して、なんかこの人は、犯罪が起きそうみたいなのを数値化してる世界になってまして、でまあそのね世界で、まあ、主人公たちはこう警察みたいな、役回りなんですけど、まあその人たちのこう活躍を描いたアニメみたいな、まあ、SF でありこうちょっとした刑事物っぽさもありみたいな、そんなような作品になってます。でこの名前のない怪物の歌詞自体もなんかその人間性みたいな、そう人間のエゴとか葛藤みたいなところを描いた歌詞になっているみたいです。はい、ということで次に紹介する曲なんですけど、これもね、まあ、アニメの主題歌になるんですけど、なかなかもう僕ら世代とかちょっと上には、僕らよりちょっと上のね世代には結構聴いていた人が多いんじゃないかなというような曲になっています。それではお聴きください。スパイエアでサムライハート。

0: お送りした曲はスパイアでサムライハートでした。はい、ということで、今回ね流した曲はスパイアのサムライハートになります。でこの曲なんですけど、アニメのね銀魂っていうアニメがあるんですけど、この銀魂っていう作品の曲になっております。はい、で、まあ、このね早速このタイトルサムライハートってところからちょっとお話ししていくんですけど、まあ、まずねそもそもその銀魂っていう作品が、まあ、どういう作品なのかっていうところからちょっとだけお話しするんですけど、ジャンプコミックスの銀魂っていう作品が、原作になっていまして、でこちらの作品が、当時の江戸、江戸時代の、江戸を舞台にしたお話になってまして、でちょっと違うところがアマントっていうなんか宇宙人みたいなのと普通の人間が共生してまして、でそこのなんか坂田銀時っていう、主人公がいまして、でこの主人公がよろずやっていうね頼まれたら何でもするみたいなそういう、まあ、個人営業みたいなのをやってまして、で、まあ、その主人公と、まあ、その周りたちでの日常を描く、まあ、ギャグアニメになってます。ただ、まあ、この作品ちょっと毛色が違うのがたまにシリアスな回とかがありまして、このシリアスな回とかがすごいこうサムライハートっていうんですか、こう武士道みたいな、その仲間を思う気持ちがそういったところをこう前面に出してくるような熱いような話があり結構多くねあるのがこの作品の特徴でもあるのかなと思ってます。でまあねそんな中でこのサムライハートっていう曲なんですけど、まあそのね武士道精神っていうんですかっていうところとプラスして、サムライ、サムライクイットハートということで熱いのがお好きという英語表現のこの掛け合わせたダブルミーニングになってるような、タイトルになってます。でこの曲自体も結構ねあのアニメとそのマッチしているところがいくつもありまして、まあそんな中でね、まあ、一番ここだけはね結構マッチ度高いなって思うところがこのボーカルとかこの曲自体が割となんて泥臭さっていうか、もうボーカルがねすごい叫びながら歌ってるようなところがね想像できるんじゃないかってぐらい割とこう熱量を感じるような曲になってると思うんですけど、まあそのね泥臭いながらもかっこいいみたいなところが割とこのアニメと、マッチしてるんじゃないかなと思いまして、割と主人公がこうボロボロになりながらね戦ったりするようなねシリアスシーンとかが多いようなね作品になってるって、まあ、そういうところもまた魅力になってます。割とこのライブ映像とかアニメを見た人が聞くと結構印象がねまた変わったりするんじゃないかなというような作品になってます。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

はい、ということでお時間になってまいりました。今回はね、こう30分間、アニメの主題歌になったような曲たちを紹介していったんですけど、まあ、主題歌だったりエンディングだったり、まあいろいろあったと思うんですけど、まあどれも結構アニメ好きの間では有名な曲たちっていうこともあって、でまあ僕がね当時見てたアニメとかの、ね、話になったので、結構こう思い出しながら話してたんですけど、なかなかね楽しかったです。こう思い出してみてね、また見たいなって思うようなね作品とかもありましたし、結構曲選ぶところから割とワクワクして楽しかったですね。でまあ今回ね紹介していった曲の、まあそのタイアップしていたアニメはどれもねこう名作って言われるような作品ばっかりなんで、もしね気になった方がいたらね、こうまあ曲の PV だけ見るとかでも全然嬉しいですし、まあ作品もねちょっと見てみてくれたら非常にね嬉しいなって感じます。はい、ということでまあ今回はこうアニメ特集をしたんで、次回はねこうドラマとか映画とかの主題歌になったような曲っていうのもちょっと集めてみたいなって考えてます。まあただね、僕結構ドラマとかあんま見てなくて、まあ、映画はちょくちょく見たりするんですけど、割とアニメを見ることが多い人生だったんで、まあって言ってもまだ20年ちょいしか生きてないんでね、何言ってんだって感じでもあるんですけど、まあ、ただねちょっとそこのところで割と絞られたね、有名なねドラマとかばっかりになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、もしね、そういったところも興味があればね、次回もお聞きしてくれたら幸いです。ここまでお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月富山県の南砺市平という地域にある道の駅平という場所でデザイナーの川森章二さんという方のトークショーがあって私も聞きに行ったんですが、この川森章二さんは昨年開催された大阪・関西万博のシグネチャープロジェクトで、パビリオンの一つを担当された方で、あとアニメをご存知の方だとマクロスですとか創世のアクエリオンといった作品の原作そしてメカニックデザインなどを手掛けられた方で、この南砺市の合掌造りで有名な五箇山地区にある平という地域がご出身なんですね。でトークショーの相手がなんとその南砺市というところの市長というなんとも豪華なトークショーだったんですが、このトークショーの中でいろいろ思い出に残っている話はあるんですが、その一つでですね、昔木登りをしていたっていうのが実はこの大人になっての想像力とか発想力とかそういったところにつながってるんじゃないかみたいなことを川森さんがおっしゃったんですね。そうすると南砺市長が実は経営者とか事業を行っていったりとか大人になってこうリーダーシップを発揮する人間っていうのは小さい頃に皆さん木登りされてたんですよってそういう共通点があるんですよなんていうことでお二人の会話が盛り上がっておりまして、面白い視点だなと。木登りっていうのはね、その次にどこをつかむかとかどこに足をかけるか、そこは大丈夫なのか、そこがダメだったらその時はどこでフォローするのかっていうことを、さらに平面じゃなく奥行きとかもねあるっていうことで、その予想をしたりトライしたりっていうことを自分の体でやっていくっていうことを、しかもこれを小さな頃にやっているっていうのが実は大人になって重要なんじゃないかなんていう話をされていたんですね。で、将来的に南砺市の学校では安全に配慮した木登りを授業に取り入れた方がいいんじゃないかなんていう話で談笑をされておりました。そういえば僕も小さい頃家の庭にある木をなんか親に見つからないように登っていたような記憶がありますね。じゃあお前リーダーシップあるのかって言ったらないんですけれども、でもなんかそうやって身近なところで体を動かしていくっていうのも大事なのかもしれないななんて思いました。リスナーさん、小さい頃木登りってしたことあるでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは阿部真央のサードアルバムスからお送りします。2011年、平成23年、阿部真央 TA

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。第57回毎日出す学生デザイン賞金の卵賞大学生の部建築部門において金沢工業大学建築学部建築デザイン学科4年町川拓磨さんが制作した作品スキオヌーが入選しました。毎日出す学生デザイン賞金の卵賞は毎日新聞社と出す一般社団法人総合デザイナー協会が主催する全国の学生を対象としたデザインコンペティションです。建築部門をはじめとする複数の分野において在学中に制作された作品を対象に創造性や社会性、提案力などの観点から審査が行われます。町川さんの作品スキオヌーは建築デザイン総合演習 B の授業で制作したもので、金沢市片町デンマー商店街を対象に地域が有する既存の魅力を再発見再編し、町の風景や建物同士の隙間を縫うように連続する糸のようなパブリックスペースを提案しています。点在する空間や活動を緩やかに結び直すことで、町全体に新たな回遊性と関係性を生み出すことを目指した作品です。今回コンペには全国から多数の応募作品が寄せられ、その中から選ばれたこの入選は、学生作品として非常に高い評価を受けた成果となります。町川さん、入選誠におめでとうございました。

0: ピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健です。今回は音楽においての変拍子のリズムについて話します。私は現在ゲームを制作する活動をしている IOA プロジェクトの音響班として音楽を作っています。長期休みの期間に今年の高大祭に向けて提出する作品を制作しているのですが、自分の作る音楽には変拍子のリズムを使っている曲が多いです。世の中には4拍子の楽曲が多いので、その分メロディーパターンが被ることも多いです。なので個人的に4拍子よりも変拍子のメロディーパターンの方が自由度が高く思いつきやすいということがあります。変拍子というのは4拍子や3拍子のような一定のリズムではなく、拍の数が変化したり独特なまとまり方をするリズムのことです。例えば 1,2,3,4,5 と5拍で一周する5拍子や 1,2,3,4,5,6,7 と7拍で一周する7拍子などがあります。普段よく聞く4拍子に慣れていると変拍子の曲を聴いたときにリズムに違和感を感じることがあります。でもその違和感こそが変拍子の面白さなんです。皆さんも次に音楽を聴くときは 1,2,3,4 と数えてみてください。もしかすると意外なところでリズムが変わっているかもしれません。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はビートルズの All You Need Is Love です。1967年昭和42年の楽曲、この曲には面白いリズムが使われています。基本的には4拍子ですが、曲の一部で7拍子が登場します。それではお聴きください。ビートルズで All You Need Is Love。

0: just saying good night to you all, and God bless you.
1: 今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健さんの選曲でビートルズ All You Need Is Love お聴きいただきました。変拍子の楽曲、私が印象に残っているのは最近だとミセスグリーンアップルのライラックとかフレデリックのシアンという楽曲ですね。あと数年前の楽曲だとユニゾンスクエアガーデンのエアリアルエイリアンとかベビーメタルのテイルズオブザデスティニーとかですね。皆さんはどんな曲が印象的ですか？ところでゲームを作るプロジェクトがあるんですね。高大祭での公開を目指して準備中ということでしたので、リスナーさんにはね、ぜひ体験していただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

イアガラトライアングルが20周年となる2002年平成14年にリマスタリングして再発売したナイアガラトライアングルボリューム2 20th Anniversary Edition から1曲お送りします。ナイアガラトライアングル、彼女はデリケート、シングルバージョン。

お送りしたのはナイアガラトライアングル、彼女はデリケートシングルバージョンでした。次にお送りするのは三輪の10枚目シングル、ホイッスル君と過ごした日々に収録された9枚目シングル光へのアレンジバージョンです。このアレンジは初回生産限定版 A と初回生産限定版 B、 そして通常版でそれぞれアレンジが異なっていて、今回は初回生産限定版 A に収録されたバージョンでお送りします。2013年平成25年、三輪光へハミングギターバージョン。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はクラークシスターズのアルバム、ハート&ソウルをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はクラークシスターズのアルバム「ハート&ソウル」をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT-PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、クラークシスターズのアルバム、ハート&ソウルをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はクラークシスターズのアルバム「ハート&ソウル」をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はクラークシスターズのアルバム、ハート&ソウルをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: しのわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。最近ですね、新しい言葉をちょっと発見しまして、お話しようと思うんですが、フライトという、ね、言葉、これ英語で、スペルはですね FLIGHT、フライト、いつもの普通の英語の中では飛行とか、ね、航空便、空の旅みたいな意味の言葉と全く同じ、スペルなんですが、最近使われているのは飲食店での飲み比べセットのことをフライトと呼ぶそうなんですね。でカフェやバーなどでビールやワインなどを少量ずつ複数並べて味見をするセットのこと、よく言うテイスティングセットですよね。最近はこれをフライトと、いう言い方をするお店があるそうなんですね。どこからどういうふうにどういう経緯で、どういう意味で使っているのかはまだ、今、捜査中ですが、捜査中っておかしいな、それにしてもですね、新しい言葉が生まれてくるっていうのは、それだけお酒の世界も進化していってるということですから、いいふうに捉えてですね、ぜひね、このフライトという言葉、特に飲食店関係の方ね、覚えておいた方がいいかもしれませんね。お客さんに言われて、それってどういうことですかっていう話になったら困るのでね、そういう意味で、飲み比べセット、テイスティングセットのことを指す、フライトという言葉ね、これからまた、多分飲食店で使われるようになるかもしれません。このあたりの話ね、またちょっと、後半でお話したいと思います。ということで今回も、最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を一曲お送りします。 Sing Like Talking Try and Try Again。

お送りした曲はシングライクトーキング Try and Try Again でした。天使の分け前、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

では一本のせからに行きましょう、今回はですねバーベキューのお話していきましょう。もう、9月に入りましてですね、少し肌寒くなってまいりましたが、8月にですね今年、何回目かなバーベキューをしました。

最近ね、よくあのご近所さんとバーベキューすることがあって、今回は生ビール、樽生ビールを用意せずにですね、ドブ漬けという形で、缶ビールと瓶ビールを冷やして、メインの飲み物にしました。で、コロナビールの瓶ね、瓶コロナ、それからもちろんライム付きで、ライムもくし形に切って、中にポンと落とせれるようにですね、皮と身の部分にナイフを入れて、差し込めるようにしてあって、で皮をこう引っ張ったら外側にこう皮を引っ張って落としたら 身の部分が瓶の中に入るようにして、刺して、まあ、出すんですけどもね、まあその瓶ビール、コロナビールとあと缶のビールは、国産でしたね、日本のビール、札幌黒ラベル、それからサントリー PSB ありましたね、それからあと何やったかな、ブルックリンラガーというね、アメリカの、あのビールなんですけども、このビールの、サマーバージョンっていうのが、たまたま売ってまして、サマーエールって書いてましたかね、このブルックリンラガーサマーエールも入ってましたね。あんまり売ってないんですよね、最近ブルックリンラガー。僕結構好きで、まあ個人的な話ですけども、このブルックリンラガーの、まあ黒地に緑のデザインなんですけども、まあ、デザインもさることながら、このアメリカのブルックリンラガーは多分今日本で売られている生ビールの缶ビールの中では僕ナンバーワンだと思うんですけどもね、まあ、個人的にですよ、あくまでも、大好きなビールの一つで、まあ、値段が少々お高いので、そうそう飲めないんですけど、こういうバーベキューの時なんかはより外で飲むとね、より一層美味しくなるので、今回そのサマーエールをチャレンジして飲みましたけども、さすがに美味しかったですね。でおつまみの方はですね、今回私が担当したのは、焼き鳥の方で、合計70本ぐらい串打ちしました。今回ちょっとまあ凝ってというか、凝ってはないから、まあ、いつも通りなんですけども、鶏の、もも肉、それから皮、せせり、砂肝を用意しましたね。であと、リクエストがありまして、もも肉にはネギを挟んでほしいというね、ネギマにしてほしいというね。でこれ、よく最近ね、焼き鳥屋さんにネギマというメニューありますよね。これもも肉とネギをこう交互に串に刺して、ネギマというふうに、ネギの間にマがあるとまあ鶏肉、もも肉を刺してネギが間に入るからネギマみたいなね、ネーミングなんですけども、このネギマ、本来はですね意味が違いまして、これマグロのことなんですよね。本来マグロとネギを交互に串に打って焼いたもの、これがネギマなんですよね。ネギマグロ。ただこれ、まあ各地方によって違うみたいで、ネギマグロという煮物もあるそうなんで、串打ち、その焼き鳥みたいに串を打つのとは全く関係がなく、ネギとマグロを煮た、味付けして煮た料理、これをネギマと言うんですよね。なので、まあもうこのネギマという文字列だけが一人歩きして、焼き鳥屋さんではネギと鶏もも、もしくはネギとささみ、そのネギを間に挟んで串を打つことをネギマと呼んでるようです。で、焼き鳥として、まあ、ネギマも今回ね作ったんですけども、まあ、リクエストがあったので、ネギマというのは本当に難しい焼き鳥で、鶏とネギを交互に
まあ、ネギ、串を刺すんですけども、焼いた時にあの火の通りが時間が違うんですよね。ネギと鶏もも肉なり鶏ささみ肉なり、その 火の通る時間が変わるので、ものすごく焼きづらいメニューなんですね、これね。あの、まあ、具体的に言いますと、ネギの方が早く火が通ってしまって焦げてしまうわけですよ。だから鶏肉が焼ける前にネギが焼けてしまうという、ことが起こりやすいので難しいなと。で、今回考えたのは大きさを変えてみようと。ネギを、太さ、ネギの太さに合わせて、鶏肉も同じような大きさにしてしまうと鶏肉の方が焼けるのに時間がかかるから、鶏肉を小さめにして売ってみたらどうかと思って、鶏肉を小さめにしてネギ輪にしたら、結構うまいこといきました。で、まあいろいろね、今回本当ね、調べたんですよ。あの前回と焼き鳥で失敗したのは、串打って串がですね、焼いてる時に、焦げてしまって串の取っ手の部分がなくなってしまうということがあったので、あとね、その肉がだんだん締まっていって、ネギとネギじゃない、鶏肉の肉と肉の間に隙間ができて、なんと焼いた時の焼いた後のみそぼらしさといったら、もうこれも本当にショックな限りだったんです。でそれも解消したいと、まあ、いろいろこうリベンジを果たすべくですね、まあ、前回の失敗を克服するべくやったわけですけども、まあ、あの串に刺して鶏肉と鶏肉焼けた後の間、焼けた後の鶏串が隙間ができないようにするのは、まあこれは詰めて刺してその串の持つ部分を増やしてすれば、まあこれはなんとか解消できたんですけども、さすがに、とあの焦げる、串が焦げるっていうのはこれはどうやって防ごうかなと思って、でいろいろ調べた結果、串打ちをする前に串を30分ほど水につけておくと、で串に水分を含ませると焦げにくいと書いてあったんですね。あ、なるほどと思って、まあやってみました。確かに焦げにくかったです。焦げにくかったけども焦げたものもありました。だから 100% のことではないと。で、難しいのは何本串打ちするか、鶏肉を見てですね、すぐに串の本数を、あ、これこの鶏肉の量なら何本ぐらいだななんていうのは、そんなプロじゃないからわからないわけで、だから串をですね、水につけて30分ぐらいつけておくのを、かなりの数をやってしまったもんで、後でね、逆に今度は余った串を乾かすというね、また大変な作業が増えたというね、まあそういうこともあったりですね、まあいろいろあって、まあ、焼き鳥を作ったんです。まあ僕は焼き鳥とビールが担当だったんで、もうそれではそれで、うまく、終わっていただけたんで良かったと思います。本当にね、美味しい焼き鳥を、食べれて、でそれ以外のお料理もたくさん出てきまして、美味しいお料理をいただきまして、本当に、楽しい一日でございました。まああの皆さんもね、ぜひね、そのまだ9月ですから、まだね、あのシルバーウィークありますから、この時期にぜひね、バーベキュー、そしてキャンプなどね、いろいろ楽しんでいただければなと思います。まあ少しでも参考になればなと思ってお話をしました。ということで今回の一本のお酒からは、バーベキューしたよというお話でございました。ではここで音楽をもう一曲、シング・ライク・トーキング、ダンシング・ウィズ・ユア・ライズ。

お送りした曲はシングライクトーキング Dancing with your lies でした。

しましたフライト、ねお酒のテイスティングセットのことを、最近はフライトとビアフライトとかワインフライトとかいうふうに使うというお話を少ししましたけども、まあどこから、この言葉が出てきたのかは、まあ、まあ今のところ定かではないんですけども、よくその最近ねテイスティングセットというかその少し味見をさせてくれたいっていうことはね結構ね昔からよく言われたことで、自分からお酒を選ぶ、例えばバーの場合ねお酒を選ぶのが大変だからバーテンダーに頼ってお酒を選んでもらうっていうのが本来、バーテンダーの仕事役名の一つだったんだですが、最近そういうところも減ってきたようでどうもで、まあ、なぜかは分かんないです。ただもうバーテンダーの力量が足らないということが一つ大きな原因ではあるとは思いますけども、まあ思考ですね、そのバーテンダーとその会話を楽しんでお酒も選んでもらう、自分の好みを言ってっていうような遊び方が最近ちょっとそのまあねどうなんでしょう、景気が悪くなってきたからかもしれないけども、その一杯にかける値段が高いのでそういう遊びもできない、外れたら嫌だっていうね、意識もあってバーテンダーを信用しきれないっていうね部分もあると思うんです。なのでテイスティング自分の舌で確かめて、3杯なり4杯なり少しずつ味見をして、どの次にどのお酒を飲むか決めるっていうような決め方をまあフライトという形ですると。でこのフライトというものが果たして有料なのか無料なのかっていうこともわからないわけですよね。これもお店によって違うと思うんですよ。で、有料シーンのお店も結構あると思います。例えば、昔もお酒屋さんでねそういうことがありました。ボトルを1本買いたいけどもウイスキーなりワインなり、自分の好みの味かどうかは買って飲んでみないとわからないっていう世界から、一度味もさせてもらえないかというね、有料シーンという形をとって少しだけ味見をさせてもらって、それで気に入ったら買いますっていうね買い方も あったんですよ。でこれが僕は角打ちの最初じゃないかなと思うんですけども、これが発展して角打ちになったんじゃないかなと思うんですが、まあそういうところをその他人本位というかそのプロに任せて選んでもらうんじゃなくて、自分で自ら選ばないと気が済まないというねお客さんも増えてきたんじゃないかなというような気がして、このフライトというのが、始まったのではないかなと思います。まあもう少しね調査をしてですね、またこの番組で取り上げられたらなと思っていますので、はい、また、後日お話しするかもしれません。ということで今回のお酒トリビアフライトのお話の続きでございました。

はい、今回の天使の分け前はですね、バーベキューしたよというお話からですね、飲食店でのねテイスティングセットフライトというお話まで、ちょっと幅広くお話をしてまいりましたが、まああのバーベキューに関してはまあいろいろね、まあお肉を焼くのがメインかもしれませんが、やっぱりね最近では海鮮料理とかもねやりますし、まあいろいろ楽しみ方もね自由自在になってきましたよね。天使の分け前、来週もまたこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は僕も一回お店に行ってフライトやってみたいな、駒井浩二でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花。
6: 金曜の正午は滝沢愛理と
7: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカケンタッキー州。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲、アメリカを代表するカントリー歌手ロレッタ・リンの曲をお送りします。ロレッタ・リンでホワイキャントヒービーユーです。

お送りしたのはロレッタリンでホワイキャントヒービーユーでした。1932年にアメリカケンタッキー州で生まれたロレッタリンは15歳で結婚して、結婚6周年の時にギターを贈られたのをきっかけに独学でギターを学ぶようになります。その後1960年にレコードデビュー、67年にはチャートでナンバーワンを取ると、その後ナンバーワンヒットを16曲、デュエット曲も合わせて70曲ものヒット曲を制作しました。1976年に自伝を出版すると、80年に制作された映画歌えロレッタ愛の民にの原作となって話題になりました。また88年にはカントリーの殿堂入りを果たしています。そんなロレッタリンが生まれたアメリカケンタッキー州では様々なものが生まれているんですが、皆さんはどんなものを思い浮かべるでしょうか。私も含めてフライドチキンと答える人が多いかと思うんですが、アメリカ国内のバーボンウイスキーの9割以上を生産しているのがケンタッキー州なんです。9月はアメリカの国のお酒であるバーボンの誕生を祝う全米バーボン遺産月間とされていまして、とりわけバーボンの首都とまで言われているケンタッキー州バーズタウンではケンタッキーバーボンフェスティバルが行われます。ここで一曲音楽をお送りした後、

以下ケンタッキー州で行われるケンタッキーバーボンフェスティバルを紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカケンタッキー州出身で歌手作曲家のビル・モンローの曲です。ビル・モンロー&ヒズ・ブルーグラス・ボーイズで Can't You Hear Me Calling です。

お送りしたのはビル・モンロー&ヒゼ・ブルーグラス・ボーイズで Can't You Hear Me Calling でした。1911年にアメリカ・ケンタッキー州で生まれたビル・モンローは、アメリカに入植したスコットランド人、アイルランド人の音楽をベースとした音楽ジャンル、ブルーグラスの確立に寄与したと言われていまして、そもそもこのブルーグラスという名前は、ビル・モンローが率いたバンド、ブルーグラス・ボーイズから取られています。その60年にわたる歌手、作曲、バンドリーダーの経歴から、ブルーグラスの父と称されています。さて、そんなビル・モンローが生まれたアメリカ、ケンタッキー州。その中でも、アメリカの国のお酒、バーボンの聖地、バーボンの首都とも言われているバーズタウンでは、毎年9月にケンタッキーバーボンフェスティバルが開催されています。会場には70以上の蒸留所が集まって、

200種類を超えるバーボンが提供されます。これらのほとんどが試飲できるということなんですが、単なる試飲会には終わらずに、バーボンの上流

ということで、一大観光イベントとしての側面もあります。チケットは最も安いもので115ドルの1日券からお得な3日券、さらに様々な VIP チケットがあって、最も高価なチケットはなんと6695ドル、日本円にして100万円を超えるものです。開催期間中の高級ホテル宿泊費はもちろん、会場への送り迎え、会場に先行入場する権利もつきます。また会場の中ではプレミアムイベントへ参加できたり、特別なロッジで食事が提供されたり、 VIP エリアで蒸留酒との交流の機会も与えられるプランとなっています。そんな高価なチケットなんですが、他のチケットに先駆けて完売していました。他にも様々なチケットが用意されていますので、今後参加したいという方は早めにチケットを手に入れた方がいいかもしれません。そして一つ注意なんですが、アメリカではお酒が飲めるのが21歳からとなりますので、日本と違うということと、よほど年齢が超えているように見えない限りは身分証の提示を求められることがあるということなんです。今年のケンタッキーバーボンフェスティバルは9月10日から13日の間で開かれています。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカケンタッキー州出身の歌手で女優のローズマリー・クルーニーの曲です。ローズマリー・クルーニー、 But Not For Me。

お送りしたのはローズマリー・クルーニー Bad Not For Me でした。1928年にアメリカ・ケンタッキー州で生まれたローズマリー・クルーニーは、小さな頃からメイズビル市長を務めていた祖父の選挙運動で歌を披露していて、歌手デビューは1945年、ラジオ局のオーディションに妹と共に参加して合格したことで実現しました。その後単身ニューヨークに渡ると、1951年にリリースしたカモナマイハウスがビルボード全米1位を獲得する大ヒットとなって、そこからヒット曲を連発するようになります。以降は歌手だけでなく、テレビドラマですとかバラエティ、映画出演など活動を広げて、1999年には地元ケンタッキー州でローズマリー・クルーニー・ミュージックフェスティバルも主催しました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカをスタートして世界の国々を回ります。次の目的地はスペイン、グアディクス。続いては全身が真っ黒油まみれになるスペインの奇祭を紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲、スペイン・グラナダ出身のフラメンコギタリスト、ロマン・エル・グラナイーノの曲をお送りします。ロマン・エル・グラナイーノでシギリア・チーカです。

お送りしたのはロマン・エル・グラナイーノでシギリア・チーカでした。ロマン・エル・グラナイーノが生まれたスペインでは毎年9月6日に中世の歴史に基づいて開かれる祭りカス・カモラス祭りが開かれます。一曲音楽をお送りした後でスペイン・グアディクスで開かれる奇祭カス・カモラス祭りを紹介します。お送りするのはアメリカのスターマイケル・ジャクソンがスペイン語で歌った代表曲です。マイケル・ジャクソン Can't Stop Loving You スペイン語バージョンです。

お送りしたのはマイケル・ジャクソンで Can't Stop Loving You スペイン語バージョンでした。この曲は1987年にリリースされたアルバム Bad に収録されている曲で、共同プロデューサーとしてクインシー・ジョーンズを迎えた最後の作品となったこのアルバム、これまでに3500万枚以上を売り上げて、雑誌ローリングストーンが選ぶ史上最も偉大なアルバム500では202位にランクインしています。2012年に発売されたバット25周年記念版では、今ほど聞いていただいたスペイン語版に加えてフランス語版、そしてシェリル・クローを迎えたライブ版も収録されています。さて、8月は以前この番組でも紹介した

トマト投げ祭りラ・トマティーナが開かれて、参加者みんな真っ赤になったスペインなんですが、先日開かれた祭りカスカモラス祭りでは一転、参加者みんな真っ黒になっていました。このお祭りは現在ではみんな真っ黒になって大騒ぎして楽しもうという祭りになっているんですが、その起源は500年以上前に遡ると言われていて、それが現在まで行われているビルヘン・デラ・ピエダ、慈悲の聖母と呼ばれる祭りです。この祭りが開かれていたバサの町で、隣町グアティスクから来た人たちが地面に埋もれていた慈悲の聖母像を発見。これをきっかけにバサに置こうというバサ派の人と、グアディクスに持ち帰ろうという人たちで聖母像の取り合いに発展しまして、バサの人々がペンキを投げつけてグアディクスの人たちを撃退したと言われています。このことがきっかけで参加者をペンキなどで真っ黒にするカスカモラス祭りが生まれました。この祭りの名前にもなっているカスカモラスは、聖母像を持ち帰ろうとするグアディクスの町のリーダーの名前で、毎年9月6日に開催されるカスカモラス祭りでは、慈悲の聖母像を持ち帰ろうとするグアディクス派の人たちがバサの町に乗り込みます。それに対してバサの住民側はペンキを投げつけます。毎年この祭りに参加する地元の皆さんは、事前に体にオリーブオイルを塗りたくってペンキが落ちやすいようにしているようなんですが、それでも真っ黒なペンキは相当手ごわいようです。参加した人たちは祭りが終わった後に高圧洗浄機でペンキを洗い落とす家庭が多いということで、それはそれでかなり痛そうですね。スペイン・グアディクスで開かれるカスカモラス祭りは毎年9月6日に開催されます。ではここで音楽をお送りします。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。スペイン出身の作曲家ホアキン・ロドリーゴの曲をお送りします。ロドリーゴ作曲、ギタージュリアン・ブリーム、指揮はサイモン・ラトル、バーミンガム市交響楽団の演奏で、アランフェス協奏曲より第2楽章です。

ロドリーゴ作曲、ギタージュリアン・ブリーム、指揮はサイモン・ラトル、バーミンガム市交響楽団の演奏で、アランフェス協奏曲より第二楽章でした。1901年にスペイン・バレンシア州で生まれたホアキン・ロドリーゴは、3歳の頃に感染症にかかって視力を失います。8歳でピアノとバイオリンを学び始めて、フランス・パリを拠点に音楽学、作曲を学んで、1924年には管弦楽曲、子供のための5つの小品でスペイン国家賞を受賞しています。今ほどお聞きいただいた代表曲、アランフェス協奏曲は、1939年にクラシックギターの独奏と管弦楽のために作曲したとされています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて先日、人々を笑わせ考えさせた研究に贈られるイグ・ノーベル賞の第36回授賞式が開かれました。これまではアメリカでの開催となっていたんですが、今回は初のスイス開催となっています。なのでいつもですと受賞者の演説が長くなると、もう飽きたと叫んで演説を終わらせるミス・スイーティープーという女の子がいたんですが、今回スイスには来られないということで、3人のバナナのコスプレをした人たちが圧力をかけて演説を終わらせていました。今回10部門で受賞者が発表されたんですが、その中で薬学賞では日本の海野徳治さんと矢島博さんの上手な花の噛み方で日本人20年連続受賞を果たしていました。その他にも生物学賞では、さまざまな蛇を踏んで毒蛇が人間を噛む条件を調べる研究ですとか、土壌科学賞では25カ国で1000枚の同じ綿 100% の下着を埋めて、その後どのくらい分解されたかを調べる研究など、一見バカバカしいんですが、よくよく考えるとすごいことをしているような気がする研究の数々。でも平和的でほっこりしますよね。今後も日本人の受賞があるのかどうか、来年も注目したいところです。ではここで曲をお送りしましょう。アラン・パーソンズプロジェクトでイグノーランス・イズ・ブリスです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、スペインの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは香川県高松市。香川県高松市にある香川町では毎年旧暦の8月3日に近い新暦9月上旬の日曜日に江戸時代に活動した土木技術家矢野部平六の功績をたたえて同時に水の恵みに感謝する祭り氷華祭りが開かれています。昔から土地の高低差があって水不足に悩まされてきたこの地区に水を引くために池を造成したことがきっかけとされています。祭りの名前の由来は讃岐地方の方言でふざける、おどけるという意味で、参加者が平六を祀った神輿の前後を氷華ながら行進することから来ています。格好も顔を色鮮やかに塗って腰には里芋の茎にジャガイモの唾をつけて刀のようにしたものをつけて仮装します。水の恵みに感謝する祭り、今年の氷華祭りは9月13日に行われます。ではここで香川県出身の歌手の曲をお送りします。笠置静子で大阪ブギウギです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolina?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。

0: ある。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の松島正親です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンをと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えて、いろいろ理屈をこねくり回してより良い答えを探していこうと思います。さて9月もね、もう中旬になってきましたよ。
1: はいはい、
0: はい。まあ、来月にはね、高大祭も控えてるという時期なんですけれども、
1: うん、
0: まあ、ウェブプロジェクトもね、高大祭特番と銘打って金沢工業大学生らしさってなんだろうなっていうことを、まあ、去年話してたわけじゃないですか。
1: はいはい、やってましたね。
0: そう、まあ、なんか僕らだけの意見じゃ凝り固まるなってことで、うんうん、まあ、学生だけが使えるこうサーキットっていうアンケートサイトも使って、まあ、票を集めたよね。
1: うん、わ、確かに集めましたね。
0: そう、アンケート内にさ、またなんか高大祭の印象か、
1: 印象
0: っていうのを多分聞いてたと思うんだけど、うんうん、なんか、はいはい、覚えてる？どんな回答あったかみたいな。
1: 私がまあ意見出したぐらいしか覚えてなくて。
0: なんて答え？
1: 高大生といえば、まあ、いろんなものを作るっていったものをやってたり、
0: あ、
1: まあ、私の方がそれを出させていただいてましたね。
0: うん、そうだね、まあ、工業大学だもんね。
1: うんうん、
0: まあ、物を作るってなると夢工房とかもあるしさ、確かにらしいなって思ったんだけど、僕なんかね、2文字に書いてあるその答えがすごい頭に引っかかってて、
1: ほう、それは一体
0: 強いんだよ。そう、一番印象に残ったのが一言、
1: はい、
0: メガネ。そうで、松島くんもさ、かっこいいメガネつけてるじゃないですか。
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: そう、視力矯正だったら他にコンタクトレンズと、
1: うんうん、
0: いう、まあ、選択肢もあると思うんですけれども、まあ、なんかね、メガネにこだわりとかあったりします？
1: まあ、私の場合は、まあ、メガネの方が、まあ、ずっとつけているから、まあ、逆にメガネ取ったらちょっと頭が痛くなっちゃったりするんで、まあ、そういった理由でメガネをずっと愛用してますね。
0: ああ、そうか、もう体の一部みたいになってるんだね。
1: ですです。
0: そうで、僕もちょっと視力が悪くって、で、高校時代にコンタクトレンズにしたんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、こちらもいいところはありまして、
1: はいはい、
0: まあ、何よりもね、全力で遊んでも吹っ飛ばないし壊れないんですよ。
1: お、
0: そう、僕結構遊んだりしてたので、
1: うんうん、
0: なんか部活とかで

0: あのメガネかけてたら吹っ飛んだりとか、うんうん、壊れたりとかよくしてたから、まあ、コンタクトになった。
1: あーでもメガネ壊れるってよくわかります。今ももう 2,3 台壊しちゃって。
0: だよね、壊れるよね、うん、メガネって
1: 簡単にね。
0: そうで刺さったりとかしたら怖いからっていうので、まあ、コンタクトにしたっていうのもあるし、
1: うんうん、
0: こっから結構大学生らしさが出てくると思うんだけど、まあやっぱり大学生ってさ、ご飯自分で食べるってなると、うん、やっぱり出店じゃないな、お店行ったりとかするじゃん。
1: あ、まあ外食をよくするっていうイメージありますね。
0: そう、僕高大生といえばね、大体みんなラーメンを食べるっていう経験があると思うんだよ。
1: まあ大学生のまあ外食イコールラーメンっていう意識は成り立つもんね。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、うん、なんかパッと見高大近くにもラーメン店が3個ぐらい、3,4 個ぐらいあるなって思ってて、
1: うんうん、
0: でもラーメン食べるとさ、こう湯気でさ
1: 曇る。
0: そう曇るんだよ、
1: ね、本当にわかります、それは。
0: そうで、まあコロナ禍だったらマスクつけてたらなんか目、うんうん、それこそ曇っちゃうとかで、まあ本当になんか視界が安定しなかったんだよ、眼鏡だと、うん、それがコンタクトだと安定して視力を確保できる。
1: お
0: で、まあ、視力もあって2倍増しでラーメンが美味しく食べれるようになったんですよ。
1: あ、もう美味しいラーメンをまじまじと見れるっていうコンタクトレンズの利点。
0: そう、あのね、味玉とかめっちゃうまそうに見えるから。
1: あー、いいな、羨ましい。
0: そう、すごいおすすめなんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、そんなコンタクトレンズもね、悪いところがありまして。
1: ほうほう。
0: アレルギー性結膜炎って知ってます？
1: あ、知ってます、知ってます。
0: そう、何か花粉にこう反応して目がかゆくなるっていう現象なんですけれども、
1: うんうん、
0: これコンタクトすごいきついんですよ。
1: あー、確かにきつそう。
0: そう、それこそ花粉とか、まあ、ホコリとかもあるんですけどね、
1: うんうん、
0: で、まあ、アレルギーに反応する、まあ、もので、まあ、時期的によってはコンタクト入らないんですよね。かゆすぎたりとか目痛かったりとかで。で、まあ、私その本当にその傾向が強くって、
1: うんうん、
0: そのたんびにこう花粉に強い呪いをかけてるんですけども。そう、松島くんはね、こう花粉じゃなくてもいいので、まあ、気圧とかね、気温とか生きづらいなみたいなことない？
1: まあ、気圧も気温もちょっと最近いろいろ変更しちゃ変わっちゃって、
0: うん、
1: 私偏頭痛を持っているからこそ、
0: うん、
1: ちょっと気圧が変わったら、あ、頭痛いなって思っちゃうことよくあるんですよ。
0: そうだよね。まあそんなね、松島くんとともにね、
1: はい、
0: 今回は、まあ、自分にとって都合のいい環境を作ろうと、
1: うんうん、
0: それに対する影響と、まあ、技術についてを1時間お送りします。
1: はい、
0: ぜひともお付き合いください。KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は@KITCW で送ってください。それではここで1曲お送りします。グースハウスでノンストップジャーニー。

0: お送りしました曲はグースハウスでノンストップジャーニーでした。じゃあまあ具体的にね、まあ、今いる環境で何が一番自分にとって負担に感じてるのかについて、まあ、2人でまず話していこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: じゃあまずは松島くんに話聞いてもいいかな。
1: そうですね、私の今の環境で、まあ、特に不安というかもうこれだけやめてくれと思うのは、
0: うん、
1: 昼と夜があることです。
0: なるほど、まあまあまあ話を聞きましょうか。
1: やっぱり今夜寝る際ってまあ暗いじゃないですか。
0: そうですね。
1: で昼間活動するときは明るい、
0: うん、
1: 逆の人もいるじゃないですか。
0: あ、昼夜逆転しちゃってるんだ。
1: しちゃってんですよ
0: まあ夏休み中ですからね、うんうん、まあ、そういう時もあるなと思うんですけども、夜の方が、夜が一日中の方がいいか昼が一日中の方がいいか
1: というよりかもう完全に太陽も電球とかにして、
0: うん、
1: ああ人が起きてるなポチって押すっていう風な、そういったもう勝手に明るくなったり暗くなったりするんじゃなくて人が操作して明るくなってほしい。
0: ああ、なるほどね、自分で調整してその明るいか暗いかっていうのをやりたいんだ。
1: そうです、そうです。
0: いやでもそれいいかもな、なんかこうわかる気がするどうしてもさ、なんかこう睡眠時間とかさ、うん、こう取れない日だって、まあ、大学生忙しいですからね、
1: うんうん、
0: あると思うので、まあ、この日は、まあ、夜の時間ちょっと長くして、でこの日はちょっと昼の時間長くしてちょっと友達と遊びたいなみたいな、まあ、そういったことあってもいいかもな、
1: うん、あとなんか夜の花火大会ってちょっと眠くなって見るんですよ。
0: あ、本当？あ、
1: 昼間に真っ暗にして花火大会やってほしい、
0: うん、あでもわかるかも、なんかね花火の音って眠くならない。
1: もうね遠くだった場合気持ちよく眠れるんですよあれが、ね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、まあ、確かにな、日中でも 見る花火か。
1: あ、まあ、ずっと一日中ポンポンやってて、うん、それ見ながら屋台回るという。
0: なるほどね、まあ、確かにちょっと新鮮味あるかも。そうだな、まあ、松島さんは、まあ松島さんは、まあ、その気温じゃないね、昼と夜が、設定されてるっていうか、
1: はいはい、
0: まあ、自動的に変えられないっていうところが、まあ、この環境で一番負担に感じてること

0: と同時にお金も減っていく。
1: そうだね、まあ、ティッシュでお金がどうのこうのっていうのはまだないけど、
0: まあ、花粉症の薬でまあまあお金かかりますもんね。
1: そうですね、まあ、病院行くのにも結構お金かかるからそれは言えてるかもしれない。じゃあ次夏、まあ、夏ってなんかそんなにイメージないなって思う方いるかもしれないんですけれども、稲の花粉があります。
0: 私です、稲科です。
1: そう、稲にも花粉あるって知ってた？
0: 知ってます、知ってます、よくかかってる。
1: そう、僕の地元がですね、稲作をしてるんですよ、みんな大体、うんうん、で、まあ、またはまあ引退したけど、まあ、田んぼあったよみたいなところが多くって、僕の町田んぼだらけなんですね。
0: おお、田んぼ。
1: そうで、まあ、家からまあ駅までの道のりっていうのがもう一面田んぼで、
0: うんうん、
1: でまあ、高校生時代ね、電車通学だったんですよ。だからもう何を悲しくてそんなに泣かなきゃならんのだってぐらい泣きながら通学してました。
0: 周りの人も不安だったでしょうね。
1: そうだから電車乗ってきたこいつなんかめっちゃ泣いてるっていうのが永遠と続くみたいな、
0: うんうん、
1: そうだから本当にきつかった。
0: お疲れ様です。
1: そうで、まあ夏を過ごしました、
0: はい、
1: じゃあ次秋です。
0: 秋もまた、
1: そう、ブタクサ、ヨモギ、カナムグラ、雑草三人衆が出てきます。なんですけど、まあ、ヨモギ以外ちょっと知名度なさそうなので、
0: うんうん、
1: まあ草について解説していきましょうか、
0: はい、
1: まずブタクサ、ブタグサっていうんですけれども、茎にいっぱい小さい花がついてるっていうのが割と特徴的な花、
0: うんうん、
1: こう茎に茎が1本あって、でそこに直接花がポンポコポンポコついてるみたいな、なんかポップコーンみたいな感じ、
0: うん、なんか可愛らしい。
1: そうそうそう、で、まあ、似た形状の草で大箱っていうのが存在するんですけれども、
0: うんうん、
1: あっちはこう茎が太くてしなやかでね、松島さんやったことあるかな、わかんないんだけど、草津も最強ランキング堂々の1位なんですよ。
0: おお、やっぱり草と草を合わせて一気に引き抜いた時にブチって破れた方が負けるっていう。
1: そうそうそうそう、
0: あれで最強なんですか。
1: そうなんですけれども、まあ、似た形状のブタグサはですね、茎が空洞で折りやすいため、まあ、草津もティアでも最低ランクなんです。
0: ああ結構低いんですか。
1: そう、さらにですね、まあ、近づけばここ数日くしゃみ生活がと考えると、まあ、100害あって一理なしの草と言えましょうね。
0: いやそれはちょっといけませんね。
1: そう、じゃあ次カナムグラなんですけれども、
0: うんうん、
1: まあ、葉っぱがですね5股から7股ぐらいに分かれてるのが特徴的な草。
0: おすっごい分かれてますね。
1: そう、天狗のなんかうちわあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ああいうのを思い浮かべてみると分かりやすいかも、
0: うんうん、
1: で花は白くってね、小さくって、まあ、結構可愛いんですよ、
0: うん、
1: 可愛いんですけれども、まあ、ブタグサと同じくですね、鼻水と涙の元であるため、まあ、体内の水分を余分に使いたくないよっていう方は近づかないことを強くお勧めします。
0: もうね、そういったものは絶対に花粉症になる。
1: そうそうそう、
0: ない人でも近づいたらなるって言いますもんね。
1: あ、本当、
0: うんうん、
1: そう、花粉症持ってない人っていうのは僕結構都市伝説だと思ってるんですけれども、
0: まあ、それは都市伝説でしょうね。
1: そう、会ったことないからめっちゃ羨ましいなって思ったり、
0: うんうん、
1: まあそんなこともあって、以上2つに、まあ、ヨモギを加えた3種の雑草が主に秋に悪さをしているんですね、
0: うんうん、
1: そう、まあ、何が辛いって、こうこの秋の季節の花粉って鼻とか目とかの入り口だけじゃなくて気管支まで入ってくるんです。
0: 気管支まで。
1: そう、だからもっと重症化しやすくってなおのこと辛い。
0: いやだそれは。
1: こう以上ね、四季中春夏秋の3シーズンにおいてね、花粉症の人間っていうのは悩まされ続けてるんですよ、
0: うんうん、
1: そうで、まあ、なんか四季中冬だけ働かない農業収穫の神様のデメテルっていうギリシャの神がいるんですけども、
0: うんうん、
1: まあ、逆にね、冬しか働きたくないなってか外に出たくないなって思うことも僕はしばしばで、そうけど、まあ実際ね、生活社会に出てそういうわけにはいかないじゃないですか。
0: まあですよね。
1: そう、学生もね頑張って1年は、通学してきましたし、
0: うんうん、
1: じゃあ花粉症のもとどうにかしたいよね。
0: どうにかしたい、必ず。
1: じゃあまあどうしようかっていうのと、まあ、松島さんのね、まあ、自分で自由に昼と夜、まあ、切り替えれるようなね装置とか作れれば最高だよね、
0: うんうん、
1: じゃあまあどうしようかってところで、まあ、ここまでねお互いの住んでる環境に対する悩みについて詳しくお話ししてきました。
0: はい、
1: それではここで一曲お送りします。あいみょんで春の日。

0: お送りしました曲はあいみょんで春の日でした。さて、じゃあ先ほどまでね、まあ今いる環境で何が一番自分を苦しめてるのかっていうのを、まあ熱く語ってもらったんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ松島さん、そのお互いの問題を解決するにはどうしたらいいのか、これについてまあ一緒に考えていきましょう。
1: はい、
0: ラジオの聞きの皆さんもですね、こうしたらいいんじゃないなどありましたらね、まあまあ送っていただけるか、メッセージを送っていただけると助かります。はい、じゃあそうだな、松島さんってまあ先ほど言ってたように、まあ自分で昼と夜を切り替えたいとのことだったんですけれども、まあ自分の中でなんかこういうのしたら面白そうみたいなのってあったりします？
1: そうですね、ただ普通の電気をつけたり消したりするのって、まあ、部屋の中にいるっていうだけで変わらないので、私の中でこれって思うのが太陽を作るっていうことです。
0: 人工太陽か。なんかアニメとか創作上ではよく聞くけど、本当に作れるんですかね、ああいうのって。
1: そうですね、太陽って確か水素の原子が核融合を起こして、まあその反応によって出たエネルギーが、まあ光とか熱で、まあ地上に降り立ってるんですけど、
0: ほうほう、
1: まあ普段は原子力の方では核分裂っていう風な反応が起きていて、まあ、それで発生した熱をタービンを回すっていうことをやっているけど、核融合ってやってるところあるんでしょうかね。
0: どうなんでしょう。やっぱりなんか理論分かってても難しいとこあるんですか。
1: まあやっぱり核融合って行ってるのって太陽とかしかないからこそ、やっぱり危険性が高いとかそういったものがあるんでしょうね。
0: あー、なるほど。電気電子工学科なんですね僕、なので、まあ、原子力発電とか、まあなんかこう太陽って言えばなんかこうでっかいっていうか膨大なエネルギーの塊みたいな感じの認識なんですよね。
1: はいはい、
0: そう、それらをまあ実際に技術があって、まあ、作れるとして、なんかこう、まあ、原子力発電とかさ、なんか事故が起きた時に、まあ、なかなかの被害を起こしたわけじゃないですか。
1: まあありましたよね。
0: そう、まあ、人工太陽もさ、なんかそういったののなんか二の舞になりそうだなみたいな。
1: なんかいろんな、なんかフィクション映画とかで、なんか太陽が、人工太陽が爆発したっていう風な、そういった映画が昔見たことあって、
0: そうそうそう、
1: 確かにすっごい被害が出てました。
0: うん、なんか地球がなんか終わるみたいな話をまあ聞いた時に、なんかそういったのの説の一つとして、まあ太陽が爆発するみたいな、ちょっと寿命が来てるよみたいな話をまあ聞いたことがあって、で、まあ、やっぱりなんかそう、人工太陽もさ、まあ、そういった可能性、同じものを作るのであればそういうのも秘めてるわけだし、まあその安全性をきっちりする必要があるよねとは思うよね。でもなんかできたらすごいいいだろうな。
1: 未来の技術とかで、もしかしたらそういった核分裂とか、そういった原子力の技術がどんどんと発達した結果、まあ、作れるようになったら、まあ夜昼問題が全くなくなるんだろうなっていう夢がありますね。
0: そうだよね、なんか太陽光発電をずっとやり続けるとか、
1: ずっと植物を育てられて、
0: そうそうそう、なんか違うことにも応用できそうなのがすごいいい意見だなって僕思いました。まあなんかここまでね、難しいお話をしておいて、次の話題に行くのもなんですけれども、花粉症を克服するにはどうしたらいいのかなについて
1: お話ししたくて。絶対に必要ですよ、花粉症のことは。
0: まあ軽いやつからいっていきましょうか。
1: はいはい、
0: まあ、僕たちがつけているこれですね、
1: マスク。
0: そう、マスク、まあとか、まあ防護服とかさ、まあどれだけ防御するっていうのは手がまず一つありますよね。で、まあ防護服ってさっき言ったんですけれども、ああいう服ってまあどういう仕組みなのか松島さんご存知ですか？
1: なんかもう普通に体に身をまとうことによってもう全て無効化みたいな、そういうざっぱりとしたことしかわからないんですよね。
0: そうそう、なんか表面で殺菌してるのかとか、それこそそうだな、他にまあなんかブロックしてる、不思議な力でブロックしてるとか、まあそういったのをまあ予想してたんですけれども、まあ実際調べてみたら、まあブロックしてるのをイメージの方が強かったのかな。なんか 0.5 から10ミクロンのウイルスとか、まあ粉塵っていうか、まあその粉とかウイルスの大きさが 0.5 から10ミクロンっていう大きさなんですけれども、
1: はいはい、
0: これらを通さない極小の隙間で作られていると。
1: うん、
0: だからまあ気体とか液体とかは入ってくるのかな、入ってくるけど、ウイルス

0: 技術とかは入ってこない、
1: うんうん、
0: なんとなく例えばまあふるいとかさ、うん、コーヒーフィルターみたいな、
1: ああなるほど、
0: ああいったイメージなのかなって僕思ってて、そう、うんうん、コーヒー豆とか固体の粉ってこうふるいの目よりもちっちゃいから、あちっちゃくない大きいから、まあそこで溜まってって逆になんか液体とかは下に通っていくみたいな、そういう仕組みじゃないですか、
1: うんうん、
0: それを作った、ちっちゃく作ったのが防護服なのかな、
1: うん、なるほど、
0: はい、なので、まあ花粉の大きさっていうのが、まあ、約20から40ミクロンなので、うん、まあ、ウイルスを通さない防護服であれば花粉も弾くことができます。
1: 防護服買いに行かなきゃ。
0: そうでもね、防護服とか売ってるとこ見たことある？
1: ネットでポチればなんとか
0: いい時代になったよね。けど、うん、まあ多分普通のお店だとないので、
1: 薬局に売ってないか。
0: はい、まあそんなあなたのためにですね、まあウールとかのこう素材じゃなくってポリエステルとかナイロンとか、あのシャカシャカ系のジャケットとかだったら、うんうん、こう防護服みたいにあの花粉の付着とか侵入を減らせることができるらしい。そうだから皆さんも花粉症きついなってなったらご参考までに。で、まあ、他にもあるとしたら、まあ、手洗いうがいですよね、
1: うん、
0: まあ、これは結構みんなやってることなので、まあ、そこら辺に置いといて、
1: 置いとくと、
0: はい。で、まあ、ちょっと踏み込みたいなって思って僕が考えてたのが、うんうん、もう一つ死滅させたいと。
1: 死滅最高です。
0: そう、あのいなくなればいいじゃんと、極論かもしれないんですけれども、うん、まあ、花粉出す植物とかを絶滅させたらどうなるのかっていうのをちょっと考えてて、まあ、バカな計画だと思いますか？
1: いいえ、それはもう人類の夢。
0: 本当？
1: もう人類が目指すべき未来です。
0: まあ、なんかでもいっぱい生えてるわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: で、まあ、日本だけじゃなくて世界中に植物があるわけで。
1: ありますよね。
0: で、まあ、そんな現実性あるのかっていう話なんですけれども、
1: うん、
0: まあ、こちらはないとは思ってなくて僕、
1: うんうん、
0: まあ、なんでかっていうと、こう皆さん、松島さん、なんかイチョウの木って街路樹として植えられてるとこ見たことあります？
1: ありますね。
0: そう、まあ、秋になったらね、黄色い葉っぱとかが絨毯みたいになってすごい綺麗なんですけれども、
1: うんうん、
0: でもイチョウも植物だから子孫残すために実ができるわけですよ。
1: 実できますね、
0: はい、
1: 銀杏。
0: そう、銀杏美味しいよね。
1: 美味しい、あれ美味しい。
0: でも銀杏ってさ、あの臭いことで有名じゃない？
1: もうなんかブチュって踏んだ時にちょっと嫌な気持ちになっちゃいますよ、
0: う
1: ん、あれ。
0: そうそうそう。で、まあ街路樹とかって住宅街とかに生えてることが多いからさ、
1: うんうん、
0: そんなの臭いのあったら問題になると思いません？
1: まあ、結構なると思うんですけどね。
0: そうけど、まあみんながみんな臭いわけじゃないんですよ。
1: おお、それは一体
0: なぜだってなるんですけれども、まあ、イチョウってオスの木メスの木があって、
1: うんうん、
0: 銀杏を落とすのはメスの木だけなんですよ。
1: メスの木だけなんだ。
0: そうだから街路樹に植える木はオスの木だけにすれば、
1: うん、
0: 銀杏を作らない。
1: 作らない。
0: そうで、まあこれみたいにこう植える場所ちょっと変えるとか、うん、こう割と考えやすいものだと、まあ品種改良とか、
1: まあ有名ですもんね。
0: そう、花粉の量を減らした植物を植えるとか、まあ、ちょっとしたことで、まあ、改善できるんじゃないかなみたいな、
1: うんうん、
0: のを、まあ、もう一つ仮説としてちょっと現実離れしたものを1個考えた。
1: はいはい。
0: 最後、花粉が存在しない場所に行きたい。
1: 存在しない場所といえば？
0: そう、存在しないっていくと、まあ極端だけど生物が存在しない場所とかね。
1: ああ、
0: そう、まあ火星とか良さそうじゃないですか。
1: あ、ちょうどね何もいませんしね今。
0: そうそうそう、まあなんかちょっと昔に火星になんかあったような気もするんですけれども、
1: うんうん、
0: まあその話はね一曲置いてからお話ししましょうか。
1: はい、
0: はい、ここまで。じゃあそのお互いの環境の問題を解決するにはどうしたらいいのかについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。星野源でアイディア。

0: お送りしました曲は星野源でアイディアでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パーパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年の松島正親です。
0: さて、じゃあまあね、先ほどまでね、自分たちが現在環境によって苦しんでる問題について、まあ、どう向き合えばいいか、どう解決していけばいいのかをいろいろ考えてきたんですけれども、
2: はいはい、
0: まあもうちょっとね深く考えてみます。
2: まあどんどんと考えていきましょうか。
0: はいはい、じゃあさっきはね松島くんから言ってたから、今度はまあ僕の、花粉についての見解を先にお話ししていきたいなと思うんだけど、
2: はいはい、
0: まあ先ほど、まあ、実際なんか品種改良とか、あとまあ植える場所変えたりとかで、まあ、対策できるんじゃないみたいなお話してたじゃないですか。
2: うんうん、
0: でまあ、実際花粉を減らしたこう植物ってあると思います、品種改良で。
2: まああるんじゃないでしょうか。そういったまあ杉花粉を減らした杉を植えてますっていう活動、何回か見たことありますし。
0: あります、
2: あります。
0: じゃあクイズにならないな。そう、正解
2: 正解。あー、クイズだったのか。
0: 春の天敵のね、杉の花粉を抑えたバージョンっていうのが存在しまして、
2: うんうん、
0: で現在なんかそれを代わりに植えているらしいですね。
2: うん、植えたことあります。
0: お、植えたことある。
2: ボランティアで一回行ったことあって。
0: あ、いいね。そう、大学生活ね、そういったボランティアとかやってもいいなと僕思うんですけれども、
2: うんうん、
0: まあなんかこれによってさ、まあ、言うて言えばちょっと遺伝子変えてるわけじゃないですか、
2: はいはい、
0: 品種改良とかで。まあこれによって環境の問題ないのかって考えたことあります。
2: 確かに考えたことありませんね。
0: そう、花粉ってさ、まあ、生殖機能によって重要なものじゃないですか、
2: うんうん、
0: だから花粉抑えちゃったら杉植え、なんかこれ以上成長できないんじゃねみたいな。
2: あ、そうなるんか。
0: そう、僕ちょっと思ってて、まあ、人間サイドはそれはね、うん、花粉症のリスク下がりますし、万々歳ですよ、
2: うん、
0: もう嬉しいし、なんですけれども、今ある環境を変えるってことはもともと意味があったはずの機能が失われることになるんじゃないかなと。
2: うんうん、
0: でまあ、最悪の場合杉が全滅する可能性だってありますよね。
2: 杉が絶滅、
0: うん、そう、
2: ちょっと嬉しいっていう気持ちも。
0: あ、嬉しい、
2: 一瞬出てやって、
0: いいのかなそんなこと言っちゃって。
2: でも杉花粉がなくなるんだったらそれは嬉しいけど、木がなくなるのはなっていうの
0: は。そうなんだよ、それが問題なんだよね。そう、木材として結構有用なんだよ杉って。なので、まあ、全滅されると困るわけですね。
2: まあ困りますね。
0: これがまあ生物の難しいところなんですけれども、じゃあ改めて環境問題あると思うか、
2: あるかどうか。
0: そう、まあここでお話しする上で、まあないことはあるのかなっていう話ですね。
2: うん、
0: 松島さんどう思います。
2: うん、でも私はないと信じたい。
0: あ、まあ植えてますからね。
2: 植えてるから。
0: はい、実際ないそうです。
2: あ、よかった。
0: はい、環境問題が、悪化することはないそうで、
2: うんうん、
0: まあ、なんでかっていうと、その前にそうですね、花粉をいっぱい杉が落とす理由なんですけれども、
2: はいはい、
0: こちらですね、簡単に言ったら杉の命中率が低いから、エイムが悪いからって感じなんですけれども、
2: うん、
0: まあ、下手な鉄砲も数打ち当たるって言うじゃないですか。
2: それを実践してんのか。
0: そう、そっちに向かっては進化してったのが杉なんですけれども、
2: うんうん、
0: だからってそれで生殖活動が低下することはないそうです。
2: ほう、
0: そう。じゃあなんで害しかない植え方をしてたのかっていうのなんですけれども、もともと優秀な木材だったって言った話してたじゃないですか、
2: うんうん、
0: でまあ発展のためにいっぱい植えてたと。
2: あ、なんか戦後の時になんかたくさん植えたっていうのを、
0: そうそうそう、
2: とかの文献で読んだことがあって、
0: うん、聞いたことある。そう、まあ、そういうのもあって、まあ、あと昔と比べてね、アスファルトが多くなったんですよね、
2: うんうん、
0: コンクリート、地面がコンクリートみたいなってなると、まあ、土よりも、花粉が舞い上がりやすくなっちゃう。
2: あー、なるほど。
0: そう、だから一粒で二度おいしいアーモンドグリコじゃないんですけれども、まあ、1マイクロメートルでね二度苦しむスギ花粉が爆誕したらしいです、
2: うん、なるほど、そういった影響もあるのか。
0: そう、まあ、結局人間が得するためにさ植えて苦しんでただけだったらしいので、まあ、ちょっと拍子抜けだよね、うん、
2: 人間が人間を苦しめてたか。
0: そう、まあ夏とか、まあ、米もね、まあ、稲の花粉があまり出ないような品種改良したりだったりとか、まあ、他の雑草、秋の雑草三人衆は雑草だから勝手に生えてくるものだからちょっと対策が難しいかもしれないんだけど、うん、
2: はい、
0: まあ、ちょっと未来っていうか希望は見えたよね。
2: 結構明るい未来が見えてきましたね。
0: そうそうそう。じゃあ、まあ、次言ってた、まあ、花粉がないところに逃げるについてなんですけれども、
2: はいはい、
0: まあ、さっき最後にね、まあ、火星とかいいんじゃないかって話してたじゃないですか、
2: うんうん、
0: ちょうど1年前くらいにこう火星で生き物が見つかったってことで話題になったの知ってます？
2: なんか一瞬ニュースの話題で取り上がってたのを見たんですけど、
0: そうそう、
2: そこまで詳しくは知らなくて私、
0: うん、なんか NASA の火星探査者が発表したことなんですけれども、
2: うん、
0: まあ、かつて湖だったジョゼロクレーターの岩石を分析した結果、こう古代生物、まあ、微生物かな、
2: うんうん、
0: の痕跡の、ね、痕跡である可能性が極めて高い物質が発見されましたと。
2: お、
0: そうだから、まあ、地球以外さ、こうなんだろう、近くの衛星でいうと水気地下木土天界でいろいろあるわけだけど、まあ、それぞれの星で、まあ、行けるところも少ないし、
2: うんうん、
0: 生物なんで持っても他だったわけなんですよ、
2: はいはい、
0: 環境悪いしね、
2: うん、
0: だけど火星にそれが見つかったってことで、まあ、話題になったよねって、
2: まあ、もしかしたら近い未来なんか火星人とかが出たら面白いなっていうの。
0: そうだね、すごいなんかもう SF 映画をバカにして見れなくなっちゃう、
2: うん、
0: 夢があるよね。
2: 夢というかもうロマン、本当に楽しみ。
0: うん、もちもくんって、まあ、住めるとしたらどんな星とか衛星に住みたいとかあります？
2: 住める星、
0: うん、
2: 地球。
0: 地球
2: に住みたい、
0: まあ、そうだよね、まあ、地球が大事だよね。
2: 地球だけしか住みたくない。
0: まあそうですね、まあ、もちもさんでも地球にいたら昼夜順位設定できないかもしれないですよ。
2: 嫌だ。
0: そう、まあ、いろんな場所に行ってそういう過酷な状況で開発をしてこそのテクノロジーっていうものがありますから、
2: うんうん、
0: もしかしたら火星に移住することが増えることにより、まあ、なんかこうすごい機械ができて人工太陽とかも作られる可能性だってあるかもしれないよね。
2: それは楽しみ。
0: そう、まあ、作られるとしたらどういう風になるのかな。まあ、火星の環境っていうのがすごく、まあ、言っちゃ悪いですけど悪いんですよ。
2: まあ悪いんでしょうね、まあ、
0: 気温がマイナス平均36度。
2: 36度マイナス。
0: そうで、大気圧が1/100。
2: 1/100。
0: そうで、水が一瞬で沸騰するらしいです、う
2: ん、沸騰するのか。
0: そう、まあ、でも大気圧1/100ってのはなかなかそんな悪いことばっかりだけじゃなくって、
2: うんうん、
0: 何がすごいかっていうと、気圧の高低差があまりないから、その偏頭痛とかで悩んでる人は解決するかもね。
2: あ、それはすっごい嬉しい。
0: そうで、酸素が薄いです、うん、まあ、二酸化炭素 95% とか、まあ、磁場がないから放射線雨あられ。
2: あらら。
0: で、まあ、人間が住める環境じゃないので、まあ、シェルターみたいなものは必要ですよね、
2: うん、
0: ってなると、まあ、地下に潜ることも考えなきゃいけないかもしれない、
2: うんうん、
0: けど、まあ、太陽とか光って、まあ、人間にとって重要なことじゃないですか。
2: まあ、重要ですよね。
0: そうだから、まあその土に潜ってシェルターで活動するにあたって人工太陽が作られたりとか。
2: なるほど。逆に、まあそういった太陽を用いることで、まあ、火星全体を気温上げてマイナス36度から、まあ、せめて0度まで上げるっていうこともできますもんね。
0: そうだね、まあ、今あるエアコンとかビニールハウスのこうシステムとか使ってさ、
2: うんうん、
0: まあ、気温とか光の調整とかも、まあ、日本、人間の手でねできたらすごいいいよね。はい、ここまでですね、まあ自分たちが生きやすい環境にするにはどうすればいいのか本格的に考えてみました。それではここで一曲お送りします。ルーキーズイズパンクドでコンプリケーション。

0: さてここまでね、1時間の間、まあ、自分が住みやすい環境を作るにはどうしたらいいのかについて、まあいろいろね風呂敷広げて、まあ違う星のことも話したりとかしてねお送りしてきたんですけれども、
1: はいはい、
0: 松島さんいかがだったでしょうか。
1: まあやっぱりね、あの私、まあ、光のことも言ったんですけど、
0: うん、
1: あの先輩が言ってくれた花粉症のことすっごく刺さってね、
0: ああ
1: 本当に自分も花粉症ひどい時は本当にひどい人間だからこそ、先輩のまあアイデアといいますか、うん、そういった話聞いててすっごい共感もできたし、なるほどなっていうものがいくつもあってすっごい楽しかったですよ。
0: そうですね、いやでもね、僕も松島くんのなんかその自分で昼と夜変換できる装置みたいなできたらいいなみたいな話して、
1: うんうん、
0: うわすーげー規模でかいなって思って夢があるなって思いました。
1: 夢です。
0: うん、火星ってでもどうなんだろうな、まあ、住むってなるとそうやっぱりなんか植物と動物ってどっちの方が生存確率高いかっていうと、
1: うん、
0: まあ、植物なわけじゃないですか。
1: まあ、植物って強いですもんね。
0: そう、イチョウとかさ、うん、恐竜と同じぐらいの時からいるらしいよ。
1: そこまで長寿な方だったんですか彼ら。
0: そうだから、火星に逃げたとて僕たちが過ごせるっていうことは杉とかも、
1: うん、
0: あの全然生き残れるっていうことだから、まあ、根本的なそう生活会にはならないのかなとは思いますけどね、
1: うんうん、
0: どうだろう、まあ、でも火星で生きていられる植物どうなんだろうな、マイナス36度で生きていけそうな、まあ、植物かどうだろう。
1: あ、ジョークなんですけど一つ思いつきました。
0: ジョーク、はいはい、
1: 火星

0: でも生きられる植物ありました。
1: はい、
0: 落花生です。
1: 落花生、落花生ってそんなにすごかったっけ。砂漠とかなんかね、
0: 落花生、火星、落花生
1: なるほどね、落花生。あーはいはいはい、トンチだ。これ一本捉えましたね、
0: まあ、あとまあ落花生って一応地中で育つからこそ、
1: うん、
0: まあ、地中である程度温度落ち着いてるっていうイメージなので、正面より。
1: あ、本当に真面目に
0: そういったことも軽く。
1: あ、そうなんだ。落花生僕食べたことないんですよね。
0: 落花生美味しいですよ、ポリポリと。
1: あ、そうなんだ。ぜひともね、なんか結構形がすごいいびつっていうかさ、
0: うん、まあわかりますよ、う
1: ん、なんかあの特徴的な形してるから一回食べてみたいなとは思うんだけど、
0: うんうん、
1: そうなんだ。落花生そんな過酷な環境でも育つんですね。
0: 育つかなっていうのが、まあ、植物に期待を込めて。
1: うんうん、そうだね。
0: あとまあ、
1: うん、
0: パクチーとかそういったハーブ系の雑草の中でも強者を選んで、うん、火星に解き放つという。
1: いいね、そうだな。まあ火星ってなんか液体少ないらしい、全部沸騰しちゃうからさ。
0: あ、そっか、沸騰するのか。
1: そうだから、まあ水がなくても生きていける植物っていうのが割と、まあ、強いのかなとは思うよね。
0: うんうん、
1: まあ、もちろんね、落花生だってその可能性はあります。何せね、名称に火星ってついてるんですから。
0: もうそれはもう火星の中の植物になってほしいですもんね、
1: う
0: ん、
1: そう、あのね、番組結構やってて、まあ、概念系で攻めることがあんまりなかったから、うんうん、いきなりトンチが来てちょっと面白かった
0: ありがとうございます、
1: うん、そうだね、まあ、いろんなね視点で見ることも大事だしね。まあそうだね、まあちょっとでもいいから、まあ、ちょっとトンチを含めてもね、ちょっと面白い意見も出しながら、まあ、いろんな視点についてね、視点から見て同じことを考えるっていうのがなかなか重要だよねということで、まあここらで終わりにしておきますか。
0: はい、
1: ここまで KIT キャンパスウェブ木曜日パンはパンでも食べられないパンマをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
0: 同じく2年の松島正親でした。
1: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間づくりをお手伝い。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 何々の秋というと食欲の秋を挙げる人が多いですかね。あとは芸術、スポーツ、読書、まあ、このあたりが定番でしょう。では誰も知らない秋というと、はい、素顔の八代秋、家門達夫の替え歌メドレーよろしく。さあ今日も音楽を共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はスミカ。8月19日に新曲うーんをリリースしています。現在 NHK のみんなの歌でも流れているこの曲、何か考えるとき、悩むときに出るそこから生み出されるものが大切なんですよね。お聴きください。スミカ、うーん。

0: お送りした曲はスミカ、うーんでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 今のカントリーブームは2年前からヒットしているシャブジーのアバーソング、ティプシーがその始まりと言ってもいいのかもしれませんね。そのシャブジーが4月にリリースした新曲をお届けします。シャブジー、Born to Die。

0: ボーントゥーダイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、先日自動車保険の満期の案内が届きました。継続する金額を見るとですね、あれまた上がったっていうね、もちろん万一の時の保険ですけど、やっぱり高いなと思っちゃったのが本音の部分です。そんな中、損保ジャパンが来年1月から自動車保険料をおよそ 5% 引き上げると先月発表していました。また東京海上日動が10月に平均 6.5%、 三井住友やあいおい日生同和も 6% 程度の値上げを予定しているというんですね。任意でも自動車保険は必要だと僕は思っているので、かけますよ、保険かけてますけど、毎年満期の案内が来るたびにですね、保険料が上がっていると、おいおいちょっと待ってよという気持ちにもなります。ノンフリートで任意の自動車保険だと20等級が最高で最大 63% の割引適用がありますけど、これ20等級がマックスですからね、それ以上の割引等級がないし、このあたり特に有料ドライバーが優遇されるような形になればいいのにと思いながら、また保険料を支払ったところであります。はい、こうすると少し保険料安いかもって良き方法があれば教えてください、共有させてください。さあ、この番組は音楽を共有、一曲いきましょう。隣の車がミラーこすったと怒鳴っているあれです。山口百恵、プレイバックパート2。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 先月8月19日にリリースしたミレイの4枚目のアルバム「メイド・オブ・グラス」がビルボードジャパンのダウンロードアルバムチャートで首位デビューを飾っています。今日はこのアルバムから1曲聴いてください。ミレイ、The Story of Us。

0: お送りした曲はミレイ、ザ・ストーリー・オブ・アスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 今のブライダルシーンでよく使われる曲だそうですね。2018年の作品、オフィシャルヒゲダンディズム、115万キロのフィルム

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。カーメン・マクレー、 I'm putting all my eggs in one basket。

カーメン・マクレーで I'm putting all my eggs in one basket をお送りしました。次にお送りするのはウィントン・ケリー、ジョーズ・アベニューです。

お送りした曲はウィントン・ケリージョーズ・アベニューでした。次はハリー・ベラフォンテバナナボートです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は与謝蕪村の句をお送りします。弱幕と昼間お寿司の慣れ加減。ひっそりとした昼間に仕込んでいた寿司がそろそろ売れる頃だと読んでいます。弱幕と昼間お寿司の慣れ加減。与謝蕪村の句でした。先日友人とお寿司を食べに行きました。年に1回行くか行かないかぐらいのお店で久しぶりに行ったんですけど、口の中でとろけるお寿司が本当に美味しくて贅沢な時間を過ごすことができました。美味しいものを食べると幸せな気持ちになりますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第二スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。マイルス・デイビス&ジョン・コルトレーン、ラウンド・ミッドナイト。

お送りした曲はマイルス・デイビス&ジョン・コルトレーンラウンド・ミッドナイトでした。続けてお送りする曲はコニー・スミス If I Talk to Him です。

おかけした曲はコニー・スミス If I Talk To Him でした。最後の曲です。テリー・ギブス、ミザリー・リバー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン七市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。N1 ミュージックシェア。今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、またね僕の番が回ってきて、でもう早くも9月の2週目に入ってくるということで、この番組も、あと残すところもう数回になってきました。で9月に入ったんですけど、結構ねもう台風とかが頻繁に現れてますよね。で一回ねその逆走台風っていうんですか、あの石川県にもね結構被害があるような台風が来たりとかしましたし、最近ですとその沖縄ら辺というか鹿児島の左下っていうんですかね、あの辺でなんかずっと停滞している台風もなんかいるみたいで、なかなかちょっと日本列島がねあのちょっときな臭いって言いますか、災害が増えてきたなって感じますけど、なんか今年のね夏を振り返ってみて、なんか例年に比べて割と涼しかったなって感じましたね。もうなんか皆さんもねちょっとどう思ってるかはわからないんですけど、なんか去年もうちょっと暑かったなっていうか、暑い期間が長かったような気がしたんですけど、もうねなんかエアコンとかもつけずに夜全然寝れますし、なかなか過ごしやすいような気温にはなってきましたね。まあ、ただその代わりめちゃくちゃ雨はね多かったり台風来たりしてるんで、まあなんか一概に今年はいいなって全然言えないんですけど、まあねそんなね中で皆さんもねちょっと台風とか来たりとかで天気が悪かったりしますけど、体調にね気をつけてください。今日もね30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでネリッサ。

お送りした曲はポルノグラフィティでメリッサでした。はい、ということで今回はいつもと少し違くて、いつもはね結構バンドとかアーティストでその日にね一人アーティストを決めてその人の曲を紹介しているんですけど、今回はちょっとね趣向を変えまして、アニメソング特集にしたいと思います。はい、でまあ早速なんですけど、このね1曲目に流した曲は、まあ、メリッサでポルノグラフィティの曲になるんですけど、この曲はアニメ鋼の錬金術師っていう、ものがありまして、でそちらの作品の、一つ目の作品のオープニングテーマになってます。でこの鋼の錬金術師っていうアニメが実は2つ作品がありまして、でまあ大体ね古い方と新しい方とかなんかいろいろな呼び方があるんですけど、こちら古い方にあたりますね。新しい方はなんか追加でタイトルにフルメタルアルテミストってついてたりするんですけど、今回は、ついてない方のね、旧作っていうんですか、旧作鋼の錬金術師のオープニングになった、曲になっています。はい、でここからはね少しだけちょっと曲の話になるんですけど、まあこの曲自体は結構そのアニメを見てない人でも聞いたことはあるみたいな人がいたりとかするぐらいね結構有名なポルノグラフィティの曲なんですけど、このね曲を作曲を担当した、本間さんという方がいるんですけど、まあ、その方は、アニメのね一番最初に流れるこのオープニングっていうのは作品のね第一印象を決めるということで、あえて短いイントロから、一番最初からね一気にサビに飛び込んでいくみたいな、そういうようなね構成をして、で疾走感のあるねものを作り上げようとして、まあ実際もうバチッとハマって、一番最初からインパクトの強いようなね曲になってるんじゃないかなと思います。はい、でこの鋼の錬金術師っていうアニメ実はね、名だたるアーティストが、曲を担当していまして、いろんなねこう人気な曲がたくさんあるんですけど、中でもこのメリッサは結構1、2を争うぐらいトップクラスにね人気な曲ということで、結構アニメ好きの中でも、話題に上がるようなね曲になってます。で次に流す曲なんですけど、こちらは結構アニメ好きの中ではかなり有名なものになってまして、かなりねイントロとかから含めてかっ

サイコパスっていう名前のアニメになっています。でこれはね、原作があったりとかするわけじゃなくて、アニメオリジナル作品になってるんですけど、まあそのね、アニメの中でも、まあアニメより曲の方が有名なんじゃないかっていう人もいるぐらいなね、曲になってます。でこの歌っているアーティストのエゴイストなんですけど、このエゴイストっていうアーティスト自体が結構、特殊な生まれといいますか、結成をしていまして、なんか昔放送されていたアニメにこうタイアップで生まれたアーティストになります。こうアニメのね中に登場していたこうエゴイストっていうのがあったんですけど、まあ、なんか実際にこうアニメの外でも、アニメが放送終了しても活動しているみたいな感じになっているんで、結構アニメ好きとかの間でも人気の高いようなアーティストになってます。まあ、ただこれね、ここ数年でまあ、解散してしまったっていうようなねところもあるんですけど、まあじゃあそこは一旦置いといて、でこのアニメサイコパスっていうのが、まあ簡単なねちょっと作品の紹介になっちゃうんですけど、こう人間のなんか犯罪を犯すこう係数とか、なんか人間の精神とかそうい、人間性とかから分析して、なんかこの人は、犯罪が起きそうみたいなのを数値化してる世界になってまして、でまあそのね世界で、まあ主人公たちはこう警察みたいな、役回りなんですけど、まあその人たちのこう活躍を描いたアニメみたいな、まあ SF でありこうちょっとした刑事物っぽさもありみたいな、そんなような作品になってます。でこの名前のない怪物の歌詞自体も、なんかその人間性みたいな、そう人間のエゴとか葛藤みたいなところを、描いた歌詞になっているみたいです。はい、ということで次に紹介する曲なんですけど、これもね、まあアニメの主題歌になるんですけど、なかなかもう僕ら世代とかちょっと上には、僕らよりちょっと上のね世代には結構聴いていた人が多いんじゃないかなというような曲になっています。それではお聴きください。スパイエアでサムライハート。

0: お送りした曲はスパイアでサムライハートでした。はい、ということで、今回ね流した曲はスパイアのサムライハートになります。でこの曲なんですけど、アニメのね銀魂っていうアニメがあるんですけど、この銀魂っていう作品の曲になっております。はい、でまあこのね早速このタイトルサムライハートってところからちょっとお話ししていくんですけど、まあ、まずねそもそもその銀魂っていう作品が、まあ、どういう作品なのかっていうところからちょっとだけお話しするんですけど、ジャンプコミックスの銀魂っていう作品が、原作になっていまして、でこちらの作品が、当時の江戸時代の、江戸を舞台にしたお話になってまして、でちょっと違うところがアマントっていうなんか宇宙人みたいなのと普通の人間が共生してまして、でそこのなんか坂田銀時っていう、主人公がいまして、でこの主人公がよろずやっていうね頼まれたら何でもするみたいなそういう、まあ、個人営業みたいなのをやってまして、で、まあ、その主人公と、まあ、その周りたちでのこう日常を描く、まあ、ギャグアニメになってます。ただ、まあ、この作品ちょっと毛色が違うのが、たまにシリアスな回とかがありまして、このシリアスな回とかがすごいこうサムライハートっていうんですか、こう武士道みたいな、その仲間を思う気持ちがそういったところをこう前面に出してくるような熱いような話があり結構多くねあるのがこの作品の特徴でもあるのかなと思ってます。でまあねそんな中でこのサムライハートっていう曲なんですけど、まあそのね武士道精神っていうんですかっていうところとプラスして、サムライクイットハートということで、熱いのがお好きという英語表現のこの掛け合わせたダブルミーニングになってるような、タイトルになってます。でこの曲自体も結構ねあのアニメとそのマッチしているところがいくつもありまして、まあそんな中でね、まあ、一番ここだけはね結構マッチ度高いなって思うところがこのボーカルとかこの曲自体が割となんて泥臭さっていうか、もうボーカルがねすごい叫びながら歌ってるようなところがね想像できるんじゃないかってぐらい割とこう熱量を感じるような曲になってると思うんですけど、まあそのね泥臭いながらもかっこいいみたいなところが割とこのアニメと、マッチしてるんじゃないかなと思いまして、割と主人公がこうボロボロになりながらね戦ったりするようなねシリアスシーンとかが多いようなね作品になってるって、まあ、そういうところもまた魅力になってます。割とこのライブ映像とかアニメを見た人が聞くと結構印象がねまた変わったりするんじゃないかなというような作品になってます。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。

はい、ということでお時間になってまいりました。今回はね、こう30分間、アニメの主題歌になったような曲たちを紹介していったんですけど、まあ、主題歌だったりエンディングだったり、まあ、いろいろあったと思うんですけど、まあ、どれも結構アニメ好きの間では有名な曲たちっていうこともあって、で、まあ、僕がね当時見てたアニメとか

の、ね、話になったので結構こう思い出しながら話してたんですけど、なかなかね楽しかったです。こう思い出してみてね、また見たいなって思うようなね作品とかもありましたし、結構曲選ぶところから割とワクワクして楽しかったですね。で、まあ、今回ね紹介していった曲の、まあ、そのタイアップしていたアニメはどれもねこう名作って言われるような作品ばっかりなんで、もしね気になった方がいたらね、こう、まあ、曲の PV だけ見るとかでも全然嬉しいですし、まあ、作品もねちょっと見てみてくれたら非常にね嬉しいなって感じます。はい、ということで、まあ、今回はこうアニメ特集をしたんで、次回はねこうドラマとか映画とかの主題歌になったような曲っていうのもちょっと集めてみたいなって考えてます。まあ、ただね僕結構ドラマとかあんま見てなくて、まあ、映画はちょくちょく見たりするんですけど、割とアニメを見ることが多い人生だったんで、まあって言ってもまだ20年ちょいしか生きてないんでね、何言ってんだって感じでもあるんですけど、まあ、ただねちょっとそこのところで割と絞られたね、有名なねドラマとかばっかりになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、もしね、そういったところも興味があればね、次回もお聞きしてくれたら幸いです。ここまでお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今

の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月富山県の南砺市平という地域にある道の駅平という場所でデザイナーの川森昌司さんという方のトークショーがあって私も聞きに行ったんですが、この川森昌司さんは昨年開催された大阪・関西万博のシグネチャープロジェクトで、パビリオンの一つを担当された方で、あとアニメをご存知の方だとマクロスですとか創世のアクエリオンといった作品の原作、そしてメカニックデザインなどを手掛けられた方で、この南砺市の合掌造りで有名な五箇山地区にある平という地域がご出身なんですね。でトークショーの相手がなんとその南砺市というところの市長という、なんとも豪華なトークショーだったんですが、このトークショーの中でいろいろ思い出に残っている話はあるんですが、その一つでですね、昔木登りをしていたっていうのが、実はこの大人になっての想像力とか発想力とかそういったところにつながってるんじゃないかみたいなことを川森さんがおっしゃったんですね。そうすると南砺市長が実は経営者とか事業を行っていったりとか大人になってこうリーダーシップを発揮する人間っていうのは小さい頃に皆さん木登りされてたんですよってそういう共通点があるんですよなんていうことでお二人の会話が盛り上がっておりまして、面白い視点だなと。木登りっていうのはね、その次にどこをつかむかとかどこに足をかけるか、そこは大丈夫なのか、そこがダメだったらその時はどこでフォローするのかっていうことを、さらに平面じゃなく奥行きとかもねあるっていうことで、その予想をしたりトライしたりっていうことを自分の体でやっていくっていうことを、しかもこれを小さな頃にやっているっていうのが実は大人になって重要なんじゃないかなんていう話をされていたんですね。で、将来的に南砺市の学校では安全に配慮した木登りを授業に取り入れた方がいいんじゃないかなんていう話で談笑をされておりました。そういえば僕も小さい頃家の庭にある木をなんか親に見つからないように登っていたような記憶がありますね。じゃあお前リーダーシップあるのかって言ったらないんですけれども、でもなんかそうやって身近なところで体を動かしていくっていうのも大事なのかもしれないななんて思いました。リスナーさん、小さい頃木登りってしたことあるでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは阿部真央のサードアルバムスからお送りします。2011年、平成23年、阿部真央 TA

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。第57回毎日出す学生デザイン賞金の卵賞大学生の部建築部門において金沢工業大学建築学部建築デザイン学科4年町川拓磨さんが制作した作品スキオヌーが入選しました。毎日出す学生デザイン賞金の卵賞は毎日新聞社と出す一般社団法人総合デザイナー協会が主催する全国の学生を対象としたデザインコンペティションです。建築部門をはじめとする複数の分野において在学中に制作された作品を対象に創造性や社会性、提案力などの観点から審査が行われます。町川さんの作品スキオヌーは建築デザイン総合演習 B の授業で制作したもので、金沢市片町デンマー商店街を対象に地域が有する既存の魅力を再発見再編し、町の風景や建物同士の隙間を縫うように連続する糸のようなパブリックスペースを提案しています。点在する空間や活動を緩やかに結び直すことで町全体に新たな回遊性と関係性を生み出すことを目指した作品です。今回コンペには全国から多数の応募作品が寄せられ、その中から選ばれたこの入選は学生作品として非常に高い評価を受けた成果となります。町川さん、入選誠におめでとうございました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷武です。今回は音楽においての変拍子のリズムについて話します。私は現在ゲームを制作する活動をしている IOA プロジェクトの音響班として音楽を作っています。長期休みの期間に今年の高大祭に向けて提出する作品を制作しているのですが、自分の作る音楽には変拍子のリズムを使っている曲が多いです。世の中には4拍子の楽曲が多いので、その分メロディーパターンが被ることも多いです。なので個人的に4拍子よりも変拍子のメロディーパターンの方が自由度が高く思いつきやすいということがあります。変拍子というのは4拍子や3拍子のような一定のリズムではなく、拍の数が変化したり独特なまとまり方をするリズムのことです。例えば 1,2,3,4,5 と5拍で一周する5拍子や 1,2,3,4,5,6,7 と7拍で一周する7拍子などがあります。普段よく聞く4拍子に慣れていると、変拍子の曲を聴いた時にリズムに違和感を感じることがあります。でもその違和感こそが変拍子の面白さなんです。皆さんも次に音楽を聴くときは 1,2,3,4 と数えてみてください。もしかすると意外なところでリズムが変わっているかもしれません。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はビートルズの All You Need Is Love です。1967年昭和42年の楽曲。この曲には面白いリズムが使われています。基本的には4拍子ですが、曲の一部で7拍子が登場します。それではお聴きください。ビートルズで All You Need Is Love。

0: lights off.
1: And this is Johnny Rhythm just saying good night to you all, and God bless you.
2: 今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健さんの選曲でビートルズ All You Need Is Love お聴きいただきました。変拍子の楽曲、私が印象に残っているのは最近だとミセスグリーンアップルのライラックとかフレデリックのシアンという楽曲ですね。あと数年前の楽曲だとユニゾンスクエアガーデンのエアリアルエイリアンとかベビーメタルのテイルズオブザデスティニーとかですね。皆さんはどんな曲が印象的ですか？ところでゲームを作るプロジェクトがあるんですね。高大祭での公開を目指して準備中ということでしたので、リスナーさんにはねぜひ体験していただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。大滝栄一、佐野元春、杉正道によるユニットナイアガラトライアングルが20周年となる2002年平成14年にリマスタリングして再発売したナイアガラトライアングルボリューム2 20th Anniversary Edition から1曲お送りします。ナイアガラトライアングル、彼女はデリケート、シングルバージョン。

お送りしたのはナイアガラトライアングル、彼女はデリケートシングルバージョンでした。次にお送りするのはミワの10枚目シングルホイッスル君と過ごした日々に収録された9枚目シングル光へのアレンジバージョンです。このアレンジは初回生産限定版 A と初回生産限定版 B、 そして通常版でそれぞれアレンジが異なっていて、今回は初回生産限定版 A に収録されたバージョンでお送りします。2013年平成25年、三輪光へハミングギターバージョン。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はクラークシスターズのアルバム、ハート&ソウルをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はクラークシスターズのアルバム「ハート&ソウル」をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、クラークシスターズのアルバム、ハート&ソウルをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はクラークシスターズのアルバムハート&ソウルをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はクラークシスターズのアルバム、ハート&ソウルをお届けしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

最初にお送りする曲は Sing Like Talking のナンバーです。6枚目のオリジナルアルバムエンカウンターからお送りします。1993年平成5年リリース、 Sing Like Talking 止まらぬ思い。

シング・ライク・トーキング止まらぬ思いをお送りしました。1971年昭和46年にリリースした白川奈美のシングル遠く離れて子守唄の B 面をお送りします。白川奈美、ふるさとの雨。

0: 白川奈美、ふるさとの雨、お送りしました。
1: ガラリと変わります。2002年平成14年にリリースした松浦亜弥中学生時代

代最後のシングルです。5枚目のシングル桃色片思いの B 面をお送りします。松浦亜弥、遠距離の恋愛。

金沢工業大学では9月20日日曜日にオープンキャンパスを開催します。金沢工業大学8号館です。高校生向けのスケジュール、保護者向けのスケジュール、そして工業大学はまだまだ女子にとってはハードルの高い部分もあるかと思うので、女子高生トークラウンジというのも設けています。女子学生のキャンパスライフだったり一人暮らしなどについても現役の女子学生が疑問や質問にお答えするというものです。本当に盛りだくさんで、もちろん学科書

紹介や体験コーナーなどもあります。ぜひ気になるという方は9月20日日曜日10時から16時まで金沢工業大学8号館です。

メレンゲストローをお送りしました。1996年平成8年にリリースしたアイスの曲です。アイスドライブ。

アイスドライブでした。1983年昭和58年にリリースした柏原芳恵16枚目のシングルをお送りします。作詞作曲は中島みゆきです。中島みゆきは後にセルフカバーしています。柏原芳恵カムフラージュ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホット1007位の曲、ジミー・ロジャース、ハニーカム、お送りします。1954年にボブ・メリルが作曲した人気の曲です。たくさんのアーティストがカバーしていまして、最も売れたバージョンは今からおかけするジミー・ロジャースのバージョンです。この曲はリリースから3週半ば回ったくらいになるかな、1999年公開の映画アイアンジャイアント、そしてさらに回ります、最近になる6年前です、2020年に公開されたネットフリックスの映画ザ・デビル・オール・ザ・タイムでも使われていました。一周回って海外編、1957年リリース、ジミー・ロジャース、ハニーカム。

KIT PMC 一周回って歌発見、尾崎豊の曲をお送りします。3作目のオリジナルアルバム壊れた扉から、1985年昭和60年にリリースしたアルバムで、このアルバムの中からブリーズムーンをお送りします。もともとの曲の題名はバーガーショップ、全然違いますよね。実はこのアルバムに収録されているドーナツショップという曲がありまして、この曲と区別するために改めて付けたタイトルだそうです。月を凍らせろという意味で尾崎豊が名付けたそうです。尾崎豊、ブリーズムーン。

尾崎豊ブリーズムーンお送りしました。モーニング娘。2009年平成21年にリリースした39枚目のシングルしょうがない夢追い人のカップリングをお送りします。アニメエキスポ2009の公式テーマソングでした。モーニング娘。321ブレイキングアウト。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名

や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。実家ではね、いつもインスタントコーヒーを飲んでいたんですが、誰も缶コーヒーを飲まないのに、お客様用にいつも缶コーヒーが常備されてたんですよ。確かね、あの時代ブラックってなくって、必ずミルク入りの缶コーヒーだった気がするな。今でもね、缶コーヒーが置いてあるんですよ。それで実家に帰るたびに、いつも車の中で飲めと言って持たされます。我が実家の慣習になるのかな。さて、後半お送りする曲、缶コーヒーの CM ソングだった曲からです。1980年、昭和55年リリース、石坂智子通算3枚目のシングルです。石坂智子、二人の恋は ABC。

石坂智子、二人の恋は ABC をお送りしました。ラストはアジアンカンフージェネレーションのナンバーです。2004年平成16年にリリースした4枚目のシングルです。アジアンカンフージェネレーション、ループ&ループ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はタワーオブパワーのアルバム、タワーオブパワーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学

0: の山岳部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ。
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 月11日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に

この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについてお伝えします。野々市市内には4つの公立保育園、そして14の認定こども園があります。保育所認定こども園の入園申し込みについては、第一希望の保育所または認定こども園で教育・保育・給付認定申請書兼施設利用申し込み書を受け取り、受付期間内に第一希望の施設へ必要書類とともに提出してください。申し込みは9月16日水曜日から9月30日水曜日までの期間です。必要書類は保育を必要とする理由によって異なりますので、野々市市のホームページなどもご確認ください。必要書類を提出し申し込みをした後は、申請書等の提出書類をもとに教育・保育・給付認定を行い、入園の可否を決定します。定員を超える申し込みがあった場合には、保護者の方の就労状況等を踏まえて、保育を必要とする度合いの大きい方から優先順位をつけて入園決定を行います。また定員を超えて多数の希望者から申請があった場合は、第2・第3希望もしくは他の保育所認定こども園への案内となることがあります。4月入園の場合は認定事務及び利用調整事務が集中するため、審査に時間がかかることから、認定証及び入所承諾証等は2月中の発送となります。そしてもう一つ注意してほしいのが、令和9年度中に産後休業・育児休業から職場復帰するために入園を希望する場合です。復帰する時期からの途中入園となりますので、途中入園を希望する方もこの受付期間内にお申し込みください。途中入園の場合には、入園する月の前の月の中旬に認定証及び

入所承諾書などを発送します。年度の途中に入園を申し出た場合、空きがなく入園できない場合もありますのでご注意ください。令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについて、詳しい情報は野々市市のホームページまたは広報野々市9月号11ページもご確認ください。その他お問い合わせは各保育園認定こども園また野々市市子育て支援課まで。子育て支援課の電話番号は076-227-6076 076-227-6076 です。ここまでは令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はピート・ジョンソン、ケイシー・フィーリング

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では、1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では、1位、肺がん、2位、胃がん、膵臓がん、乳がん、3位、大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では、9月末までがん検診を行っています。対象の方には、4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウンのの市。続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただし、スポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は 076-248-1442、 076-248-1442 です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジャンゴラインハルト、ランニンワイルド

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は、
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食は麦ご飯を使ったカレーライス、野々市シャインマスカット入りフルーツカクテル、牛乳です。市内中学校の今日の給食はチャーハン、黒酢の酢豚、水餃子スープ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟高明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。9月11日金曜日午前10時30分から庁舎内で行われるマイボトル寄贈にかかる受贈式に出席、午後4時からは庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。9月12日土曜日、所用で市内に出かけます。9月13日日曜日午前9時30分からにぎわいの里野々市上井野で行われるギズボーン訪問団帰国報告会に出席、午後2時からはにぎわいの里野々市上井野で行われる野々市市茶道協会講演会に出席します。9月14日月曜日、行政用務で熊本県に出張です。以上、粟高明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七一、七一市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七一は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。暑い暑いと言っていましたが、9月も半ばに差し掛かってくると、日中は暑いですけど、さすがに夜になると冷房を消す日も増えてきました。だんだん過ごしやすくなってきましたね。さて、オープニングは1999年平成11年にリリースした南こうせつのアルバム夢の彼方へからお送りします。南こうせつ、恋は風任せ。

南こうせつ恋は風任せお送りしました。気まぐれん7枚目のシングルリメンバーお送りします。2010年平成22年にリリースした曲です。映画リメンバーホテルの主題歌でした。今からお送りするのは同じ年にリリースされたアルバムアライブに収録されているリメンバーです。気まぐれんリメンバー。

気まぐれんリメンバーお送りしました。1987年昭和62年にリリースした中山美穂9枚目のシングルです。中山美穂主演のテレビドラマママはアイドルの主題歌でした。中山美穂派手。

花沢工業大学23号館1階にある学生ステーションの落とし物コーナーに、先日有線のイヤホンが届いていました。結構な確率で有線のイヤホンというのはあるんですよね。落とすと思うけれども、自分に置き換えてみたらあるあるでした。確かにね、いつもイヤホンって使うからあちこちに入れておくんですよ。入れた時はもちろん覚えているんですけれども、その後ですよね。しかも、そうだ、いざという時使えないと困るから予備で入れておこうと思ったら、その予備をどこに置いたかわからなくなるっていうパターンが私は多いかな。皆さんはイヤホンどのように管理されていますでしょうか。うまく管理できる方法があったら知りたいです。

PMC 一周回って歌発見。2008年平成20年にリリースした青山テルマフィーチャリングソルジャそばにいるねお送りします。この曲はこのリリースの前の年にソルジャがリリースしたここにいるよフィーチャリング青山テルマへのアンサーソングです。なのでここにいるよと全

同じメロディーも入っているんですね。携帯電話の春のキャンペーンソングにもなっていました。青山テルマフィータリングソルジャ、そばにいるね。

青山テルマフィーチャリングソルジャーそばにいるねをお送りしました。2004年平成16年にリリースした宇多田ヒカル英語の歌でのデビューシングル Easy Breezy をお送りします。今からお送りするのは同じ年にリリースした世界デビューアルバムエキソドスに収録されている Easy Breezy です。宇多田ヒカル Easy Breezy。

昭和48年にリリースしたチャコとヘルスエンジェルのデビューシングル、愛してる愛してないの B 面をお送りします。チャコとヘルスエンジェル、僕のモーターサイクル。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1974年ビルボードホット10010位の曲、クール&ザギャング、ジャングルブギー、お送りします。大ヒットしたこの曲、リリースから2週手前くらいになるかな、1994年に公開された映画パルプフィクションで使われまして、再び人気となったんですね。音楽としてはこれも近いですね、1992年です。マドンナがエロティカという曲でこのジャングルブギーをサンプリングしています。長く愛されている一曲です。一周回って海外編、1973年11月リリース、クール&ザギャング、ジャングルブギー。

MC 一周回って歌発見。1993年平成5年にリリースしたユニコーン9枚目のシングルです。ユニコーン素晴らしい日々。

ユニコーン素晴らしい日々をお送りしました。岩崎宏美が1978年昭和53年にリリースした7枚目のオリジナルアルバム、パンドラの小箱からお送りします。岩崎宏美、ピラミッド。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1982年昭和57年リリース、三浦ひろしとハニーシックス、過ぎ去りし夏。

三浦ひろしとハニーシックス、過ぎ去りし夏、お送りしました。ラストはジョイのナンバーです。2012年平成24年にリリースしたシングルです。テレビアニメエウレカセブン AO の後期エンディングテーマに使われていました。ジョイ、アイオライト。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。クイーン、ファットボトムドガールズ

クイーンでファットボトムドガールズでした。次にお送りするのはトニー・ベネット、リフレクションです。

お送りした曲はトニー・ベネットリフレクションでした。次はアンディ・ウィリアムス、カナダの夕日です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は孟浄の句をお送りします。小刀の歯に流れるや梨の水。小刀で梨の皮を剥いていると、果汁がまるで水のように流れていった様子を詠んでいます。小刀の歯に流れるや梨の水。孟浄の句でした。私は梨が果物の中でも特に好きなんですけど、先日知人から梨をいただきました。切っている時から果汁があふれるほどみずみずしく、シャキッとした食感がまた美味しくて、つい手が止まらなくなりました。秋の味覚をこれからも楽しんでいきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アトミックルースター、スペースカウボーイ。

お送りした曲はアトミックルースタースペースカウボーイでした。続けてお送りする曲はリズムメーカーズボールドヘディッドママです。

おかけした曲はリズムメーカーズボールドヘディットママでした。最後の曲です。 BYD 愛は海よりも

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のリバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: リバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、私が担当する回は各アーティストの最近の曲とデビュー曲を皆さんとシェアします。皆さんもアーティストの新しい曲って聞くことが多いと思うんですけど、そんなアーティストのデビュー作との比較をしてみていただこうと思っています。では早速行ってみましょう。まずお送りするのは5人組ロックバンド、マン・ウィズ・ア・ミッション。先月8月29日にサッカー J1 リーグセレッソ大阪の新テーマソングとして書き下ろされた曲ワンをリリースしています。この曲は今週行われた開幕戦から会場で流されています。ではどうぞお聴きください。マン・ウィズ・ア・ミッション、ワン。

お送りしたのはマンウィズアミッション1でした。マンウィズアミッションのメジャーデビューは2012年シングルディスタンスをリリースしています。このタイトルの意味、 Don't feel distance、 何かを成し遂げるために物理的な距離、思想的な隔たりは関係ないという思いが込められています。それでは聞いてみましょう。マンウィズアミッション、ディスタンス。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。続いてお送りするのは斉藤和義。9月9日にリリースされたアルバム日常デイズから、8月5日に先行配信されたシングル黒猫のタンバリンをお送りします。この曲は今年12月11日に劇場公開される映画バラの鎖の主題歌で、斉藤和義はこの映画の音楽も担当しています。それではお聴きください。斉藤和義、黒猫のタンバリン。

お送りしたのは斉藤和義で黒猫のタンバリンでした。斉藤和義のデビューは1993年、デビュー前に出場したテレビのオーディション番組では5週勝ち抜いてこの曲を披露していました。ではお送りします。斉藤和義、僕の見たビートルズはテレビの中。

お送りしたのは斉藤和義、僕の見たビートルズはテレビの中でした。では今回最後は洋楽アーティストからオリビア・ロドリゴのデビュー曲をお送りします。2021年リリース、オリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンス。

お送りしたのはオリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンスでした。現在の音楽とデビュー曲の聴き比べ、いかがだったでしょうか。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今回の担当は FM N1 石倉康幸でした。

0: need to tell you something。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
7: 先生と
6: 私、
7: ドクター金之助と
6: 木村さやかがお送りします。
8: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月に入りましたが、いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではまだ夏休みが続いており、今年の夏は私にとって意外と涼しい感じがしました。というのは、北海道に1週間弱行っていたり、万博レガシーイベントっていうので大阪に3日間行ってきて室内にずっといたりとか、全体室内にいることが多くって、夜は涼しくて私にとっては快適でした。その他、まあたまたまだと思うんですが、すごく暑い日もあったと思うんですが、金沢をそうやって離れていることが多くて比較的快適に過ごしております。9月に入りまして、金沢工業大学では今週は音響学会が行われました。この音響学会とは、日本中から約1000人近い研究者、大学の研究者、企業の研究者、学生さん、大学院の学生さんなどが集まって研究発表を行っております。また詳しい話は次の機会にお話ししていきたいと思います。さて、今日はちょっと過ぎてしまいましたが、9月1日に防災の日というものがありました。このお話をしていきたいと思います。この日は関東大震災が1923年9月1日に起こったこともあり、日本では9月1日は防災の日となっております。というわけで、今日は9月にちなんで、セプテンバーの曲を探してきました。一緒に聴いていきましょう。チューリップ、セプテンバー。

チューリップセプテンバーでした。関東大震災の話に戻りますが、もちろん関東大震災の名前は、聞いたことがあります。

ことはあると思うのですが、もう少し詳しい話をしていきたいと思います。発生時刻は1923年9月1日、今から約103年前ですね。11時58分、昼食の準備をしている時でした。震源は神奈川県西部で、マグニチュード 7.9 の地震でした。揺れの範囲は東京はもちろん、埼玉、千葉、神奈川、山梨で震度6、北海道から中国地方まで震度1から5を観測しました。これがちょっと驚きなのが、さらに死者、行方不明者がなんと約10万5千人に達したということで、住宅被害は約37万棟、全半壊、焼失、流出、埋没だったそうです。で、約9割が火災による死者ということでした。特にその日は台風で強い風が起こって、水が止まって消火活動ができなかったというわけです。ライフラインが崩壊し、電力、水道、ガス、鉄道なども壊滅的な被害を受けてしまったそうです。だからこういう火事について防ぐために、今の日本では消火法がものすごく発達していて、いろんな火事に強いような家が建てられております。で、それに加えて家屋の倒壊と火災で、ほとんどの家がない、もちろんお風呂もないで、水道もない、下水も破壊されてしまった、避難所はぎゅうぎゅう詰めということで、衛生状態がすっごい悪化してしまったそうなんですね。で、そこで当時の日本人賢いですね。何をしたかっていうと、東京市は銭湯の再建を最優先的に支援したそうです。理由は明確で、入浴は感染症を防ぐための最重要インフラとして重要だったからです。そうだ、もうその地震が起こったから、じゃあみんなで頑張ろうって言って、まずは大工さんたちが焼け跡の中で材料を拾い集めて再建しました。また井戸水を引いて、簡単なボイラーとか簡易ボイラーを導入しました。で、もちろんそれだけでは銭湯はできなくって、煙突がありますね。煙突が倒れないように耐震化をして、煙突はすごい高いですよね。10メートル15メートルあるものなので、簡単にピョンって立ててまた倒れちゃったら嫌なので、そこに一生懸命耐震化をした煙突を立てて、そこに銭湯ができる。そうすると、あ、今とは違って階すごい高いビルもないので、遠くから見えて、あそこに銭湯が立ち上がったぞって、そうするとみんな勇気を与えられて、遠くから見える煙突、そこから出てくる煙が、すごく人々に勇気を与えたそうです。当時の新聞には、煙突が立ち始めた、東京は再び立ち上がるということで、もうみんなの心の支えになったっていうのも、すごくシンボル的になったっていうのもいい話だなと思っております。大工さんたちにとって銭湯は単なる建物ということではなくて、町を再生するための象徴的な建物ということで、もうみんなが喜んでくれる、温かいお湯を使えると人々が知ったら、もう温かい気持ちになって幸せな気分でお風呂に入ったんだろうなと思います。日本人の助け合いの気持ちとか、一緒に頑張ろうっていう話を聞くと、本当に心が温かくなります。熊本のとも一日も早い復興と再建を期待しております。それではまた9月にちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。小島みちる、セプテンバー物語。

story, my precious summer memories.

小島みちる、セプテンバー物語でした。この曲は1985年7月25日に発売された小島みちるさんのデビューシングルになります。最初の英語は聞き取れましたでしょうか。 September Story, My Precious Summer Memories、 9月の物語、私のかけがえのない夏の思い出ということで、ちょっと恥ずかしい感じですが、こういう、素敵な夏の思い出、皆さんも作っていきましょう。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、 AI を使って防災放送に適した合成音声を制作中。今日は9月1日の防災の日にちなんで、2025年に卒業した金沢工業大学メディア情報学科の井上くんの防災放送の研究を紹介したいと思います。合成音声を作る際、従来は声の高さ、大きさ、速さなどを変更していたのですが、それを自動でやっていきます。多くの逃げる気になる音声を集めてきて、また普通の音声を集めてきて、それをもとに入力された音声を AI を利用して自動変換を行う方法を試みました。自動変換として感情変換が可能なパッケージ、デュアフレックス EVC、デュレーション、長さ、フレックスタイムのとかと一緒のフレックス、自由な EVC、エモーショナルボイスコンバージョン、感情音声変換っていうものを用いました。デュアフレックス EVC というのを検索すると普通にネットで拾える情報ですので、興味があったらやってみてください。声の高さはピッチとか、声の大きさ、エネルギー、口の動かし方、スペクトルエンベロープなどを自動で変更してくれます。こういうことは10年くらい前であれば、大学院生が 1,2 年、下手したら 3,4 年かけてやる仕事だったのですが、ここ数年でもう学部生の優秀な方々がちゃちゃっとやっちゃって、本当にすごい時代になってます。こう GitHub っていうプログラム専用サイトと、それをダウンロードしてきて AI を用いてじゃんじゃんやっちゃってます。彼は特に優秀で、東京エレクトロンっていう半導体の会社に就職しました。それに加えて、これまでの防災放送の研究の際に集めたデータを学習データとして、結構もう10年近くやってるので、そのデータを集めてくるんですけど、 AI に食わせるっていうんですけど、 AI に与えるときに、それはデータが足りないので、それを合成音声を使ってさらにデータを10倍ぐらいにしてデータにします。新しい音声データを持ってきて、変換して防災放送として使えるかどうかを検証しました。この AI で学習をするっていう際に、今回は敵対的生成ネットワーク、敵対的っていうのは敵ですね、敵と争って生成する生み出すネットワークというものを使います。英語ではジェネラティブアドバーサリアルネットワーク、通称ガンって言われるものですね、という方法も用います。生成器ジェネレーターと鑑定器ディスクリミネーターを活用して、生成器の偽物の出力を鑑定器が本物かどうかを判定して、鑑定機がそれダメブーブーって言って、もう一回生成の方でこれどうですかブーブーって言って、これどうですかっていうのを何度も生成していって、見る方がこれ OK ってなったら、これで大丈夫っていうことになります。画像で言えば猫っぽい画像を出すけど、これ猫じゃないよっていうので、ダメって言って、何度も生成 AI とかで映像を出せますよね、画像を出せますよね。それを出すだけじゃなくて判定をして OK って言ったら、じゃあそれを用いようということになります。
これは何からね、あ、さらに何から何まで AI でやるわけではなくって、周波数情報、まあ、詳しく言うとメル周波数から波形に戻す時の際、この GAN という学習方法を用いています。これ昔は数学的にやっていたのですが、この部分だけを AI でやっているのが賢いです。これを行ってみると、めでたく声の高さや声質が明らかに変わりました。それから心理実験を行って、評価項目として逃げる気になる、危機感がある、焦っているっていうことに関しては改善するんですけれども、残念ながら信頼感がある、放送にふさわしいっていう評価

とかはなかなか改善が難しいという状態でした。まあ、学習させるデータの問題もありまして、この辺をうまくできたらいいなと思っております。それでは最後に、9月セプテンバーの曲を聴いていきましょう。エメセプテンバーさん

エメ・セプテンバーさんでした。エメさんは鬼滅の刃の残響参加でも有名な方です。個性的な力強い歌い方を聞くことが多いのですが、この曲はまったりした雰囲気を聞けてとても良い感じでした。日中は暑い日もありますが、夜はちょっと涼しくなって虫とかも鳴いて少し風が涼しい日もあるので、9月の雰囲気を楽しんでいきましょう。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は9月にちなんでセプテンバー、9月1日は防災の日ということで、関東大震災のお話と防災放送の研究のお話をお送りしました。皆さんも今月は防災月間と思って、家の中の水3日分くらいの食料、ガスコンロなどをチェックしておきましょう。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。9月11日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの夕方な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康幸です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、雲の合間から時折薄日も差す、そんな朝になってますけれどもね、まあ、ここ2日ぐらいでぐっと涼しくなりましたよね。
1: 朝方はこう雨が降ったりという、今日もね、そうでしたけれども、ということもあるかもしれませんが、